Huh.

0: وهم لا يشعرون.
1: أبوز روحك، أبوز دينك كمان.

وهم لا

فأسروه بضاعة

ciudad que está en el...

What?

Burger.

واستبق الباب واستبق

راودتني عن نفسي.

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

أشد منهم

يرجعوا

ساعه

وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا

ஆதன்

وظن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. صلاتان لبابي سراني برزو خوشويس دچینه خدمت قرآنی پیروزو لرادوی محراب و یابستی ختمی قرآنی پیروز دبی بدنگی ما موسای قرآن خوین شیخ سعد الغامدی جزئی دا کبا آیتی چلویکی سوره الانفال دست بیدکا و با آیتی نو دودوی سوره التوبه کتایی پیده.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

¡Hola!

يبصرون.

0: بیسرانی بر رزو باوردار استا گویل چند آیتی که قرآنی پیروز دگرین لسوره النمل بعد دنگی محمسای قرآن خوین شحات محمد انور.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.

فمكث غير بعيد.

Rock.

0: لدائق بوني پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خوایل سر به مانا جوانکانی برایتی و پیکوجیانی کرده کردار. پیروز بید یادی لدائق بوني پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.
1: یادی مولود یزدی به خدا چونه و پنزنه و دوباره ناسینوی پیغمبره درودی خوایل سر به. شوین کوتوانی شریعت و عاشقانی طریقت و پیجورانی حقیقت تنیا لچاوانی کوسری محمد درودی خوایل سر به تا سیان دشکه.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حجو عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

چن مزنید ای محمد بم همو پلانو در جایتی در حق بخوتو پیامکت دکریت هشتا تختی مزنترین مرووی میجو هر هیتویو ناوت ویردی زداری میلیونها باور داره. پیروز بید یادی لدیگ بونی محمد درودی خوایل سر بید.

0: رادوی محراب رادوی محراب سکویت بو رابا کدنی فرمودکانی دعاین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محراب من برکانی کردستانا خوانیق بو زانایان میرادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم رادوی محراب
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادتا فرقینی لگل او محراب ام سنگرا لگل من برا فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی دولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی هلکولاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن.

0: یادی مولود ویزگی به خوداشون و خوان و دوباره ناسین وی پیغمبر درودی خوایل سر به شون کوتوانی شریعت و عشقانی طریقت و پیجورانی حقیقت تنها لچاوانی کوسری محمد درودی خوایل سر به تاسه اندشکه لدائیگونی پیغمبر درودی خوایل سر به مزگینی هاتنی پیامی ازادی و برایتی و داد پروری بو بو همو مروفکن
1: بناوی خوای بهزی دانا دیار قومی کرد گج مسلمانن خوبشوین کوتوی اسلام ازانن لسال هجدی کوچی بملاو کرشادی بشان رسول هیناو هرچی کوردی دوری کردانا خاون مزگوتو ملاو قرآن چی مزراو دشتا هرچی کانیاو بو نویج برده کی لیدان راو دنی زلالی بانی کردکان هر روز پنجار ابیسه آسمان کردیان غیرت کردیان ایمان کردوات پیرو اسلام و قرآن بوی لخوای گورو مهربان بدیه نری زویو آسمان اخوازم زوانم پاراو کا پاراو خامم روان کا وک آوی شتاو تابهون راوی کردی خو مالی خوینری برریز چاگ ببی حالی امهون راوانه یادگاری بی بو براو خوشکی کردم دیاری بی تا باش بزانن که او سرداره او لاینگری چینی هجاره او فرستادی پروردگاره او دل استوری جنگ و پیکاره او ببزیو بزبلیو او فرشتخوی بشر بشیو او کانی کرم دریای بخشینه او خوراگری بگروتینه او نرمونیان او خوش رفتاره او شکرخندی شیرین گفتاره او جنگاوری بروش بسامه او بشو خریک نویجو قیامه او لخوان نبی لکس نترسه او لهتیو لندار پرسه او دنیا نویست خدا پرسته او دج به هرچی خو خدای پسته او فرمانده او دادیاره او بابی کسان کسو داش دیاره او روشتو خو وکو قرآنه او خاون خیر و بیر و احسانه او سرفرازی دین و دنیای او تاقر و سور دیوانی خوایه چون بو میجوی برزی جیانی تا بوشوین کوتن بگرین دامانی بی که نسر مشک بو دین و دنیا خوی و ریبازی به تاقی تنیا سخوای ایمش بگین آوات سینی بیکینی محمد صلوات
2: صلی الله تعالی علیه وسلم
1: لم یجک دل زیزو زویره با کوتو بندی هجران اسیره و ایتر توانای دوریم نماوه که ببی مایی حیات جیاوه ساده پیلاوی سفر لپیکه لخم ورگره رول اویکه بیادی اویک جوان ناوی هموی رحمته رحمت هر لاوی بو ریچید اوی بو تی دا ناوه اوی وا کسپ لیتی لا داوه خاونی اتو هرچی بنده ستایش بووی پسندیده توی کر بطوی کبد روینه کبد خاطره کبد گینه خاون چه خاون هموی رحمته هرچی تپیویسته هرچی آفته اوی لبردست لبود داناوه امین لسر ری چوند لاداوه دیار حق ایشی نابجه ناکا ابی روشه بی برهم داواکا روشه که بنده هیچی لی نایه لی پرسی نوا بدست خوایه چون بو بیجینت جزاد آوایه اگر روابه اربو بیزایه سادی امو او لدورت لابه فرمان برداری امری خوابه جا که را پرید بو امر ریبازه لخاون رحمت کمک بخوازه امر ریبازی راستی خدایه بو رینمونید بکتکایه برو خوشبختی لگل خوشبختان بی تو ربونو بیل ریلادان بلام ریگی و بی رابر نابه رابر جینی همو بو خوابه جا که بی کدل لی دل نیابه تاکو جنابی احمد ویسابه ساده هی مشتا قلص ریکو تالای جنابی محبوب مصرو بی نوری چرای محمد نابه که بی خوی بی اولد از ندابه ریپر مترسی دیارو نادیاره ابی هر بشروی آواب ریاره چون که ام جینه بی مبس نیه بونی انسو جن بو بندگیه بو اما بسته بویستی یزدان یک جنو یک پیاو لمخاک خلقان آدم بو ناوی او یکم پیاو جنش بناوی حوا ناسراو دوشوینیش لبو بشر ساز کرا که بجنتو دوزخ ناون را یکم یعن اجگار جگای خوشه پرپر لشادی و بزم و خروشه جگه استراحت قصر و قصوره خاونی باخ و جنت و حوره تیایتی اوی حزبکا انسان لذات نفس و همو هوی جیان او شوینه کوابم کردن باسی نایدن به هیچ کس ببی خواناسی دو همیان شوینه پر لآزاره پر لأشکنجی دیار و نادیاره پر لمینت و خم و بلایه شوینی کسی که کبرالایه لدنیا وکو وحشی جیابه لری بندگی یزدان لایدابه جگای انسانی پستو نزانه بی بروا وکو وحشی کیوانه انجا بنسلی آدم و حوا بنوعی بشر دری جدرا جا که بشری دست کردی خوابه معلومه نابه که برالابه پیویسته لسر اولادی آدم شوینی نظامی خواک و انسرجم چون که ام خلکه بو پرستنه نگ بو خواردنو گالته و نوستنه لیکم کاتی خلقتی انسان پیویستی هیا به پیغمران پیغمر واتن راوی خدا بو اوی بشر لشر لابده پی بله که چون باور بهینه خاونی تاکی پی بناسینه پی بله همو یاسای جیانی لهیج باره که نبی دامانی جیانی تاکو جیانی خیزان جیانی که مل به زیاد و نقصان پی بله که چون بنده خوابه شوینی او که و دور لهوابه با کرتی یاسای مردن و جیان لأور گیره تاکاتی نمان آدم کباکی تیک رای انسانه یکم بانکاری رگا یزدانه ما موسای دین بو برو لکانی تا بجین بمرن با مسلمانی تا آدم ما بو برنامه یزدان جه بجه اکرا لسر روی جهان آدم کوچی کرد در چول دنیا بلام زنجیره دعوت نپچرا بجویره زمان برنامه یزدان یک لشوین یک احات جهان اوانی کوا دوستی خوابون شوینی کوتنو برو جنت چون هر کسیش کوا گوجو نفام بو بجوین اکرد برو دوزخ چو چون کما بستی یزدان لدنیا بجوی کردنی خوای بطنیا همو کات اوی که خوا ناس بو بنده خوابو نگنا سپاس بو لگش چرخی که هر سر کوتوه خوانه ناز دایم برو خوار چوه نوح که خوی چاگ بو گلب تواوی بونه دجمنی بجنو پیاوی آخری دستی به هیزی یزدان بی برواکانی سراسر خنکان فرعون قومی لوت نمرود و هامان به دستی خوا لبین چون نمان آخرین مردی نراوی خدا پیشوار دسته تشریفی هینا کاتی بو دنیا پر لنفامی پر لتاریکی و پر لناکامی پر لبدکاری پر لظلم و زور پر لخوین رشتن پر لشر و شور پر لبیشرمی و حیای انسانی پر لکرداری پست حیوانی پر لآرق و لبیر و شراب پر لقمار و روشتی خراب پر لشانازی طبقی زوردار پر چوسان نواب و چینی هجار پر لبوبختی و گوجی و نزانی پر لروشتی نظم شیطانی قبیله گری و بشی یک خواردن زنا و کرداری حیوانی کردن زن بچالی آفرتی هجار لبر نداری یا ترسان لعار و تاری خراب دزی و جردهی گرانی آفرت ببی پردهی مروی آزاد ببنده کردن جوروستم و ظلم و سو خواردن پینسو حفتا لگل یک ساله لوحی آسمان نبو حواله برنامه پیشوش زوری گرابو اوش که هبو هر ناوی ما بو بجور هوشو آوز نما بو بردودار لجه خوادان رابو امجا سر لنوی خراپ نوی رحمتی یزدان روی کرد زوی لدنیا تمی نفامی لاچو بجار شوی ناکامی داچو نزانی چی خو چلانی لابرد روژانی مینت تواوی را برد لیکم ربیع لمانی نیسان چرای بانی حق حلق را دیسان بلام امجاره تایبت چرایه بو همو کاته بو همو لایه وات جنابی محمد امین هات دنیا و بعز و تمکین هشتا کچاوی دنیای ندیبو باکی بر ریزی لدنیا درچو کاته کشتمن بو بشش ساله دا کشی رویی و جی هشت ماله کشیوان آزی مالی باوانی لای باو گوری چوب میوانی هشت سال تمنی پیروزی را برد با پیری برزی کوچی دوایی کرد نیهلا خوا و بناکامی بردی لای ابو طالبی مامی تنیای نهیلا خوای بانی سر کسی خلقابه ببه برابر لناو او گلا گوجو نزانا جوری بو لروشی و جیانا اود لو گلا هرگز نجیاوا لخاک کی تر توی رواوا اخلاقی برزی شوی و تاری راسی و رازگویی جوانی کرداری نرمونیانی رفتاری جوانی شوی شیرینی شوکتو شانی ناوچاو روناکی و جوانی و چالاکی لگیتی تاکی و دسو دلپاکی بلاوی دستی جوانی مبستی دوری لسستی و روناکی هستی بشرمی و حیای ادب و وفای دوری لجفای روناکی و صفای اون کرداری جوان و شیرین بو لای گورو بچوک ناوی امین بو دایم ای فرمو چون ام دنیایه ببی برنامه بی ما مستایه ای فرمو داره بدست اشرابه چون بپرسره و کی ابی خوابه آخو چون مروف ببن ببرا برگی نزانی لابن لبرا کی بی کفیل و زورداری و ستم باوی نمینه و تیاب چی سرجم آخو چکات خون ریجی بدکار تولی لیسن ریو بچی جه آزار و هیوای لطف و بزهی خوا تشریفی اچوب و غاری حرا کات تمنی گیشت چل سال و غاری حرا درچو لمال امجار نمامی هیوای هاتبر للاین خوا و کرا برابر مانی رمضان لغاری حرا سرتای قرآن پی خلات کرا سای شعر پیاو توی مردی میدان بطاق سواره ور روی جهان بخوت اکوه ای پنای هجار عالم لستم بکی رستگار یا ربی جانم فدایانت بی روح شیرینم بقربانت بی سری سرداران خوالی جر پیتا دک من بفدای او نوری پیتا هر کسی حبی جناب تی پی بی ببیشگ ابی بهشتی جی بی هر میشکی بغزی جناب تی تیا بی یا ربی قربان بتو تیا بی سربازی ریتم بجان و مالم تاری شکن بن فیلباز و ظالم بسرچه دوری تاغوتی ناپاک چرای آینت عالم کاروناک بله مردانه قولی هل مالی عالمی پر کردنی زلالی فرموی بی آگا لخو راش لکه فریاد رستاکه فرمانده یکه منش نراوی او تاق خوایم ورن کوب نوگج لجر سایم فرموی بگشتی بنده خوابن همو وک یکوان بره یک بابن عرب و عجم رشو سپی و سور همو بی فرقن نزیک هتا دور همو تان ریکن وکنو کی شانه هوی گورهی بس رزای یزدان هر کس بباشی بنده خوابه بر ریز عبده یا خو آغابه خلق پاش مردن همو بتیک را کو اکری نوال حضوری خوا هر کسی تووی چاکی دانابه چاکی کردبه چاکی جمابه جزای بهشتو رزای خدایه بو آوا سوده دان سرمایه هر کس لدنیا بو بی رفتاری خوان ناز بی و زور بی آزاری اویش بطولی خوی اگاتوا بری کلگی خوی هر خواتوا جزای دوزخو اشکنجو آزار سوتان حلقرچان گریان و هاوار خلق گوی زوی جی مسلمان تنیا بروابون جنسیت مانا جنو پیاو همو نزیکیا دورین خشکو برا یک بخوار و جورین حکمی هیچ کسی بکلگ نایا حاکمی تنیا بو ذاتی خوایا ایم گشت بندهی فرمان بردارین خواب نیاز ایم هجارین لیسته بولا همو آزادین تنیا بیاسای خوا دلشادین خلکین آفرت شریکی پیاو اوش خاونی ما فی خواداو شوینی برنامه بشر ناکوین کزناکین ملمان قد نانوین لدروس کراو قد هاوار ناکین گدای خوای پیپنا نابین یا سای کوا بشر دای نابه برشقی ادین تا هزمان تیابه آوابم جوره دنی حل بری بجار جرگی زورداری بری خلکی جهان شرکسی جیر بو خاونی فامو آوزو بیر بو جنبون لدوری وکو پالوان خباتیان اکر بدلو بدیان هر کسیش کوا بندی حوس بو خوی لیکر کردو لی زور و رس بو چون سودی شخصی کوتب و خطر لی حالات چشنی کشی شیرو کر دستیان دای فیل بربون پیلان عزتیان ناوی دستی زلیلان ویستیان نهیلن امدنگ بروا نوکو خلکی پی بکن بروا کوتن کشتنو
3: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوشویستان صلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من.

0: Sinead Howard.
1: Sky Shafa'at. ای شهن شاهی مکو مدینه هات محزورت حالم ببینه گلیب تا مزروم لسر مزارت شاد بم بعشقی ایگای دیدارت ای رای برکم ای نوری چاوم بفیدای رید بم حتاک و ماوم خوالی سر گورد لرم اساوم عطرو گلاوا بدلی سوتاوم.

بسرانی بارس خوشویستان پختیک لجیانامی مامسامل احمدی تاسلوجتان پیشکش دکین نوی تاوی احمد محمد فرد سلیمان ناصر اوبا ملا احمدی تاسلوجی شارزور لسال 1933 لشارزور لدائق بوا لتمنی حو سالی دا لایباوکی کزانایی آینی بوا که ناصر ابو با ملا محمدی شالی لگ دسی بخویندنی قرآنی پیروز کردوا باشان فیری خویندن و نوسین بو و دواتر هل لایباو کی کتیبکانی گلستان و بستانی سعدی خویندو و لگل کمیگ لکتیبی زانست شرحیکان دا لسال 1964 باوکی کوچی دوایی کردو و باوشی ویا بردوان بوا پاشان لسال 1951 للای مامستان ملا شیخ عزیزی سالایی دو سال خویندویتی لشار زورو مامستاتی کشان و حولی زوری داو زیرکی و توانای لبرکدنی باشی هبوا اتا سدان شعری فارسی و عربی و کردی لبر بوا مامستان ملا احمد لسال 1957 او سرگیری کردوه لگل خاتو جیهان حم صالح رحیم کوا آموزای خوی بوو چوار کرو چوار کشیان بوو کوا تواوی کرکانی اهل ایمانو باورو دلسوزی بون با آینی پیروزی اسلام یکی اگل کرکانی بنای مامستا ابو بکری تاسلجا و ترخوینو پیش نویجا مامسا ملا احمد ماوی 45 سال و تر بیجو پیش نویجی کردوه لا گندکی خویانو گندکانی شهر زور دا مامستا لگل کاری ملایتی دا کسایتی که کوملایتی بهیز بو لا جیانی دا بجداری چندان کیشه کوملایتی کردو توانای که باشی هبو لا ناسینوی رچلکو نسبی بنمالکان داو چندین کس هاتون تا خزمتی بو پرسیار کردن لب نمالکانو بباشی ولامی داون توا لمیانی و تارکانی دا نمونه زور جوانی هینا و توا بو بحس کردنی و تارکانی و جگه سرنج و گرنگی دانی آماده بوان بوا ما مستا بو بجیوی جیانی خوی کاری کشتو کالی کردو و موچه خور نبوا لدوای بسر بردنی تمنکی جوانو پر خزمتو آینداری لکوتایی سالکانی تمنی دا دوچاری نخوشیگ بوو کاریگری لسر جمو جولو لاشی هبوو بهزی کردوو بینینی چاوکانی لدست داو لمکات دا کروک چکانی لخزمتی باوکان دابونو بباشترین شیوا خزمتیان کردو اتا لبر بیانی بسو پینجی دی 2004 دلا زیندوکی للیدان کوتوو برو آسمانی مهربانی خوای گورا برز بوتو گشتو تا کاروانی دوستانی خواو بخاک سفیر دراو.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خوای پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یو بستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی دا که با آیتی چلویکی سورتی الانفال دست بیدکاتو با آیتی نوددوی سورتی التوبه کتایی پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. أبو هريرة دلي بيغمبري خوا درود وسلامي خوايل سر بفرموي: نزيك بوتو هندي نماوا وايلي بيت خلق برسيار بكنو يچيشان بليت او خوايا مخلوقاتي دروس كردوا اي چي خواي دروس كردوا زا اگر وايا نوت اي وش بلين: الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واتا خوايكا تاكو تنيايا همو نيازمندان رو لودا كان بودزي بزيبوني نيازا كان يانو اويش نيازي بكس نيا كسي لي نبو ولا كسي جنبو وهيت هاو تاو هاو نشين يچينيا انزا باسي زارتف بكات لاي تبيو پنا بخوا بگريت لشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله ورسوله. أبو هريرة دلي بيغمبري خوادرود سلامي خويل سر بفرموي: بردوام خلق برسيار دكن حتى وايلي ديت دوتريت أوا خوا مخلوقاتي دروس كردوا اي چه خواي دروس كردوا. دا هر کسک شتی چی لو بابتی بیز بابلی باور مهنا و بخوا و پیغمبرکی. عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ انس دلی پیغمبری خوا درود و سلامی خوای لسر بفرموی: خلق دست حال ناگرن لوی که بپرسن او خواه بدی هنری هموشتی که ای چه خواهی دروس کردوا. ان انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ان امتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ انس دلی پیغمبری خوا درود و سلامی خوا لسر بفرموی: خوا گوره فرموی امتکت بردوام دلین او چیا؟ او چونا؟ حتا دگن اوی که دلین او خوا مخلوقاتی دروس کردوا ای چی خوا دروس کردوا؟ عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. عائشة دلية بيغمبر خوادر دو سلامي خوال سر بفرموي: هند دار شيطان دي تلاية جكتانو دلية چه درستي كردوي؟ اوش دلية الله، اوش پي دلية ای چه اللهی دروس کردوا؟ زا هر کام یکتان هستی باو کرد بابلیت باورم هی بخوا و پیغمبرکی چون که اوا او وسوسی لکل دکاتوا. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يأتي احدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. عائشة دلي پیغمبری خوا درود و سلامی خوا لسر بفرموی: زاری واه شیطان دی تلای چکتانو پی دلی چه درستی کردوید؟ اوش دلی الله، اوش پی دلی ای چه اللهی درست کردوا؟ زا اگری چکتان هستی باو کرد بابلت
باورم هي بخواو پیغمبرکانی چون که او وسوسه لیدور دخاتوا. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله ورسوله. ابن عمر ضليه پیغمبری خواه درود و سلامی خواهی لسر بفرموی هنده زر شیطان دیتا لیه چکتن پی دلی چه آسمانی دروز کردوا؟ اویش دلی الله اینزا پی دلی ای چه زوی دروز کردوا؟ اویش دلی الله اینزا دلی چه اللهی دروز کردوا؟ زر هر کامکتن هستی باو کرد بابلیت باورم مهینا بخواه و پیغمبرکانی رون کردنوی فرمودکن معنی فرمودکن رون و اشکره و پیغمبر درود و سلامی خواه لسر به پیماندالی که او جوره پرسیار و خطرانه که بدلی مروف دادید هیچ نیه تنها وسوسه شیطان نبید و ریگای در بازبونشی لو وسوسه پشانداوین و تینی آمنتو بالله و رسوله و پناگرتن بخواه لشر شیطان. امام غزالی دا فرمیه یه چیگ لفیل و طلاق بازی شیطان اویا که هانای خلچی عوام و کسی خلچی عوام و کم زانست داد که بیر لذاتی خواب صفاتکانی بکاتوا لهنده روه و که عقلی نای بریتو گمانی لعینکی دا با دروز دکات یعن خیالی وای لسر ذاتی خواب با دروز دبید که پی کافر دبید کسی ببا چونی خوی زور دلخوشو بخوی دنازید که هنده زیرکو بیرتیجا کتوانی ویتی بگات او پلی لناسینی خوا و به عقل ترین کس اوانن کلا همو کس زیاتر با عقل خوان و دنازنو لی رازین و عقل ترین کسیش اوانن کلا همو کس زیاتر رخنه لخوان و بوتونکان خوان دگرنو همیشه پرسیار لزاناکان دکن بوتی گیشتن لراستیکان و او کسانی که دو تاری او وسوسانه دبن خلچی نزان نو عوام نو نک کسانی زاناو تیگیشتو هر بای پیغمبری خواد رو دو سلامی خواهی لسر بی پیان نالت با تار سر کردینی او وسوسه بطن دی کولینوی زیادر بکن بلکو دی انجیره تو با تازه کردنوی باور یعن بخواو با پیغمبرکی و کاری توی جنو لی کولینو با زاناکن بزیده هلت چون که کسی عوام اگر زیان بکات و دزیش بکات هشتا توانی کمتره لوی که لخوی و بنزانین و بنفهمی قصه لسر ذاتی خواه بکات چون که امه یان دبیتا هوی کافر بونی کسی زانه و عقلیش به هوی عقل و زانستکی و او راستیه باش دزانید که خوانه به درست کراو بید حتی بلین چه درستی کردوا وشتی درست کراو هر جیز نبید بخوا و ام پرسیاره خویل خویده حالیو تنها وسوسه شیطانه.

لدائق بونی پیغمبر درودی خوای لسر به مزگینی حتنی پیامی ازادی و برایتی و دستپروری بو با همو مراوکن. بزهی حتنو دزگیرای کردنی حتیوان و هجاران و ندارن لروشتی برزی پیغمبرن. گرانو بو پیام آسمانیکی محمد درودی خوای لسر به دستبری اصودهی و بختوری با مراوکن.

گرانوا بو پیاما اسمان یکی محمد درودی خوایل سربه د سبری اسودیو بختوری بوم روایتی د زګروی کردنی هتیوانو هزارانو نداران لا روشتي برزی پیغمبر مانه لا دی لدایګونی پیغمبري پیشوا د درودی خوایل سربه بلنی بردوام بون لسره باز پیروزکی دو پات دکینوا

گرانوا بو پیاما آسمانی کی محمد درودی خوایل سربه دستبری آسودیو بختوری بوم روایتی دستگروی کردنی هتیوانو هجارانو ندارن لاروشتی برزی پیغمبر مانا لیادی لدائیگ بونی پیغمبری پیشوا دا درودی خوایل سربه بلنی بردوان بون لسر باز پیروزکی دوپاد دکی نوا

0: چند مزنید ای محمد بم همو پلانو در جایتی در حق بخوتو پیامکت دکریت هشتا تختی مزنترین مرووی میجو هر هی تویو نوت ویردی زاری ملیونها باوردارا پیروز بید یادی لدیک بونی محمد درودی خویل سر بید.
1: لمانچی لدائیگ بونی فخری کائنات

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بیناز و زلیل جیروده داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر، هر تو شافعی بو روجی محشر. غدر و ظلمی زور اکرالک تان، تو لناود برد ای روحی روان. ریزی دای کوباو کزنی ازانی، تو فیرت کردین زور با آسانی.

0: أي رسولي من
1: أي محمد
2: بلبلكي چاوي كردان
1: أي محمد
2: بشروال مراخاني و بجاماني سرمانوا بفقيانو كلبالو ببستكي برمانوا بمولود صلاوات دمانوا بپیرو لاو منالو پزشکو افسر مانوا بنرگزی شار زورو ببا خودی بر مانوا بصلاح کی ایوبیو بقازرا بر مانوا بقانعو پیر مردو چاب خانو هنر مانوا بمیجوی حل بزرکاو بخاکی گوهر مانوا بچی کردو کردستانو آسمانی سر سر مانوا بقربان توي سروري كردك اسلام بروري.

0: انگیک بگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه جیانی هاولان برنامه جیانی هاولان جیانی هاولان برنامه کی رادیوی محرابه لم برنامه دا لپرکانی میجو هل دادینو گشت یک دکاین بو باشترین سردمو لگل هاولی کی خوشوستی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دجین برنامه جیانی هاولان لآمادو پیشکش کردنی ما مستا نصر الدین برنامه جیانی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بسراني برز خوشوي صلاي خواهي قورتان لبيت بردوامي لقلتان دالا پیشکش کدني جياني هاولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم. امروش القيق شانزهم لجيان نامي خزانة برزكاني پیغمبرتان صلى الله عليه وسلم پیشکش اكين كتيايدا باسه چی کورتی کویله و بندکان دکین بندو کویلایتی دیارده چی زور کنی مروفایتی ها لدیان هزار سال پیش لیستا مروف کجنجی لگل یکتر دا کردوا هر کسی بردست کوت بید کردویتی با عبدو کویله خوی همو ایشو کاری چی پی انجام داوا کرین و فروشتنی پیو کردوا اتوانین برین کویله کردن باشترین حل بجاردن بوا لنیوانی دوشتا یان کشتن یان کویلایتی کردن خلق اوکاتا کویله کردنیان پی باشتر بو لکشتن. سرطا مروف کدین و قوم و سنور و ایدیای نبو لپیناوی مانوی خوی دا شردی کردو و هر کسی گرتو و کردوی تی با کویله خوی و لراو کردنی درندکان و نیچی رزبلا حکان دا بکاریان هیناون. یان کشتو کال و باخ و رز و زیوکانیان پی برهم هیناون و لگوربونی شارکانیش دا کاری گوریان پی کردون. وک دروس کردنی اهرامکان لمصر و دروس کردنی گرد لبیابانکان و دا تاشینی شاخ و هیکل زور گولو زبلا حکان لسردمی نفهمی دا کویله بون دیارده بو لای همو خلق آسایی بو که کویله هبید جن بیدیان پیاو گوره بیدیان پچوک یان آسایی بو لای خوی و خیزان و منالکانی روژگل روژان ببنه کویله کسانی تر هیچ آساییگ نبو بو کویله کان گوره کانیان چون یان ویست بید آوا مامالایان لگل کردون اما بابتی که زور گورو فراوانه امل رده ناتوانین حقی خوی بدینه تنها بو برچار رونی ایوی برز وینی چند سردم یک دهینین که چی لکوی لکن کراوا یونانیکان برویانوا بو کمروف دو بشا برشی که اندبید سربست و آزاد بید برشکی تریان کوی لو خزمتکار بید و خزمتی اوانی تر بکاد ارستو لجمهوری افلاطون دا کوی لکانی بیا بش کردو لهموشته علی ابید خزمتکار بنو هیچی تر پیغمبر مسیح علیه سلام یکسانی خسته و نو مروفکانو فرموی جاوازیان نیا بلام زوری نخیند شوین کوتوانی نه انتوانی درجه با پیامکی بدن و تیان مروفکان دلیان یکا آزاد بنیان کویلا رومکان که لسر دینی مسیحی بون پیامی انجیلیان حل گرت بو بروای نوابو که عبدو کویلکان مروف نین بلکوشتی اکن وکو اوشتانی که مروف و خزمتو پیداویستی خوی بکاریان بهینید لود برزی و خوشویستی کرسی و دسالاد وایلی کردون حزیان اکرد همو کسی همو دنیا جر دستو کویل و خزمتکاری اوان بید. شاری روما که پایتخت روما بیزنطین یکان بو بازار چی تایبتی هبو بکرین و فروشنی کویلکان لجنو پیاو. دیان هزار کویلی تیابو کرین و فروشنیان پیاو اکردن. همویان روت و قود تنانت پاچه پر روی کشان نه ادا بسر عورتیان دا چون که حسابی مروفیان بو نه اکردن. یهود یکان رگان دابو به همو جولک یک عبدو بنده هبید. اما دلنیاین که دینی خوار رگه نداد ببونی کویلا بو هر پیغمبر کاتبیت و لهر سردم یک دابید بلام لبر اوی که تورات دستکاری کراوا چندین بندیان دانا و که رگه داد ببونی کویلا یهود خویان به شعب الله المختار دانین و تا گلی حلب جردراو بسر همو دین و مروفکانی تر دا بوی رازی بون خلکانی تر ببیت کویلیان و خزمتیان بکاد نه انتوانی خویان لو درباز بکن کنبن با کویلی خلچی تر بوی لناو تورات دا درباری خوان هاتو بدله اگر کس یک جولکه یک پکات با کویلا اوه تنها 6 سال کویلا ابید لسالی حوتما آزاد اکرید اما تنها بو جولکه یا بلان بو کسانی تر با کویلایتی امان و حتا مردن لسدکانی ناوراز دا کات یک گرانی روی کدسین پیاوکان دسون خوان دفروشت با دولمندکان لپیناوی قوتو پاروی قرجی جنوم نالکانیان داو رزگار کردنیان لحرشی مرگ فرسکان بیدوزی کی تازه اندائینا و تیان ملیک و پاشا و چیستراکان خوینی خواکان للاشان دایا. کردیانن بخوای خلق. همو خلقی جرد سلاتی خواین کر بعبدو کویله لباتی خواه چیستراکانیان اپرست. اما جگلوی که خلق بخواین کویله و عبدی تریشان هبو. خرابترین شد او بو که هیچ یاسایگ نبو لخزمتی کویله دا بید. ازادی رها بو گورو دا سلات دارو خواهن کویله کان بو. ایان کرین، ایان فروشتن، برسیان اکردن، آزاریان ادان، وک مر و مالات لیان اخرین و کوزیان اکردن، خورسترین ایشان پی اکردن، گرنگ نبو بلاینا و برسین یان توینو یان هیلاک،
لکاتی بیجویده زور با آسانی این کشتن. زور با کرتی اما حالی کویله بوله پیش اسلام ده. که اسلام هد یاساکان هموی گر را مروفکان آزاد کرن یاسای کویلایتی حل وشایه و فرموی مروفکان همویان وکو یکوان. کز لکز گورتر نیا، کز لکز چاکتر نیا، کز لکز باشتر نیا، مروفکان وگدانی شانوان، باشترین یان چاکترین یان او کسی که لخوا اترسه، که داد پروره لگل مروفکانی تر ده، ام بریارش تنها خوای گوره ایده، کز بوینی خوی بچاکتر یان باشتر یان بتقواتر بزانه لکسی تر، بلکو او خوای گوره دیاری اکاتو لدوار روش دا پیمان علیتوا، لپیش اسلام دا شر و شوری بردوام و نبونی و هجاری و گرانی بجوریگ لپرسندن دا بو زور بی خلق کویله بون. اگر ازادیش بکرانه پروانانی کندز نا اکود. جگو مالو حالیان نبو. بوچوب چن لیکی احرام بگرن لیکواب حسینو. لبر او زور جار کویلایتی و ازارکانی للا باشتر و پیا قبولتر بوا. لسرتای دعو بانگوازی اسلامو لدست پیا کردن و دروز بونی دولتی اسلامی دا کویله اوانگ زور بو. اسلام در قطعی نه احاد، چه را سریب کد؟ زور بی زوری خلق کویلکانیان بپاره کردی بو، با آسانی دستبرداریان نه ابون، مسلمانان و دولت اسلامیش اوانگیان پاره نبو که بتوانه کویلکان آزاد بکد. بلام، رگچاری زور باشی بودانه، او دوشمن شرکرانی که هموش یعنیان دانه بو بود جایتی اسلام و برنامه خوا، اوانی که جویان بو آموشگاری و داوکانی پیغمبری خوا نه اگرد، اوانی که بردوام لشکریان کو اکرده و بولناو برنی دولت اسلام، کاتیا که هرشان اکرد زوربین بدیل اجیران به همو باری چی یاسای او سردم ابوای بکرین بکویلا اسلام کومل گیاسای بودانن که بدر جای میجو لهی سردمگ دا کویلا کانشتیوان بخواین و نبینی بو اسلام فرموی اگر مسلمان ابن اوا آزاد اکرین خو اگر مسلمان نبونو کویلایتیان قبول کرد اوا ابید وک مروف رزیان لبجیرید خواردنو خواردنوی بخشان پی بدری جلو بر جیشایستیان بو بکرید شوینی نوسنو حوانه و اندیاری بید، نه بید سزا و آزاری جستهی بدرین. اگر دیلیک چند کسی اک فیری خوندواری بکد، او آزاد اکرید. لدائیگ بونو حاتنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بو بوهوی آزاد کرنی کویلکان. او کنیزکی که مجدی دا با ابو لهب که محمد لدائیگ بوا آزاد کرا. لپیش بونی با پیغمبر دادوری خواهی لسر بی زیدی کری حارسی آزاد کردو کردی با کری خواهی. پیغمبر دودی خوایل سر به فرمی گوری و رز بو عرب نیه بسر غیر عرباو فضل سور و سپی نیه بسر رش پیستا الا بل خواترسان نبید هر کسی زورتر لخواب ترسیو خمی خلچی هبید اول پیش همو کسی که ویلای خوای گوره پیغمبر دودی خوایل سر به هر لسر تای دعو و فرمی کویلکان آزاد بکن پیشوا ابو بکر همو سر با تو پارو پولی لآزاد کردنی کویلکان دا صرف کرد پیغمبر دردی خوای لسر به بو خوی 63 بنده آزاد کردوا دای که عایشه 67 کویله آزاد کردوا دای که خدیجه د کویله او ام سلمہ د کویله او اوانی تریجه چی چندینن آزاد کردوا حوالان تری وکو عبدالرحمن عثمان کور عفان امام عمر زوربی حوالان تری پیغمبر صلی الله علیه و سلم حولی زوری اند ابو آزاد کنی کویله کان قرانی پیروز پر لباسی کویله او آزاد کردنیان لسورتی توبه آیاتی شصت دا فرمی.

اوانی به هاوسرکانن الین ایول جگی دایک مانن دوایی پشیمان ابنو لوقسی کردویان او سزای او هله گورای ک کردویان برانبر هاوسرکانن ابیت کویلیگ آزاد کن او سا خوای گورلیان خوژ ابیت پاشان فرمی هر کس یک کس چی به هلو بنزانی کشت و تا کوشنک عمدین ابو او ایش سزاکی آزاد کردنی کویلیکا و اگر پیایگ لمانج رمضان دا بر روش چوی لای خزانی و جماعی لگلا کردو روش وکی بطال کردو او دبید بو کفارتکی و تا بو لاچونی او تاوانه لسری کویلیگ آزاد بکاد. لپیش اسلام دا اگر برده کسی چی آزادی بکشتایا او یکسر اکجرایا و خو اگر آزاده که برده چی بکشتایا اوشتی چی آسایی بو خوینی نبو کسی چی چی پیانه اود بلام اسلام وانالید ابن تیمیه فرمید هر آزادی کویلیک بکوجد او وکو او اکوجرتا و پیغمبر دودی خوای لسر بیا فرمی ایمانداران همویان لخوین دا چون یکن لگل همو او تیکست جوانانی که باس من کرد لسر دمی دولتی اسلام دا خلیفه عثمانی سالی 1830 ببریارک همو کویلکانو کویلایتی بونی لسر تاسری ولاد دا آزاد کرد که بوهوی شادی و خوشی لهمو سر تاسری ولادی دولتی عثمانی دا اوکاتا. هر لوکاته دا بولا سایی کدنوی دولتی اسلامی سروشی امریکا بریاری چی لو جوری در کرد. جنجی چی گوره لنیوان امریکای سرو امریکای خوارو دا دروز بو که چندین سالی خایندو دیان هزار بو نسو تمنی او جنگا. برزانم. امالیره دا ناتوانین لوزاتر باسی ام بابت بکین. خوای گوری ارمتی من مداد بو برنامه چی تایبت تنها ویست مولامی او کسانه بده موا که دلین پیغمبر دودی خوای لسر بیه هندگ لخزانکانی کویله بونو وکو کویله معمالی لگلا کردون. حاشا که پیغمبر دودی خوای لسر بیه آوه معمالی لگل هاو سرکان یا کرد بید. دای که جویره اجاره تو افرمه که پیغمبر دودی خوای لسر بیه وفاتی کرد نه درهمه، نه دیناره، نه عبده، نه جاریه چی لدوا بجه نما. پیغمبر دودی خوای لسر بیه فرمه هر افرتی چی جاریه لگل هر کس یک دابید که من دالی بو اواج نکه آزاد ابید اگر من دالکی بمردویش بید. پیغمبر دودی خوای لسر بیه فرموی استوصو بالقبط خیرا فإن لهم ذمتا و رحمه فرموی اموشگاری تان اکم لگل قبط یکان دا باش بن چون که اوان لگردنی ایو دان ابید بسوز بن لگل یان دا. پاشان فرموی رحمتی خواین لیبه دای چی اسماعیل و دای چی ابراهیم جلوانا. بیسرانی برزم لوزیاتر ایمتو البابابت کمان نادین ام قسانی که کرد من بس با کسی اگر بیوی جو بیستی خواه و پیغمبرکی بید اوانی که نیانوی تواو دلنیابن هزاران کتی بو بابتی جلن بارو بخوننو هر تی ناگن. بوی لیره دا کتایی به برنامه که من دینین تا القیه کترو برنامه کتر همو تان بخوای گوره اسپیرم خواه تان لگل.

0: خوای گەورە ویستی لەسەر هەر شتێک بێت دەیکات. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينها بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. ابو موسى طلع پیغمبری خواه درود و سلامی خواهی لسر بفرموی اگر خواهی گوره ویستی رحم با امتیک بکاد لبندکانی خواهی اوال پیش اوان دا جیانی پیغمبرکی انده چشید حتا بیکاد برای خوش کرو پیشنگ لبردمیانده و اگر ویستشی امتیک لناو برید اوا هشتا پیغمبرکی ان زیندو و اشکنزی انده داد حتا پیغمبرکی بیان بینید که چون لناوی انده باد حتا تا روشن بید بلا ناو چونیان کاتی که بدرویان خستو و لفرمانی درچون.
1: رادیوی محراب دنگیگ بو گیندنی پیامی دوائین پیغمبر صلی الله علیه و سلم.
2: لپشوازی روژی لدائیگ بونی
3: مانگی مولود

لگوندو دشتو لشاخو لشار لگل منالو خیزان لگل دیلو مظلومو کولوار شروفی معملی او پیغمبر دکین لکاتی جنگو آشتی سرکوتنو شکست تنگانو فوشی پرستشو حکمرانی دیدی او لچاوی آوی او بوجین کو زویو آودانی او احمدو اسعدو محمد ناسراوی شرق و غرب برای او صاحب کمالات دخوانین و لروانگی قلمی روشلات ناسانو برهمی خواناسان بزمانی که کردی روانو آسان او لتورات دا مثلی موسای کلیمه لانجیلیش دا احمدی مجدکی عیسای کریمه لقرآنیش دا رحمتا للعالمین صاحبی خلقی عظیمه. رادوی محرابی ایو دا هر جارو لگول زاری نبوت گولک دخات سر ملوی زانسی ایوی بی سری باورداری کرزبان

نکلام بو حنجا کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانا خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دانه جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی بوراقا کتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیوی پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بو جاهو و جاخو لبر جلوی جلو چشی جامی گردونی سیماتا سومایی چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پر جینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کوت ناری لکل بی احزانا افتاد بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامت غرق قنوتو آوینی آیت رحمت دوچاوی جادوشکینو سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسه پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردیل رو بری لادا دار جانی او برق و شوق آسمان الگیرسانی او همو شپولی دریا تک رجان و تک البونی او همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیر بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانی نیگا نکره کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردیکم لگردونی عالمینو تویش موج رحمی ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرجی برجی تناو دیدی قرآنی مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دور زمانه بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توبب لروم دی متحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسیم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیر کی ملکی سلیمان و داود لچو بینم لأورادی چیا و دارو بالدار بگم تا لزمانی آسمانی اوانی بی زمانو درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی ملکوتی ملانو بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاو دمی خمی ارخوان لزمانی ملانو چریکی درود دنیرم لزمانی کوترو بولا کوتری علقه بستوی دل بذکری یا صبورو چاول روشنی رجانی نور بولا کوتری سر گومزی مزگوتی شاری مناره شاری شلالی کرنوالی لدائق بون لزمانی کوترو گمه گمی درود و صلاو دنیرم من لزمانی بفرو کلو بفری لبارینا شوگاری رشت خاتنه و صفای سپید کل و بفری سرکجاوی مموزینو کل و بفری برز برجی پاک بونوا من لزمانی بفروا بفراوی درود دنیرم لزمانی بهاروا بهاری خاکی گوهر و آوی کوسر بهاری نیو کشکول شعری گل رنگو بهاری چاوی مولوی لزمانی شعری گل رنگو بهاری چاوی مولوی لزماني بهار و برامي درود دنيرم

بارانی هتا بباری دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی بارانو بارانی هورینو فلی آسمانی گرمیانو لیزم لیزم درود بارو زدنیرم لزمانی سیبرو سیبری سر بردنویجه کی هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تونه و تونی طریقتو چوالت شرای میزرو لزماني سيبرو سروي صلاو بنيو قريبيا بانا بو او ديوي مرقدي غرقد دنيرم من لزماني ريقوا ريقيني وان قرداغ بخاراوا ريقيني وان شار زورو شاركي شاهي نقجبنگ صلاوي مولاناي غربت بو يارو ديار دنيرم لزماني هتاووا هتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی هتاوو هتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابونو کاتی چیا خرقی طلایی دا پوشی کاتی دارستان لذکر داد جرسیو بسوش دو دا چه تباوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابونو دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آوادبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگارو شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیی بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزینی استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آيتي والفجر شبقك لزماني السحر ونسيمي صواو دنيرم لزماني بستي چمو مقامي نيو دشتو داري أم همو مرزوبو ما وأورادي درود دنيرم لزماني قرو زامو هاوارو من لزماني قروا قريناو مالي مغكان قريناو روزي عشقوا من لزماني قروا قري بالاي بابا قرقر قريك بوي دسوتين وبي دسوتين من لزماني قروا كلبي صلاوات دنيرم من لزماني زاموا زامي راتلكيني روحي أيوبي واردشيروا زامي برنجي جاروا جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مارزا مارکانی بادیه من لزمانی زاموه زامی ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجوه من لحلبجی زاموه خویناوی درود دنیرم لزمانی هاواروه هاواری نیو گورستانی بناوو گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاوارو هاوار کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاوارو لهاواری انفال و نالو نوای صلاة و سلام دنیرم لزماني مولود و مولود كي يوسفي رنگ يوسفي ترائي باران يوسفي صوزائي مزرع يوسفي دليل ريگي هات ندي خوني آسماني خوني سجده خور و مانگ و استيركان بو كبريا لزماني مولود كي يوسفي و لم موسم مولود دا درود عمل دنيرم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

Yun. Jawadam mardmi azaw akhnaas.

پیشکشی احمد و علی صلوات، اللهم صل وسلم و بارک علیه.

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بیگومان او پاکترو بخطر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو هرسو کوتو رفتارانی کدی کن

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الله.

برو مزگوت هان مان دا گاز مانکا بو بختوری دو دنیا ساز مانکا دو جار دلی من شاهدم الله خوای و محمد پیغمبریتی دلی هرکز بروای و بی رگای قیامت لبریتی الله بخوای خوی دزانی و محمدش رابریتی دنجي حي على الصلايا بدن ببن جرادرن حي واتبين كمان دلين ويجي جماعة زور خيرا.

کسانی شیدای خیرن هنده آزان به نفسی خوی اندویرن روژانی تمن به غفلت رانا بویرن کبانگیان بیست اقر ناگرن بچون بو مزگود فیرن اوانی دین بو مزگود فریشتکان هنگاوکان یانده بجیرن پیتا پیتا دعای خیریان بودنیرن کبانگویش بانگیان دکابین خول بانگا که گیل ناکن زوبر و مزگوت ملدنین نویش جماعت لکوی بی اوان لوین نویش لدوائی نویش دوائی

خود نوسره للای خدا آستیان برز دکریه توا بوی اوان ریده پیون خود نوینن بو نوی جواز لکار دهینن لو کاروان ایمان یدا جنامینن دلنیان نویجی جماعت چلکی گناه دشواتوا که نویجکی باشترین به همویان و خوا پاداشتیان دداتوا وای لو کسی ببردوام درگای مزگو دکاتوا جار لدوای جار پیمان لگل خدا دا نوی دکاتوا رجال لا تلهیهم بدنگی بانگ راب ابنوا يحبون أن يتطهروا أي حزناكا لصلفو چقلي قناه فاق ببنوا ليجزيهم الله هميان ليورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان ليد جيري لقيام الداسر فرازم شاد بختور سازم روسبين وبوستا يشدم برازم اوان دپلیان برزا لمحشرا همو خلکی آواد با اوان دخوازن دنگی بانگ ده ورن بو مزگود غار کن نفس و شیطان تارو مار کن کشکی تقوالنا و دلتان دا دیوار کن درکی گناه لکارنامتان بجار کن بسر سکی ری مزگو تا خوتان لآگر رزگار کن دنگی بانگ دیاران هستن دنگی بانگ دیاران هستن ورن لریزی جماعت راب وستن مزگو دین تان قایم دکا لکاریزی مزگو تا و آو بو باخی جین حل بستن مزگو دی جین تان تایم دکا دنگی بانگ و مجدی بهشت من رو دینه اوی دید با دستی دینه اوی نیت لکاروانی الراکعون الساجدون جدمینه وای لو کسی هر نیت تا کات یدم ریو خلق بسر شان دیهینه مزگود بازار روحا دسا یاران بین مشتری ام بازار دکان ابن لیرکور عارفان دسا ورن لقل ام عارفان ابن مزگود یعنی ایمانیا بین اندامی ام یانبن بخشی که بهشتیا ایوشورن لم بخشدا پروانبن اوا بانگویش هر وخو بیلال دیتا گو بانگ دکا لمنو لتو پیمان دلی بکو خو دزنویش بشو زو برو مزگود برو پاییزی مرگ نزی که خود بککو بم دنیا ما بدسخرو لوانا ما بغافلن لقل مزقود نايان كريو سركن صلن لوانا بك بيدارن و أهلي دلن جغافلان تبيداران هردو لايان دمرن و ميواني قلن بلام لقوري تنياي اوان لچالي آقرنو امان لنا و باغي قلن كوات الروجة يان شوا كاتي إيش يان كاتي خوا كبان قد بيست زور يكوا وازبين لو كارو خوا شنك عزيز كلمز قوتاي ميواني ميواني خواي مهرباني لريزي سجد براني لپيري پیغمبراني دبي خود بخمالكي تاکی عزیزکم تاکی بولم خیر خود بیا بشکی بوادکی خود دست خروی دنیا مکا گر دولمندیان پاشای حاکا مردی و تنیا لگرد راکشای

لگندو دشتو لشاخو لشار لگل منالو خیزان لگل دیلو مظلومو کولوار شروفی ماملی او پیغمبر دکین لکاتی جنگو آشتی سرکوتنو شکست تنگانو فوشی پرسشو حکمرانی دیدی او لچاوی آوی او بوجین کو زویو آودانی او احمدو اسعدو محمد ناسراوی شرقو غربا برای او صاحب کمالات دخوانی نوال روانگی قلمی روشالات ناسانو برهمی خواناسان بزمانی که کردی روانو آسان او لتورات دا مثلی موسای کلیما لانجیلش دا احمدی مجدکی عیسای کریما لقرآنش دا رحمتا للعالمین صاحبی خلقی عظیما. رادوی محرابی ایودا هر جارو لگولزاری نبوت گولک دخات سر ملوی زانسی ایوی بی سری باورداری کرزبان

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوایی من. پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین. بناز و زلیل جیرودی داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روج محشر غدر و ظلمی زور اکرالکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

پیغمبری سرور و خوشویست من صلی الله علیه و سلم دلسوسترین باوک و چاکترین دراوسی و باشترین هاوسر و راسترین دادور بود.

0: براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچ و فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زوریا دی خواده کن، بخشین و لبرده و پاداشتی زور مزن و بسنوریان للاین خوای گورو پروردگار و با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبن.
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام، سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

لدائق بوني پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خواهی لسر به مانا جوانکانی برایتی و پیکوجیانی کرده کردار. پیروز بید یادی لدائق بوني پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

برنامه دانایی سرور. دانایی سرور باس لە دانایی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دکات لا مامالی لگل حلکاران و راس کردنوی حلکانیان بو الهام پر لا حکمتانی که خوای گورو پر وردگار پی بخشی و برنامه دانایی سرور لا امدو پیشکش کردنی ماموسا محمد صالح. برنامه دانایی سرور.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما نعلم يا رب العالمين خوشبستان وبرزان جبستاني رادوي محراب لهر كهان صلاة خوي قبرتان لبيت أم كاتوحد من كاتكاني تمنتان برلشادي وقت وريبت داو کارم لخوای گور مهربان منی شو ایوش موفق کا بو اوی کا جوانترین خواپرستی و زوارترین خواپرستی بو خوای گور مهربان بکین بو شوازی ک خوای گور مهربان پی باشه او پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم جبهجی کردو تا بتوانین سرفرازی دنیا و قیامت بو خو من دابین کین ل خدمت خوای گور مهربان ده مرزان باسه کمن باسی چونیتی ما مل کردینی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل حلکانی برانبر داکات کسیک ل دوربری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کاری کرده بی که حالا بو بید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چون ما ملی لگلا کردو بو اوی که حلکی بو راست کاتو و راستیکی پی راب گینه کمالک خار روشتوین گشینا اوی که افرمی طلب الکفی عن الفعل المخطأ واتا داوا کردن لو کسی که حلایی که کردو داوای دلی اکابو اوی که ایتر حلاکی خوی بو سینو لسر او حلایی خوی بردوام نبید چون که حلا عجایب نیه که انسان حلاب که بلان بردوام بونو زیاد روشتن لسر حلا کردنکه او حلاکه گوره اکا هروک پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمیه لا کبیرتا مع الاستغفار ولا صغیرتا مع الاصرار فرمی هیچ گناه گوره نیه مادام انسان اگر کردی گناه که هرچند گورش بیه داوی لی خوشبون لخواب که و پشیمان بیه تولی او گناه که با گناه گوره بوینا نسری و خواه گوره رو گناه حیش خوش ابه بلام گناه هرچند حالا هرچند بچوک بیت بلام مادام انسان مصر بیه لسری و بردوان بیه و به حالکی خواه نچه تو او براسی گورهی حالکه لویا در اکوه و ناشیرینی حالکه زیادتر و زغبونه حالکه زیادتر لویا در اکوه بویا کاتی کسی که حالیک اکات اگر حالکی حالیکی ناشیرین بو نادرست بو ناشرعی بو پیویست که داوای لبکریه که دست بجه او حالیک خوی بوستینی و جاری که او حالیک خوی دوباره نکاتوه عمر رضای خواهی لسر بی افرمیه جاری کن سوینی که خواهر و تیلا و ابی چون بلی نا سوین با باوکم دیاره ام سوین خواردنه با غیری خواه کاری که لروی شرعی و نادرسته ناجائزه بای پیغمدی خواه صلی الله علیه وسلم فرمی مه انه من حلف بشیء دون الله فقد اشرک افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی بیادنگ با مه کلمه یک لزمان عربی با وکو بلی آگا دار کدنوی که توزی تند لبرانبر حالی که مثلا بکار دهنده کشون بلی بیادنگ با هر کسی سون با غیری خواه بخوا او براستی شریکی با خواه قرار داو چون که تو کاتی کشتیک سونی پی اخوی یعنی اوشتا گوری یک پیگه یکی لعقلی توا لوجدانی توا لناخی توا های بای تو سون باوشتا اخوی جا لبر اوی که خواهی گوره لهموشتیگ عظیمتر و گورتر و الله اکبر من کل شی لبر اوی ناکره انسان سوین بغیری خواه بخواد بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم رازی نبو بوی که عمر رضای خواهی لسر بی ام کلمه دوباره بکاته و بوی هر در حال لبیا که امام عمر رضای خواهی لسر بی او احلی لی در کوت یکسر پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم پی را گیاند که ایتر بی دنگ با جاری که سوین بغیری خواه مخوا چون که سوین خواهدن بغیری خواه او ابی تمایی اوی که برانبرکاند آزار بی اما دلیل لسر اوی که هندیگ حالا های نابی بسری ابروی نابی پشگوی بخی نابی دوای بخی ابی هر لحظه خویا حالا که دیاری بکره و لحر پیش بوتره که ایتر او جاری که دوباره نکره تو لحادیثه که که عبدالله کوری بسر فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم روش جمعه بوتاری اخوین پیاوی که شهات نو مزگوتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بسر خلککا بسر شانی خلکیا هنگاوی اناو ایویست ورده ورده بیت پیشوا افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لو کاتا و کوتاری اخوین بو خلکی و ابینی که ام کابرای بسر شانی خلکیا هنگاو حال انیو ورده ورده ایو بیت پیشوا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی هر لناو تارکو فرموی اجلس فقط آذیت
پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پی فرمو که ایتر لشونه که دا بنیشه براستی تو خلکت آزار دا بم هنگاو نان بسر خلکی او هاتن بو پیشو آزاری خلکی دا لبر اول لشونه که بو خود دا بنیشه و ایتر او کردوی دوباره مکره و که اما خوی بو خوی امیش هر کاری که ندرسته لکه تکا که روش جمعه و خلکی دا نشتون بو هست کس شونی خوی گرتوه کسی اگه ایوه بسر ام خلکا هنگاو حال بنیو ورده و دبیت پیشو اما براستی ابت مای آزاردانی نیشخونه کن بو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ام کسی آگادار کرده و لوی که ایتر بوسته لشونی خوتا و لشونی که دا بنیشو ام کرده وی که تو ای که کرده وی که ناشایسته و نادرسته و ابت مای آزاردانی خلکی خالکی که اوه ارشاد المخطئ الى تصویب خطأه رینو مونی کردنی او کسی که حلاکا بو اوی که حلاکی خوی چاک بکاتو نگ هر اوندهی که حلاکی پی علی بلکو ابی رینو مونیشی که بو اوی که راستی حلاکی امیه که پیویسته که بو شوازه کار بکا یکی گلوانم محاولة لفت نظر المخطئ الى خطئه لیقوم بتصحیحه بنفسه اویا که هول دی ام کسی که حلاکی کردوه اگر داری که تو ول حلاکی خوی بو اویا که خوی هستی بچا کردنی حلاکی خوی خوی حلاکی خوی راز کاتو چون که کاته کسی که حلاکی لی اگر دار اکیتو و خوی شی اکیت بوی که هستی برپرسیار بو چا کردنی حلاکی خوی اما ایتر ام وقع لدرونی او کسا لعقلتی او کسا لجیانی او کسا کاری گرتر لوی که تنها حلاکی بو راز کیتو بلام حلاکا خوی بخوی راستی نکاتو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم چو مزگو تو بینی پیاوک لنا و راستی مزگو تا دانشتو دستی داو تبر اجنوی و هردو دستی تیک پنجکانی آوا آلاندو بیکاو لبر خوی و کچون بلی ذکرکا یا مثلا قصه اکا لگل لناخی خوی قصه اکا فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اوا سری بو شور کردو لایک کردو بلایو بو اوی که ام کابرایتی بگات که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم آگاداری اکاتو لشته بلان پیاوکه حالی نبو لم لا بلا کردنوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی اذا صلى احدكم فلا يشبكن بين اصابعه فان التشبيك من الشيطان فان احدكم لا يزال في صلاه ما دام في المسجد حتى يخرج منه افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل او پیاو قسی نکرد که تینه گی لو بلاک نوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بلکو روی کرده ابی سعید فرموی اگر یکی اگل ایوه نویجی کرد با پنجکانی تیه کلاو نکا چون که ام پنجه تیه کلاو کردنه لشیطان ویه یکی اگل ایوه کاتی که لمزگو تایه بردوام خواه خوی حسیب که کلناو نویجایه حتا لمزگو در اچه یعنی کسی که دیتا ناو مزگو تاوه که وستاو بپیاو که دانشتو که نویجه که هتاو که اچیت دروا خوی واحسیب که لناو نویجه های لبرو ابی کاریگ نکا که کارکی کارکی مخالفی شرع بی کارکی نادرست و ناشیرین بی چون که او مادام لنویجه بی ابی کارکانی کارکی درست و شرعی بی دیار ام پنج آلاندن بی کاو او در خسن بر اجنو او لگل خواق سکردن بو شوازه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نهیلی کر که نابی بم شوازه او پنجانه تی کلاو بکره چون که او لشیطان ویه

0: وی که ایتر بوسته لشونی خوته و لشونی که آدابی شو ام کرده وی که تو ای که کرده وی که ناشایسته و نادرسته و ابیت مای ازردانی خالکی خالکی که اوه ارشاد المخطئ الى تصویب خطأه رینو مونی کردنی او کسی که حلاکا بو اوی که حلاکی خوی چاک بکاته و نک هر اوندهی که حلاکی پیالی بلکو ابی رینو مونیشی که بو اوی که راستی حلاکی امیه که پیویسته که بو شوازه کار بکا یکی گلوانم محاولة لفت النظر المخطئ الى خطائه ليقوم بتصحيحه بنفسه اویا که هول دی ام کسی که حلاکی کردوه اگر داری که تو ول حلاکی خوی بو اویا که خوی هستی بچا کردنی حلاکی خوی خوی حلاکی خوی راست کاتو چون که کاتی کسی که حلاکی لی اگر دار اکیتو و خوی شی اکیت بوی که هستی برپرسیار بو چا کردنی حلاکی خوی اما ایتر ام وقع لدرونی او کسا لعقلتی او کسا لجانی او کسا کاری گرتر لوی که تنها حلاکی بو راست کاتو بلام حلاکا خوی بخوی راستی نکاتو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم چو مزگو تو بینی پیاوک لناو راستی مزگو تا دانشتو دستی داو تبر اجنوی و هردو دستی تیک پنجکانی آوا آلاندو بیکاو لبر خوی و کچون بلی ذکرکا یا مثلا قصه اکا لگل لناخی خوی قصه اکا فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم آوا سری بو شور کردو لای کردو بلایو بو اوی که ام کابرایتی بگات که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم آگاداری اکاتو لشته بلان پیاوکا حالی نبو لم لا بلا کردنوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی اذا صلى احدكم فلا يشبكن بين اصابعه فان التشبيك من الشيطان فان احدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل او پیاو قصی نکرد که تینه گی لو بلا کردنوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بلکو روی کرده ابی سعید فرموی اگر یکی اگل ایوه نویجی کرد با پنجکانی تیه کلاو نکا چون که ام پنجه تیه کلاو کردنه لشیطان ویه یکی اگل ایوه کاتی که لمزگوتای بردوام خواه خوی حسیب که کلناو نویجای حتا لمزگو در اچه یعنی کسی که دیتا ناو مزگوتاو که وستاو بپیو که دانشتو که نیوجه که هتاو که اچیت دروا خوی واح سیب که لناو نیوجه های لبرو ابی کاریگ نکه که کارکی کارکی مخالفی شرع بی کارکی نادرست و ناشیرین بی چون که او مادام لنیوجه بی ابی کارکانی کارکی درست و شرعی بی دیار ام پنج آلاندن بیکاو او درخصن بر اجنو او لگل خواق سکردن بو شوازه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نهیلی کر که نابی بم شوازه او پنجانه تکلاو بکر چون که اوه لشیطان ویه و دیاره اوه اثری سلبی لسر نفسیتی انسان ابی انسان جوریگ لمهمومی جوریگ لبیتاقتی جوریگ لناراحتی بو انسان دروس اکا بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نهیلی کردو که بو شوازه او انسان دابنشو دستکانی تکلاو که بلکو ابی خوی واحسی بکا که لنیو جای ابی مشغولی ذکری خواه بیو مشغولی خواه ما دکردن بی بو ذکری خواه نلنیو جا چون که انسان نک لناو نیو جا پیوسته که آگای لخوی بی بلکو لدروی نیوش پیش اوی کبشتا ناو نیوش که ابی آگای لخوی بی هر دبر اوی که خواهی گور افرمی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون افرمی ویل بو او نیوش کرانی نگنا فی صلاتهم ساهون نگ لناو نیوش کانیان ساهیو بی آگاو بی هوشن بلکو لدروی نیوش کانیان اوان ساهیو بی هوشو بی آگان بویا پیوست اکا که انسان لکاتی که اشیت مزگوتو خوی و آماده بکا خوی و ها تلقین که که او لنویج آیا و بو نویج اچه بو اوی پیش چونه ناو نویج که هر مشغولی ذکری خواه بی و دوای اویش که اچه تا ناو نویج که و حتا او که لنویج لی ابیتو اچه تا درو هر خوی و احسیب که ذکری خواه گرو مهربان اکا یخالشی کلو طلب اعادة الفعل عن الوجه الصحيح اذا كان ذلك ممكنا كاتي كسك هليق اكا ايشك اكا مثلا اشتك اكا او ايشي هلي تو بيويست اكا بي بليك ايشك ده هليو والراسي كيشي امي بيويست اكا كتو راستي ام ايشا بمشي وازه بيكي ابي هريره رضي خوي لسر بي افرمي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم هاتم مزقوتو بيني بيويك نيج اكا ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام أفرمي أم بيا ودواي وكل نوجكي لي أبوهات خدمة في غمري خواص الله وسلم السلام إلى في غمري خواك صلى الله عليه وسلم في غمري خواص صلى الله عليه وسلم والله مي سلامك إذا فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي أفرمي في غمري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي برو نوجكت دوبارب كروا شنك براستي تو نوجكت تواو نكد نوجد نكر أفرمي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي جارك كأو بيا ودواي أو كان يجكيت أو كرهات وخدمت في غمري خواص صلى الله عليه وسلم سلام كده ولا في غمري خواص صلى الله عليه وسلم في غمري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي بقرر وان يجكيت كاشن كتون يجد نكر سيجار في غمري خواص صلى الله عليه وسلم بمشي وازن يجكي بم بيا ودوبارك دوا بلام بيا وكان الأخير فرمي فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني أم بيا وتيب في غمري خواص صلى الله عليه وسلم سوين بوك سيك توي بحقنا من لما شاكتر نازانم فيرم كم من شيب كم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر فرمي كاتك هلسي بو أوي كان يشكي أو الله أكبرك يعني الله أكبري تحريمك كاتك أتو أتيبشي تاناو نيوجا ودواي أوي كان يد إهيني أم نيوجا فرزة سنة أيكي الله أكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن دواي أوا وانديك لبرتو أيزاني قرآن بخوانا ديار دواي سورة فاتحة بيغمري خواص الله سلام ما بسي بيبو ثم اركع دواي أوا بشور الركوع أوا حتى تطمئن راكعا إن جاء بشور الركوع أوا حتى وكو لا شت تواو لحركة أكيو دلنيا أبي لويك تواو ركوع بردوه ثم ارفع حتى تعتدل قائما دواي أوا برز برو حتى وكو ريك لا شد ريك أبيتو ببيو الريك أوستي ثم اسجد حتى تطمئن إن ساجدا دواي أو السجدة برب وخوي قول مهربان حتى وكو ظلني يا أبي لويك لا شت واسجدي بردو لحركة كوتوي ثم ارفع حتى تطمئن جالسا دواي أو بز برو لا سجدك تاوكو ريك دا أنيشي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا دواي أو السجدة برو حتى وكو ظلني يا أبي لويك سجدت بردو ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فرمي يا غمري خواص الله سلام جارك أنت ركعتك أني تري جهر بهمان شوي أمر كاتل نجكتا دو بارب كروا پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم رازي نبو بويك ام كسا بنقساني اشكيبكا چاو پوشيلي نه كرلويك كور او جارك پيم دوباره كردو او دو جار پيم دوباره كردو او سي جار دوم پيم دوباره كردو با وازيلي بينم تازه هر خو افير بو چار نيو بو ترق ناكري نه پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم ام شتي بو شوازه معاملي لغلا نكر بلكو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم دواي او كسي جار نيو جكي بن پياو دوباره كردو است بفعلي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم نيوجكي تي اجيني كتون توني نيوشكا بو اوي كجاري كيكا بهالا نيوجنكا اميش دياره يعني درسي كتيري تياه لسر اويكا يموكو مسلمان في بيستكا شاو ديري كاركان دور برمان من بتايبت لمزقو تا كاتيق ابيني كسيق نيوجكي خلاقكا ياخد هلايق لدز نيوجكي ياه هلايق لشتيك ياه كتأثيري لسر نيوجكي ابي يما خومان تيبغينين وبشوازي كي دروز بأدبكو بجوانيكو بشوازي كي الرينموني كلس وزانو بتوانين ام كسا اقادار كينو لو هلي خوي وهلكي براس كينو بو اويك بشكي خوي براستي جيب جيب كانك اوي بلين بخواجا ام الى خمان شيبي وي جاكي في خوي تجالو چي بيوم نكا يا يوم لينغري او نابي بو شوازي بي چونك ام ابي شاودير بين بسر يكتريو يك تواوكر يكترين يك هاوكار يكترين خوي گور جفرمي وتعاونوا على البر والتقوى ايو هاوكار يكتر بن الخير وچاكا هاوكار يكتري بن چونك ام بيك و همومان يك كسايتي دروز أكين بها مومان وطاوكري يكترين وكاركاني همومان طاوكري كاري أيو ترمان بوايا هتاوكو كاركان من شاكتر بي شاكت جوانتر بي أو عند تأثيري لسر دور برمان زياتر أبي نقطيكي كأوش أوي طلب تداركما أمكن لتصويب الخطأي دواب بكري كأوانديك أتواني هلاكي خوت راسكيتو يعني هلاك تيكوتو يا هلاك لسري راهاتوي أبي هول بي هرشون بو خود لم هلاي خود درباسكي النبي بلي بخواجة عرفك آوايا عادتك آوايا دور بركة وهايا خلقك مثلا وار راهاتو لسري يا أقر منوانكم خلق جوري كتماشا مكان أبي هول بي كأم أو هلايا مادام هلی مادام شتیکی خرابه مادام شتیکی ناشرعی و نادرسته و تأثیری سلبی لسر خود ابی یا لسر دورو برکت ابی هول بی اگر امروش نتوانیوس بینه والحاصل خود لسر او رابینی لسر او هلی بردوام نبی ابن عباس رضای خواه لسر بی افرمی بیسی لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم ابن عباس رضي الله عنه سلبي افرمي بيستم لبيغمبري خواه وصلى الله عليه وسلم فرموي كهيج كاتيك بياويك لقل افرتيكا كوني بيتو لشوينيكا يعني ام بياوي لقل افرتيكا كاتيكا محرم يكتري نبنها وسرو جنوميد نبن ياك خشكو براو دايكو كرو مثلا مبورو خوش کذا کسانی کی عوام محرم نبن بیکو لبرو ناب پیو کو افریتک به هیچ شی و ازیک لشوین کا بیکو کو بنو چون کله فرموده کی کا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمی هر کاتی افریتک کو پیو کی نه محرم بیکو کو بنو او سی همیان شیطانه ولا فرمی ولا تسافرن امراه الا ومعها محرم افرمی هیچ کاتی افریتک سفر نکا لشوینکا و بوشوینکی که بطایبت شوینکا اگر دور بی مسافه ای که زور بی نبی افرتیک بطنها سفر که الا بی کسی که محرمی خوی لگلا بی اما بو چیه؟ بو اوی که پارزگاری هم لشخصیتی او کسا بکره و هم پارزگاری لشخصیتی افرتیک بکره و هم مجالیش بو شیطان خوش نکره بو اوی که بو یعنی مجال بو شیطان خوش بکره بشوازه که بی تمای اویک کاری کی غلط به انسان کا یا انسان توشی حلیب کا پیغه هسه فرمی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اكتبت في غزوه كذا وكذا وخرجت امراه حاجه قال اذهب فحج مع امراتك افرمی پیغه هسته او تی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم من خوم نوسی وک بچم بو فلان غزا و فلان غزا وخزانه کی شم درچو بو اویک بچی حج بکا افرمی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرموی برو او کارت بجیبی الا مچو بو غزا برو لگل خزانه کی خود حج بکا او ضرورت او اسفل تر او ثواب تر بو تو چون که کاتی کتو خزانه کت بتنها ان یری بو حج لگل خلک کا کنا محرم پی اما مجال بو شیطان خوش ابی و اما کاری کی باش نی کاری کی خراب واس ل غزا ک بین برو لگل خزانه کی خود حج کا بو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ام هلی بو ام پیو راس ک دو و داوی لیکر ام کاره جب جب کا واز ده غذا که بینه که هرچند غذا لپی نوی دینی خواه کاره که گوره بلام بجه هشتینی افرته که بطنهاو حج کردنی بطنیا او کاره که پیویسته که دست لغذا که حل بگیره بروه او ایشه جب جب کا نقطه ای که کایوش اوی افرمی اصلاح و آثار الخطأ چاک سازی کردن لشوینواری خطا که مثلا تو هلا یکت کردو ام هلا بو تمایی به طاقتی و ناراحتی یک بو دوروبر ابی تو هول بیک بشی ام هلا یک کردو تا راستی کیتو و او آثار خرابی که او هلا بجی هشتو او آثار خرابی چاک بکیتو بو اوی که چونکه هلا کتو کردو تا هلا کل سر خوته بس آثاری خلا کل سر خلکی کل دور برکه نکتو هر تنها حلقه خود پیوسته که چاکی تو بلکو پیوسته که شوینواری حلقه چاکی تو تو با اوی که نبی تمایی ازردانی خلکانی کو دورو برد نسائی رحمتی خواهی رسر بیه لسننی افرمیه لعبدالله کوری عمرو پیوک هات خزمت پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فقال انی جئت ابایعوک علی الهجرتی ولقد ترکت ابوی یبکیان پیغمبر هات خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم من هاتوم که بیعت بم بتو لسر هجرت کوچ کردن لپینای دینی خوا بلام کاته که هاتوم ته خدمت تو امی ام ایشب کم باو کو دایکم هر دکان اگریان که بجیم هشتن لپروشیان بو من کم اولای اوان بجی هل موشن تو اکو مو هجرت اکم اوان بکل اگریان و بگریان و بجیم هشتون فرموی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ارجع الیهما فضح كما كما ابكيتهما افرمي بيامر خاص الله صلى الله عليه وسلم فرموي بقرروا ولاي اوان بيان خرب يكنين دليان خوشك هروكو چون خستونه تغريان يعني توبرو لقل باكو دايكت بجي خدمت باكو دايكت لنزيكي اوان او با اوان دل خوش من بتو او باشتر لوي كبي لقل من هجرت كي بلام اوان دل غمبار وبطاقه نار حد بن يعني ام بياوا هلكي اويك باكو دايكي خستو تغريانو لكاتيكا كي وكاري كي خير وكاري كي شرعي وكاري كي چاكيشكا بلام مادام ام كار شرعي او خيري او تاثير لسدروني باكو دايكي اكا ولسدلو درني باكو دايك خلقی اکا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم رازی نیه باوی که ام خیار خیر بکره چون که او لا تروایه که مراعاتی شعوری باوکو دایک بکره اما براسی درسی که زور گوری با کسانی که بحساب ایانی خواه خویان رازی بکن حتی ایانوی جهاد دا پیناوی دینی خواه گورو مهربان بکن تا او راده یعنی دست لجیان و حیات و مثلا اسراحتی خواه هل بگرن لپیناوی دینی خواه بلام کاته که اما ابیت مای ازادانی دلی باوکو دایک و بیتاقت کردنیان براسی اوه لمقابلی اوه کاری که هلو خراپه بای پیویسته که مراعاتی شعوری باوکو دایک که بکری اوه اولاتره لوی که او کاری بکات که کارکی باب حسابی خوی بو خواش بی اوه کارکی خراب بی بیت مای اصواری سلبی لسر دلو درونی باوکو دایک خوی گرو مهربان افرمی وقضا ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانه خوی گوره بری بیتی اوه کچنوچونی تیانی ابی تنها خواب پرسری و ابی لگل باوکو دایک معاملی چاک بکری یعنی اگر کسی با خوا پرستیش که مادم معاملی چاک لگل باوکو دایک یانکا یعنی هیچی که نکردو که خوی گوره لخوی رازی بکا خوی گرو مهربان مهم لیکمان موفق که بو اوی که بجوانی و بدرستی لدینی خوای گور مهربان تی بگین و بدرستی بتوانین معامله بدینی خوای گور مهربان کین تا خو من سربس کین و خالکیش بدینی خوای گور مهربان شارزا دوست کین و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: برنامه دانایی سرور. دانایی سرور باس لا دانایی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم دکات لا معاملی لگل حلکارانو راس کردنوی حلکانیان بو الهام پر لا حکمتانی که خوای گورو پروردگار پی بخشیوا. برنامه دانایی سرور لا امدو پیشکش کردنی ماموسا محمد صالح. برنامه دانایی سرور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما نعلم يا رب العالمين خوشبستان وبرزان جبستاني رادوي محراب لهر كهان صلاة خوي قبرتان لبيت أمكات وحد ممكات كاني تمنتان برل شادي وقت وريبت داو کارم لخوای گور مهربان منی شو ایوش موفق کا بو اوی کا جوانترین خواپرستی و زوارترین خواپرستی بو خوای گور مهربان بکین بو شوازی کا خوای گور مهربان پی باشه او پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم جبجی کردو تا بتوانین سرفرازی دنیا و قیامت بو خو من دابین کین ل خدمت خوای گور مهربان ده مرزان باسکه من باسی چونیتی مامل کردینی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لگل حلکانی برانبر داکاتی کسی کلا دوربری پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم کاری که کردی بید که حلا بو بید پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم چون مامالی لگلا کردو بو اوی که حلکی بو راس کاتو و راستیکی پی راب گینه کمالک خار روشتوین گشینا اوی که افرمی طلب الكفی عن الفعل المخطع واتا داوا کردن لو کسی که حلی که کردو داوای لی اکابو اوی که ایتر حلکی خوی بو سینو لسر او حلی خوی بردوام نبید چون که حلا عجایب نیه که انسان حلب که بلان بردوام بونو زیاد روشتن لسر حلا کردن که اوه حلکه گوره اکا هروک پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی لا کبیرتا مع الاستغفار ولا صغیرتا مع الاصرار افرمی هیچ گناحی گوره نیه مادام انسان اگر کردی گناحه که هرچند گورش بیه داوالی خوشبون لخواب که و پشیمان بیه تولی او گناحه که بو گناحی گوره بوینا نسری و خواه گوره رو گناحیش خوش ابه بلام گناح هرچند حالا هرچند بچوک بیت بلام مادام انسان مصر بیه لسری و بردوان بیو به حالکی خواه نچه تو او براسی گورهی حالکه لویا در اکوی و ناشیرینی حالکه زیادر و زغبونوی حالکه زیادر لویا در اکوی بویا کاتی کسی که حالیگ اکات اگر حالکی حالیگی ناشیرین بو نادروز بو ناشرعی بو پیویست که داوای لی بکری که دست بجه او حالی خوی بوستینی و جاری که او حالی خوی دوباره نکاتو عمر رضای خوای لسر بی افرمی جاری کن سوینی که خوارو تیلا و ابی چون بلی نا سوین با باوکم دیاره ام سوین خواردنه با غیری خوا کاری که لروی شرعی و نادرسته ناجائزه بوی پیغمدی خوا صلی الله علیه وسلم فرموی مه انه من حلف بشیء دون الله فقد اشرک افرمی پیغمدی خوا صلی الله علیه وسلم فرموی بیدنگ با مه کلمه یک لزمان عربی بو وکو بلی آگاه دار کردنوی که توزی تند لبرانبر حالی که مثلا بکار دهنده شون بلی بیدنگ با هر کسی سوین با غیری خوا بخوا او براستی شریکی بو خوا قرار دا چون که تو کاته کشتیک سونی به خو یعنی اوشتا گورای یک پیگی کی لا عقل تو ال وجدان تو ال ناخی تو هی بو تو سون بو اوشتا خو جا لبر اوی کی خوای گورا لهموشت عظیم تر و گورتر و الله اکبر من کل شی لبر و ناکر انسان سون بغیری خوا بخوات بو پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم رازی نه بو بوی ک عمر رضای خوای لسر بی ام کلمه دوباره کاته بو هر در حال لبیاک امام عمر رضای خوای لسر بی او اهلی اللي درکوت یکسر پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم پی راگیاند ک ایتر بی دنگ با جاری کی ک سوین بغیری خوا مخو چون ک سوین خوادن بغیری خوا او ابی تمای اوی ک برانبرکانت ازار بی اما دلیل لسر اوی که هندی اگر حالا های نابی بسری ابروی نابی پشگوی بخی نابی دوای بخی ابی هر لحظه خویا حالا که دیاری بکره و لحر پیش بوتره که ایتر او جاری که دوباره نکره تو لحادیثه که که عبدالله کوری بسر فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم روش جمعه بوتاری اخوین پیوی کیش هات نو مزگوتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بسر خلککا بسر شانی خلکیا هنگاوی اناو ایویست ورده ورده بیت پیشوا افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لو کاتا و کوتاری اخوین بو خلکی و ابینی که ام کابرای بسر شانی خلکیا هنگاو حال انیو ورده ورده ایو بیت پیشوا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی هر لناو تارکو فرموی اجلس فقط آذیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پی فرمو که ایتر لشونه که ده بنیشه براستی تو خلکت آزار ده بم هنگاو نان بسر خلکی او هاتن بو پیشو آزاری خلکی ده لبر اول لشونه که بو خود ده بنیشو ایتر او کردوی دوباره مکرو که اما خوی بو خوی امیش هرکاری که ندرسته لکاته که روش جمعه و خلکی ده نشتون بو هست کس شونی خوی گرتوه کسی اگه ایوه بسر ام خلکه هنگاو حل بنیو وردو ده بیت پیشو اما براستی ایبه تمایی آزاردانی نیشخوانکان بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ام کسی آگادار کردو لوی که ایتر بوستا لشونی خوتا و لشونی کادا بنیشو ام کردوی که تو ایکی کردوی که ناشایستا و نادرستا و ایبه تمایی آزاردانی خلکی خالکی که اوه ارشاد المخطئ الى تصویب خطأه رینو مونی کردنی او کسی که حلاکا بو اوی که حلاکی خوی چاگ بکاتو نگ هر اوندی که حلاکی پیالی بلکو ابی رینو مونیشی که بو اوی که راستی حلاکی امیه که پیویستا که بو شوازه کار بکا یکی گلوانم محاولة لفت النظر المخطئ الى خطائه ليقوم بتصحیحه بنفسه اویکا هول دی ام کسای که هلاکی کردو اگادار کی تو ول هلاکی خو بو اویکا خو هستی بچا کردنی هلاکی خو هلاکی خو راس کاتو چون که کات کس که هلاکی لی اگادار اکیتو و خو شی اکیت بویکا هستی بر پرسیار بو چا کردنی هلاکی خو اما اتر ام وقع لدرونی او کسا لعقلتی او کسا لجانی او کسا کاری گرتلا لویکا تنها هلاکی بو راس کیتو بلام حلقه خوی بخوی راستی نکاتو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم چو مزگو تو بینی پیاوک لنا و راستی مزگو تا دانشتو دستی داو تبر اجنوی و هر دو دستی تیکل پنجکانی آوا آلاندو بیکاو لبر خوی و کچون بلی ذکر اکا یا مثلا قصه اکا لگل لناخی خوی قصه اکا فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اوا سری بو شور کردو لایک کردو بلایو بو اوی که ام کابرایت بگات که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم آگاداری اکاتو لشته بلام پیاوکا حالی نبو لم لا بلا کردنوی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمی اذا صلى احدكم فلا يشبكن بين اصابعه فان التشبيك من الشيطان فان احدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لگل او پیاو قصی نکرد که تینا گی لو بلاک نوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بلکو روی کرده ابی سعید و فرموی اگر یکی اگل ایوه نویجی کرد با پنجکانی تی کلاو نکرد چون که ام پنجه تی کلاو کردنه لشیطان ویه یکی اگل ایوه که کاتی که لمزگو تایه بردوام خواه خوی حسیب که کلناو نویجای حتا لمزگو در اچه یعنی کسی که دیتا ناو مزگو تاوه که وستاو بپیاو که دانشتو که نویجه که هتاو که اچیت دروا خوی واحسب که لناو نویجه های لبرو ابی کاری اگنه که کارکی کارکی مخالفی شرع بی کارکی نادرست و ناشیرین بی چون که او مادام لنویجه بی ابی کارکانی کارکی درست و شرعی بی دیار ام پنج آلاندن بی کاو او در خسن بر اجنو او لگل خواق سکردن بو شوازه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نهیلی کر که نابی بم شوازه او پنجانت یکلاو بکره چون که او لشیطان ویه و دیار او اثری سلبی لسر نفسیتی انسان ابی انسان جورگ لمهمومی جورگ لبیتاقتی جورگ لناراحتی بو انسان دروس اکا بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نهیلی کر دو که بو شوازه او انسان دابنیش او دستکانی تیکلاو که بلکو ابی خوی واحسیب که که لنیو جای ابی مشغولی ذکری خواه بیو مشغولی خو آماده کردن بی بو ذکری خواه نلاو نیو جا چون که انسان نک لناو نیو جا پیویست که آگای لخوی بی بلکو لدروی نیوش پیش اوی کبشتا ناو نیو جا که ابی آگای لخوی بی هر دبر اوی که خواهی گوره افرمی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون افرمی ویل بو او نیوش کرانی نگ نافی صلاتهم ساهون نگ لناو نیو جا کانیان ساهیو بی آگاو بی هوشن بلکو لدروی نیو جا کانیان اوان ساهیو بی هوشو بی آگان بویا پیویست اکا که انسان لکاتی که اشیت مزگو تو خوی و آماده بکا خوی و ها تلقین که او لنویج آیا و بو نویج اچه بو اوی پیش چونه ناو نویج اکی هر مشغولی ذکری خوابه و دوای اویش که اچیت ناو نویج اکا و حتا اوکو لنویج لی ابیت و اچیت درو هر خوی و احسیب که ذکری خوابه گروه مهربان اکا یخالشی کلوه طلب اعاده الفعل على الوجه الصحيح اذا كان ذلك ممكنا كاتك كسك هليك أكا إيشك أكا مثلا شتك أكا أو إيشي هلي تو بيوست أكا بي بليك إيشك ده هليو والراسي كيشي أمي بيوست أكا كتو راستي أم إيشا بمشي وازبيكي أبي هريرة رضي خوالي سربي أفرمي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم هاتا مزقوتو بيني بيوك نيج أكا ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام أفرمي أم بيا ودواء ويكل نوجكي ليبوهات خدمة في غمري خواه صلى الله عليه وسلم السلام إلى في غمري خواه صلى الله عليه وسلم في غمري خواه صلى الله عليه وسلم ولامي سلامك إدايو فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي أفرمي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي برو نوجكت دوبارب كروا شنك براستي تو نوجكت تواو نكر نوجد نكر أفرمي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي جارك أو بيا ودواي أو كان يجكي طواو كرهات وخدمت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سلامي كدولة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي بقرر رون يجكتك شنك تون يجد نكر سيجار بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بمشي وازا نيجكي بم بيا ودوبارك كردو بلان بيا وكان لأخيرا فرموي فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني أم بيا وتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سوين بوك سيكتوي بحقنا من لما تشاكتر نازان فيرم كم من شيب كم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر فرموي كاتك هلسي بو أو يكن يشكي أو الله أكبرك يعني الله أكبري تحريمك كاتك أتو أتيبشي تاناو نيوجا ودواي أو يكن يد إهني أم نيوجا فرزة سنة أيكي الله أكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن دواي أو ونديك لبرتو أي زاني قرآن بخوانا ديار دواي سورة فاتحة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ما بسي بيبو ثم اركع دواي أو بشور الركوع حتى تطمئن راكعا إن جاء بشور الركوع وحتى وكو لا شد تواو لحركة أكيو دلنيا أبي لويك تواو ركوع بردوا ثم ارفع حتى تعتدل قائما دواي أو برز برو حتى وكو ريك لا شد ريك أبيتو ببيو الريك أوستي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا دواي أو سجد برو بخواي قول المهربان حتى وكو دلنيا أبي لويك لا شد تواو سجدي بردوا لحركة كوتوي. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا دوائي وبزبر ولسجدك تاوكو ريك دا أنيشي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا دوائي وسجدت بر وهتاوكو دلنيا أبي لويك سجدت بردوا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فرموي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم جارك انت ركعتك عني تريج هرب همان شوي أم ركعتا لنجكتا دوبارب كروا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم رازي نبو بويك أم كسا بنقصاني إشكيبكا شاوبو شیلی نکرد لواي که کرد او جارک پیم دوباره کرد و او دو جار پیم دوباره کرد و او سه جار دوم پیم دوباره کرد و با وازیلی بیانم تازه هر خوی و آفیر بو چار نیو بوی ترگ نکری نه پیامبری خواص الله سلام ام شتی بو شوازه معمولی لگلا نکر بالکو پیامبری خواص الله سلام دوای اوی کسی جار نیوجکی بن پیاو دوباره کرد و تو است به فعلی پیامبری خواص الله علیه و سلم نیوجکی تی اجینه که چون چونی نیوش بکه بو اوی کجاری که به حال نیوج نکه أمش ديارة يعني درسي كتير تياه لسر أويك يموكو مسلمان في بيستكاتش أو ديري كاركان دور برمان من بتايبت لمزقوتا كاتيك أبيني كسيك نيوجكي خلاقك ياخد هلايق لدز نيوجكي ياه هلايق لشتيك ياه كتأثيري لسر نيوجكي أبي يما خومان تيبقينين وبشوازيكي دروز بأدبيكو بجوانيكو بشوازيكي الرينمونيك للسوزانو بتوانين ام کس اقدار کینه ولو هلی خوې وهله کی براس کینه بو اوې ک بشکی خوې براستی جيب جيب ک نک وی بلین به خواجه ام علاقه من چی پی وی جکی فی خوې تجاله چې به یم نک یا یم لنګری او ناب بو شوازه به چونکه ام ابي شاودیر بین بسر یکتری او یک تواوکر یکترین یک هاوکار یکترین خوې ګور جفرمی او تعاون علی البر والتقوى ایو هاوکار یکتری بن لخير او چاکا هاوکار یکتری بن چونکه ام به یک همومان یک کسایتی دروز اکین به همومان و تاوکری یکترین و کارکانی همومان تاوکری کاری ایوتر مانه بایه حتاوکو کارکان من چاکتر بی جوانتر بی اونده تأثیری لسر دورو برمان زیادتر ابی نقطه ای که اوش اوی طلب تدارک ما امکنه دی تصویب الخطئی دواب بکره که اوندهی که اتوانی حالکه خود راست که تو يعني هليك تيكوتو يا هليك لسري راهاتوي ابي هول بي هرشون بو خود لم هلي خود درباسكي النبي بلي بخواجا عرفك اوايا عادتك اوايا دور بركة وهاي خلقك مثلا وراهات ولا سري يا اقرب منوانكم خلق جوره كتماشا مكان ابي هول بي كام او هليا مادام هلا يا مادام شتكي خرابة مادام شتكي ناشرعي ونادرست وتأثيري سلبي لسر خود أبي يا لسر دور بركة أبي هول بي أجر أمروج نتوانيوس بيني والحاصل خود لسر أو الرابيني كلسر أو هلا يا بردوام نبي ابن عباس رضي خوي لسر بأفلمي بيسي لبيغمري خوي صلى الله عليه وسلم فرمي لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم ابن عباس رضي الله عنه سلبي أفرمي بيستم لبيغمري خواه وصلى الله عليه وسلم فرموي كهيج كاتيك بياويك لقل آفرتيكا كوني بيتو لشوينيكا يعني أم بياوي لقل آفرتيكا كاتيكا محرمي يكترين بنها وسرو جنوميدن بن إياك خشكو براو دايكو كرو مثلا بورو خوش كذا كساني كي آوام محرم نبن بيكو لبرو نابي بيايكو آفرتك بهتش وأزيك لشوينك بيكو كوبنو تونك لفرمودي كي كا بيغمري خواص الله سما فرمي هركاتي آفرتكو بيايكي نا محرم بيكو كوبنو أوسي هميان شيطانة ولا أفرمي ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم أفرمي هجكاتي أفرتك سفرنك لشوينك وبوشوينك بتعبد شوينك أقر دور بي مسافيك زور بي نابي أفرتك بتنهاز سفرك إلا أبي كسيكي محرمي خوي لقلابي أما بوشي بو أويك بارزقاري هم لشخصيتي أو كسب بكري وهم بارزقاري لشخصيتي أفرتك بكري وهم مجاليش بو شيطان خوش نكري بو أويك بو يعني مجال بو شيطان خوش بكري بشوازك بيت ماي اويك كاريكي غلط بانسان كا يا انسان توشي هلا يبكى بيغ هسا فرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأة حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك افرمي بيغ هسا وتي بيغمري خوص صلى الله عليه وسلم من خوم نوسيوه كبشم بو فلان غزا وفلان غزا وخيزانا كيشم درشو بو اويك بشي حج بكى افرمي بيغمري خواص الله سم فرمي برو او كارد بجيبي على مچو بو غزا برو لقل خزانه كي خود حج بك او الضروره او اسفلتر او صوابتر بوتو چونك كاتي كتو خزانه كت بتنها انيري بو حج لقل خلكك كنا محرم بي اما مجال بو شيطان خوش ابي واما كاركي باش ني كاركي خراب واز ل غزاك بين برو لقل خزانه كي خود حجك بو بيغمري خواص الله سلام ام هلي بو ام بيو راس كدو وداوي ليكر ام کاره جب جب که واز ده غذا که بینه که هرچند غذا لپی ناوی دینی خواه کاره که گوره بلام بجه هشتینی آفرته که و بطنهاو حج کردینی بطنیا او کاره که پیویسته که دست لغذا که حل بگیره بروه او ایشه جب جب که نقطه که که ایوش اوه افرمی اصلاح و آثار الخطئی چاک سازی کردن لشوی نواری خطأ که مثلا تو حالای کد کردو ام حالای بو تمایی بیتاقتی و نارحتی بو دورو بر ابیت تو هول بی که بچی ام حالای که کردو تا راستی که تو و او آثار خرابی که او حالای بجی هشتو او آثار خرابی چاک بکی تو بو اوی که تون که حالا که تو کردو تا حالا که لسر خوتا بس آثاری حالا که لسر خلکی که لدو بركه نكتو هرتنها هلكي خود پيستكا چاكيتو بلكو پيستكا اشوينواري هلكي چاكيتو جو بو اويك نبي تماي ازرداني خلقانيكو دوروبر نسائي رحمتي خويا لسربي لسنني افرميل عبد الله كوري عمره بيك هات خدمت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فقال اني جئت ابايعك على الهجره ولقد تركت ابوي يبكيان بيغ هات خدمت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمو اي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم من هاتوم كبيعت بم بتو لسر هجرت كوش كردن لبينا يديني خوا بلام كاتي كهاتوم تخدمتو امي ام اي شبكم باوكو دايكم هر دوكان اغريان که بجیم هشتن لپروشیان بو من کم من اول لای اوان بجی هل موشن تو اکو مهجرت اکم اوان بکل اگریانو بگریانو بجیم هشتون فرموی پیغمبری خواص الله وسلم ارجع الیهما فضحکما کما ابکیتهما افرمی پیغمبری خواص الله وسلم فرموی بگررو بو لای اوان بیان خراب یکنین دلیان خوش که هر وقت چون خستون تا گریان یعنی تو برو لگل باوکو دایکت بجی خدمت به باوکو دایکت که لنزیکی اوان و با اوان دل خوش من بتو او باشتر لوی کبی لگل من هجرت کی بلام اوان دل غمبار و بیتاقت و ناراحت بن یعنی ام پیاو حلقی اویه که باوکو دایکی خستو تا گریان و لکاتی که ایوه کاری که خیر و کاری که شرعی و کاری که چاکش که بلام مادام ام کار شرعی و خیری او تأثیر لسر درونی باوکو دایکی اکا و لسر دلو درونی باوکو دایکی اکا پیغمبری خواست آسم رازی نیه باوی که ام کار خیر بکره چون که اولاتر وایه که مراعات شعوری باوکو دایک بکره اما براسی درسی که زور گوره با کسانی که بحساب ایانی خوال خویان رازی بکن حتی ایانوی جهاد ده پیناوی دینی خوای گرو مهربان بکن تا او راده یعنی دست لجیان و حیات و مثلا اسراحت قویان حال بگرن لپیناوی دینی خوا بلام کاته که اما ابیت مای ازادانی دلی باوکو دایک و بیتاقت کردنیان براسی اوه لمقابلی او کاری که حالو خراپ بای پیویست که مراعات شعوری باوکو دایک که بکری او اولاتره لوی که او کاری بکات که کارکی باب حسابی خوی بو خواهش بی او کارکی خراب بی بیت مای اصواری سلبی لسر دلو درونی باوکو دایک خوی گرو مهربان افرمی وقضا ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانه خوی گرو بری بیتی و کچنوچونی تیانی ابیتن ها خواه بپرستری و ابی لگل باوکو دایک معاملی چاک بکری یعنی اگر کسی با خواه پرستیش که مادم معاملی چاک لگل باوکو دایک یعنی یعنی هیچی کی نکردو که خوی گرو لخوی رازی بکا خوی گرو مهربان مهمو لیکمان موفق که با اوی که بجوانی و بدرستی لدینی خوای گور مهربان تی بگین و بدرستی بتوانین معامله بدینی خوای گور مهربان کین تا خو من سربس کین و خالکیش بدینی خوای گور مهربان شارزاو دوست کین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: برنامه دانایی سرور. دانایی سرور باز لا دانایی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دکات لا مامالی لگل حلکاران و راس کردنوی حلکانیان بو ایلهام پر لا حکمتانی که خوای گورو پر وردگار پی بخشی و برنامه دانایی سرور لا امدو پیشکش کردنی ماموسا محمد صالح برنامه دانایی سرور.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما نعلم يا رب العالمين خوشبستان وبرزان جبستاني رادوي محراب لهر كهان صلاة خوي قبرتان لبيت أم كاتو حد مو كاتكاني تمنتان برلشادي وقت وريبت داو کارم لخوای گور مهربان منی شو ایوش موفق کا بو اوی کا جوانترین خواپرستی و زوارترین خواپرستی بو خوای گور مهربان بکین بو شوازی ک خوای گور مهربان پی باشه او پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم جبهجی کردو تا بتوانین سرفرازی دنیا و قیامت بو خو من دابین کین ل خدمت خوای گور مهربان ده مرزان بس کمن باسی چونیتی ما مل کردینی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل حلکانی برانبر داکاتی کسی که دوروبری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کاری کرده بید که حلا بو بید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چون ما ملی لگلا کردو بو اوی که حلکی بو راست کاتو و راستیکی پی راب گینه کمالک خار روشتوین گشتینا اوی که افرمی طلب الکفی عن الفعل المخطع واتا داوا کردن لو کسی که حلایی که کردوه داوای لی اکابو اوی که ایتر حلاکی خوی بو سینو لسر او حلایی خوی بردوام نبید چون که حلا عجایب نیه که انسان حلاب که بلان بردوام بونو زیاد روشتن لسر حلا کردن که او حلاکه گوره اکا هروک پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمیه لا کبیرتا مع الاستغفار ولا صغیرتا مع الاصرار فرمی هیچ گناهی گور نیه مادام انسان اگر کردی گناه که هر چند گورش بیه داوالی خوشبون لخواب که و پشیمان بیه تولی او گناه که بو گناهی گور بوینا نسری و خواه گوره رو گناهیش خوش ابه بلام گناه هر چند حالا هر چند بچوک بیت بلام مادام انسان مصر بیه لسری و بردوام بیو به حالکی خواه نچه تو او براسی گوری حالکه لویا در اکوی و ناشیرینی حالکه زیاتر و زغبونه حالکه زیاتر لویا در اکوی بویا کات کسی که حالیک اکات اگر حالکی حالیکی ناشیرین بو نادرست بو ناشرعی بو پیویسته که داوای لیب کری که دست بجه او حالیک خوی بوستینی و جاری که او حالیک خوی دوباره نکاتو عمر رضای خوای لسر بی افرمی جاری کن سوینی که خواه رو تیلا و ابی چون بلی نا سوین با باوکم دیاره ام سوین خواردن با غیری خوا کاری که لروی شرعی و نادرست ناجائزه بای پیغمدی خواه صلی الله علیه وسلم فرموی مه انه من حلف بشیء دون الله فقد اشرک افرمی پیغمدی خواه صلی الله علیه وسلم فرموی بیدنگ با مه کلمه یک لزمان عربی با وکو بلی آگا دار کدنوی که توزی تند لبرانبر حلیک و مثلا بکار دهنده کشون بلی بیدنگ با هر کسی سوین با غیری خواه بخوا او براستی شریکی بو خوا قرار داو چون که تو کاته کشتیک سوینی پی خوی یعنی اوشتا گوری یک پیگه یکی لعقل تو لوجدان تو لناخی تو هی بو تو سوین بو اوشتا خوی جا لبر اوی که خوای گوره لهموشتیک عظیمتر و گورتر و الله اکبر من کل شی لبر او ناکر انسان سوین بغیری خوا بخوات بو پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم رازی نبو بوی که عمر رضای خوای لسر بی ام کلمه دوباره بکاته بو هر در حال لویا که امام عمر رضای خوای لسر بی او اهلی لی درکوت یکسر پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم پی را گیاند که ایتر بی دنگ با جاری که سوین بغیری خوا مخوا چون که سوین خوادن بغیری خوا او ابی تمایی اوی که برانبرکاند آزار بی اما دلیل لسر اوی که هندیگه حالا های نابی بسری ابروی نابی پشگوی بخی نابی دوای بخی ابی هر لحظه خویا حالا که دیاری بکره و لحر پیش بوتره که ایتر او جاری که دوباره نکره تو لحادیثه که که عبدالله کوری بسر فرمیه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم روش جمعه بوتاری اخوین پیاوی کیش هات نو مزگوتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بسر خلککا بسر شانی خلکیا هنگاوی اناو ایویست ورده ورده بیت پیشوا افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لو کاتا و کوتاری اخوین بو خلکی و ابینه که ام کابرای بسر شانی خلکیا هنگاو حال انیو ورده ورده ایو بیت پیشوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر لناو تارکو فرموی اجلس فقط آذیت
پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پی فرمو ک ایتل شونه ک ادا بنیشه براستی تو خلقت ازار ده بم هنګاو نان بسر خلقیاو هاتن بو پیشو ازاری خلقی ده لبر اول لشونه ک بو خود ده بنیشو ایتل او کر دوی دوباره مکرو ک ام خو بو خو هر ک ام شرکاری کی نه درسته لکاته ک روز جمعه او خلقی دانشتون بو هڅ کس شونی خو ګرتو کس یک ایوه بسر ام خلقه هنګاو هل بنیو وردو د بیت پیشو اما براستی بیت مای ازردانی نیشونه کان بو پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ام کسی اگادار کردو لوی ک ایتر بوسته لشونی خوتا او لشونی کادا بنیشو ام کردوی ک تو ایکی کردوی کی ناشایسته او نادرسته او بیت مای ازردانی خلقی خالقی ک اوه ارشاد المخطئ الی تصویب خطاه رین مون کردنی او کسی ک هلاک بو اوی ک هلاکی خو چاګ بکاتو نک هر اوندی که هلاکی پی علی بلکو ابی رنمونیشی که بو اوی که راستی هلاکی امیه که پیویسته که بو شوازه کار بکا یکی گلوانم محاولة لفت نظر المخطئ الى خطئه لیقوم بتصحیحه بنفسه اویه که هول دی ام کسی که هلاکی کردو اگاداری که تو هلاکی خوی بو اوی که خوی هستی بچا کردنی هلاکی خوی خوی حلقه خوی راز کاتو چون که کاتی کسی که حلقه لی آگادار اکیتو و خوی شیب اکیت باوی که هستی برپرسیار با چاکردنی حلقه خوی اما ایتر ام وقع لدرونی او کسا لعقلتی او کسا لجیانی او کسا کاری گرتر لوی که تنها حلقه با راز کاتو بلام حلقه خوی بخوی راستی نکاتو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم چو مزگو تو بینی پیاوک لناو راستی مزگو تا دانشتو و دستی داو تبر اجنوی و هر دو دستی تیک پنجکانی آوا آلاندو بیکاو لبر خوی و کچون بلی ذکر اکا یا مثلا قصه اکا لگل لناخی خوی قصه اکا فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم آوا سری بو شور کردو لای کردو بلایو بو اوی که ام کابرایتی بگات که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم آگاداری اکاتو و لشته بلان پیاوکا حالی نبو لم لا بلا کردنوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی اذا صلى احدكم فلا يشبكن بين اصابعه فان التشبيك من الشيطان فان احدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل او پیاو قصی نکرد که تینه گی لو بلا کردنوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بلکو روی کرده ابی سعید و فرموی اگر یکی اگل ایوه نویجی کرد با پنجکانی تیه کلاو نکرد چون که ام پنجه تیه کلاو کردنه لشیطان ویه یکی اگل ایوه که کاتی که لمزگو تایه بردوام خواه خوی حسیب که کلنه و نویجایه حتی لمزگو در اچه یعنی کسی که دیتا ناو مزگو تاوه که وستاو بپیاو که دانشتو و که نویجه که هتاو که اچیت دروا خوی واحسیب که لناو نویجه های لبرو ابی کار یک نکا که کارکی کارکی مخالفی شرع بی کارکی نادرست و ناشیرین بی چون که او مادام لنویجه بی ابی کارکانی کارکی درست و شرعی بی دیار ام پنج آلاندن بی کاو او در خسن بر اجنو او لگل خواق سکردن بو شوازه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نهیلی کر که نابی بم شوازه او پنجانه تی کلاو بکره چون که او لشیطان ویه و دیار او اثری سلبی لسر نفسیتی انسان ابی انسان جورگ لمهمومی جورگ لبیتاقتی جورگ لناراحتی بو انسان دروس اکا بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نهیلی کر دو که بو شوازه او انسان دابنی شو دستکانی تی کلاو که بلکو ابی خوی واحسیب که که لنیو جای ابی مشغولی ذکری خواه بیو مشغولی خواه آماده کردن بی بو ذکری خواه نلان نیو جا چون که انسان نک لناو نیو جا پیویسته که آگای لخوی بی بلکو لدروی نیوش پیش اوی کبچه تا ناو نیو جا که ابی آگای لخوی بی هر دبر اویه که خواهی گوره افرمی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون افرمی ویل بو او نیوش کرانی نگ نافی صلاتهم ساهون نگ لناو نیو جا کانیان ساهیو بی آگاو بی هوشن بلکو لدروی نیو جا کانیان اوان ساهیو بی هوشو بی آگان بویا پیویست اکا که انسان لکاتی که اشیت مزگو تو خوی و آماده بکا خوی و ها تلقین که او لنویج آیا و بو نویج اچه بو اوی پیش چونه ناو نویج که هر مشغولی ذکری خوابه و دوای اویش که اچه تا ناو نویج که و حتا او که لنویج لی ابیتو و اچه تا دروا هر خوی و احسیب که ذکری خوای گروه مهربان اکا یخالشی کلوه طلب اعاده الفعل على الوجه الصحيح اذا كان ذلك ممكنا
كاتك كسك هليك أكا إيشك أكا مثلا شتك أكا أو إيشي هلي تو بيوست أكا بي بليك إيشك ده هليو والراسي كيشي أمي بيوست أكا كتو راستي أم إيشا بمشي وازبيكي أبي هريرة رضي أخوة لسربي أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هاتا مزقوتو بيني بيوك نيج أكا ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام أفرمي أم بيا ودواي وكل نوجكي ليبوهات خدمت في غمري خواه صلى الله عليه وسلم سلامي لبي غمري خواك صلى الله عليه وسلم في غمري خواه صلى الله عليه وسلم والله مي سلامك يدايو فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي أفرمي بيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي برو نوجكت دوبارب كروا شنك براستي تو نوجكت تواو نكر نوجد نكر أفرمي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي جالكك أو بيا ودواي أو كنوجكي طواو كرهات وخدمت بيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم سلامي كدولة بيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم بيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي بقرر روا نوجكتك شنك تو نوجد نكر سيجار بيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم بمشي وازا نوجكي بم بيا ودوباره كردو بلان بيا وكال لأخيرا فرمي فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني أم بيا وتي بيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم سوين بوك سيكتوي بحقنا أردوه من لمت شاكتر نازانم فيرم كم من شيب كم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر فرمي كاتك هلسي بو أوي كان يشكي أو الله أكبرك يعني الله أكبري تحريمك كاتك أتو أتيبشي تاناو نيوجا ودواي أوي كان يد إهيني أم نيوجا فرزة سنة أيكي الله أكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن دواي أوا ونديك لبرتو أي زاني قرآن بخوانا ديار دواي سورة فاتحة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ما بسي بيبو ثم اركع دواي أوا بشور الركوع حتى تطمئن راكعا إن جاء بشور الركوع أوا حتى وكو لا شت تواو لحركة أكيو دلنيا أبي لويك تواو ركوع بردوا ثم ارفع حتى تعتدل قائما دواي أوا برز برو حتى وكو ريك لا شد ريك أبيتو ببيو الريك أوستي ثم مزد حتى تطمئن ساجدا دواي أوا سجد برب وخوي قول مهربان حتى وكو دلنيا أبي لويك لا شد تواو سجدي بردوا لحركة كوتوي ثم ارفع حتى تطمئن جالسا دواي وبز بروا لسجدك تاوكو ريك دا انيشي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا دواي وسجدت بروا هتاوكو دلنيا ابي لويك سجدت بردوا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم جارك انت ركعت كاني تري جهر بهمان شوي امركات لنجكتا دوبارب كروا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم رازي نبو بويك ام كسا بنقصاني اشكيبكا چاو پوشی لیه نکر لوی که کل او جارک پیم دوباره کرده و او دو جار پیم دوباره کرده و او سی جار دوام پیم دوباره کرده و باوازی لیه بینم تازه هر خوی و افیر بو چار نیو بوی ترگ نکره نه پیغمبری خواه صلی اللہ وسلم ام شتی بو شوازه معمالی لگلا نکر بلکو پیغمبری خواه صلی اللہ وسلم دوای اوی که سی جار نیجوکی بم پیاو دوباره کرده تو است بفعلی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نیجوکی تی اگینه که چون چونی نیوش بکا بو اوی که جاری که بحال نیوش نکا أميش ديارة يعني درسي كتير تياه لسر أويك يموكو مسلمان في بيستكاتش أو ديري كاركان دور برمان من بتايبت لمزقوتا كاتيك أبيني كسيك نيوجكي خلاقك ياخد هلايق لدز نيوجكي ياه هلايق لشتيك ياه كتأثيري لسر نيوجكي أبي يما خومان تيبقينين وبشوازيكي دروز بأدبيكو بجوانيكو بشوازيكي الرينومونيكي لصوزانو بتوانين ام کس اگادار کینه و لو هلی خوې و هلکی براس کینه و بو اوې که بشکی خوې براستی جيب جيب کا نک او بلین بخواجه ام علاقه من چی پیوې جکی فی خوې تجاله چې بګم نک یا یم لنګری او نابه بو شوازه به چونکه ام ابي شاودیر بین بسر یکتری و یک تواوکر یکترین یک هاوکار یکترین خوې ګور جفرمی و تعاون علی البر والتقوى ایو هاوکار یکتری بن لخير او چاکا هاوکار یکتری بن چونکه ام به یک همو من یک کسایتی دروز اکین به همو منو تاوکری یکترین و کارکانی همو من تاوکری کاری ایوتر منه بایه حتاوکو کارکان من چاکتر بی چاک جوانتر بی اونده تأثیری لسر دورو بر من زیادتر ابی نقطه ای که اوش اوی طلب تدارک ما امکنه دی تصویب الخطئی دواب بکره که اوندهی که اتوانی حالکه خود راست که تو
يعني هلاك تيكوتو يا هلاك لسري راهاتوي ابي هول بي هرچون بو خود لم هلاي خود درباسكي النبي بلي بخواجا عرفك اوايا عادتك اوايا دور بركة وهاي خلقك مثلا وراهات ولسري يا اقر منوانكم خلق جوره كتماشا مكان ابي هول بي كأم او هلايا مادام هلايا مادام شتيكي خرابة مادام شتيكي ناشرعي ونادرست وتأثيري سلبي لسر خود أبي يا لسر دورو بركة أبي هول بي أقر أمروج نتوانيوس بيني والحاصل خود لسر أو الرابيني كلسر أو هلايا بردوام نبي ابن عباس رضي خواي لسر بأفرمي بيسي لبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي لا يخلون رجل بإمرأة ولا تسافرن إمرأة إلا ومعها محرم. ابن عباس رضي الله عنه سلبي أفرمي بيستم لبيغمري خواه وصلى الله عليه وسلم فرموي كهيج كاتيك بياويك لقل آفرتيكا كوني بيتو لشوينيكا يعني أم بياوي لقل آفرتيكا كاتيكا محرمي يكتري نبنها وسرو جنوميد نبن ياك خشكو براو دايكو كرو مثلا مبورو خشكزاو

لا دانایی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم دکات لا مامالی لگل هلکارانو راس کردنوی هلکانیان بو ایلهام پر لا حکمتانی که خوای گورو پروردگار پی بخشیوا برنامه دانایی سرور لا امدو پیشکش کردنی ماموسا محمد صالح برنامه دانایی سرور

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن، آیا من دورم لیانو یا خود نزیک؟ دبی بزانن من زور نزیکم لیانو. بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو، ولامیان ددموا هر کات لیم بپارینو. دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو، فرمانکانم پرشگوی نخن. باوری تواو بتویان بمن هبه، بلکوری راست بو خو بدی بکن.

گوریو پاداشتی صلاواتدان لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. فضل الصلاة علی النبی صلی الله علیه و سلم.

باورداری خوشویست. بیگومان گورترین حق و مف لبدی هنراوکانی پروردگار کل سر مروی باوردار به بریتی لحق و مفی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به لمفی خو من بسر خو منو و پیویستی ش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوکو دایکو خیزانو منالکر من بی و هیچ کسی باوری تاو دامزرو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم

تسلیما واتا ای اوانی که باورتان هنوا صلاوات بدن لدیاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوام ملائکه تو فریشتکانی خوای گورو پروردگار داوای لی خوش بوند بودکن وکو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من عبد یصلی علی الا صلت علیه الملائکه ما دام یصلی واتا هیچ بنده کی باوردار نیه که صلواتم لسر بده الا وکو مگر ملائکه تو فریشتکانی خوای گورو پروردگار داوای لی خوش بون بو او باوردار دکن لبر اوی صلواتی لسر من داو فرمودک لا صحیح الجامع دهاتو سیم بهوی صلوات دان و خوای گورو پروردگار تاواند دسرته و پلیشد برز دکاتو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى علی صلاة واحدة صلى الله علیه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی یک صلوات من سر بده او پروردگار بهوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس دده واتا رحمتی بسرده دریجیو ده توانشی دسرتو و ده پلشی برزدکاتو فرمودک لا صحیح الجامع دهاتو.

برنامه لنزیک پیغمبر ده برنامه لنزیک پیغمبر ده درود و سلامی خوایل سر بیت باس لو رودا و بسرات نه دکات کله قلب پیغمبري خوا ده صلی الله علیه و سلم پیدا بون لنزیک پیغمبر ده ویست که گرنگکانی جیانی خوشویست من پی اشنا دکات لنزیک پیغمبر ده نزیک من دخاتوا لو سردمی عزیزی دلانی تیاجیاوا شیوازی جیانو گزرانو حلسو کوتو مامالی خوشویست من بارون دکاتوا برنامه لنزیک پیغمبر ده صلی الله علیه و سلم لآمادو پیشکش کردنی ماموستا نوزاد فتح برنامه لنزیک پیغمبر ده صلی الله علیه و سلم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين بسراني خوشوي سلامي خواهي قورتان لسربي زور خوش حالم لبرنامي لنزيك پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم بخزمتي ايوه برز اگا لخزمتي پیغمبر دا هنگاو بهنگاو شقاو بشقاو درس و آموزگاری لحضور و لخدمت پیغمبر درس ورگرین به حرمتی خواهی گوره. القی رابر دوا اما جمعن بوکرد دوای صلحی حدیبیه فرصتی که چاک بو با اوی که مسلمانان زیادتر پرابه بلاو کردنوی دینی خواه بدن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم نامه و رساله نارد بو پاشاکانی دنیای اوکاتا كسراي فارس و قيصري روم و لمياني ناردني نامكانا نامشي نارد بو مليكي حبشة نجاشي و مليكي عمان و منذري كريساوي لبحرين مقوقسي مصر لمصر بهمان شوا و پیغمبر صلى الله عليه وسلم زوربي نامكان ولامي جوان و ريزي تایبتیان نوان بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ل ناردنی نامه بو ملیکی اوکاتی مصر دکتور یکو و افرتی کی کنیزکی به هدیه نارد بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنیزکی اما یک کنایو ماریه بو پیغمبر آزادی کرد یعنی بو بکسی کی حره پاشان پیغمبر ماری کردی به هاوسری خوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوی پیغمبر مجدی دا به مسلمانان که مصری رزگار دکریت و فرموی وصیتان پی اکم که چاگ بن لگل مصر لگل اقباطی مصر چون که ایم اصیلی رحم و جن و جنخوازی و مصاهره لبین ما نحی هر لو سالا دوای صلح حدیبیه سال حوتمی هجری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل قریش کان که عهد و پیمانی کرد بو امسال عمرنا کان سالی آینده عمره بکن خو آماده کر لگل 1500 لها ولانیا خو لیان راضی به بو عمره القضاء بو عمره قضاء که قضای بکاتو چون که سالی پر لرکوت نکا وار رکوت نکا او سالا عمرنا کن و نیان کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم وار یکوت بریاری دا سی روز لمکا بمینی تاو ببیچک و سلاح بلان پیغمبر سلاحی برد لنزیک مدینه بجی هشت یا لبین مکه و مدینه نزیک مکه بجی هشت و احتیاطی کرد که لگل پاسوانی 200 کس لهاولانا للای سلاح کان داینا بو احتیاط چون که بردوام حذرو احتیاط کردن گرنگان نبادا ترسی اوی هبو که قریش یکان لعهد و پیمانی خویان پاش گز ببنوا پیغمبر گیشت مکه لروجی حوتمی مانگی ذی القاعده تنها سلاح مسافری لگل خوی برد که شمشیری کی ساده ببی اوی که احسار و شنواری شر کردنی پیو دیار بی چون ناو مکه با تحلیل لا اله الا الله لبیک اللهم لبیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برنامه کی طلاوی دانا بو که امسی روژا اسلام پیشکش بکا عرض بکات برنامه کی کامل و تواو زیندو با ریکو پیشی با شیوه کی گنجاو گورکانی قریش دیان زانی که کواده کات هر بوی فرمانیان کرد که خلکی لما کبچ ندروا لماوی امسی روژا دا نوکو چاویان لسر پیغمبر بی و ببیتا هوی اوی که میلیان بوی بچیت و برواو ایمان بینن به پیغمبر و شوینی پیغمبر بکون بلام لگل وجه عامی و تواوی خلکی نرویشت بون خلکی کی زور لناو مکه هر ما بون عقیده راست و پیویست به بریقه شمشیرش نبیت پیویست به بریقه شمشیر نکد بلاو ابیت و تنها باش تقدیم کریه عرض کریه و یوگری باشی هبیت دگات دلکانو و لدرگای دلکان ادات لطوافا لکاتی الله اکبر لا اله الا الله گورترین کاری گریه و لسر دلی قریش کان
ببروكاني قريشيش ام دعايا يعني بلاو كردوا بلاو يعني اكردوا ببردوامي كببردوام دعايا وبروباغندا بو مسلمانان لو كاتوا تايستاش هر اكريت اوان بلاو كردوا كمسلمان كان نخوشن كلما دينا وهاتون توشي تاو بتابون لدارو ندووا قريش كان كسير يعني اكر كاتيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر يعني بيني شاني راسي درخست اضطباعي بيوتريت لكاتي طوافة وبوشيني إحراما سنة شاني راست بو بيوان دركبت باشان فرموي رحمة لو كسيك قوة هزي خوي درخات ولا هندي شوينا بهر ولو با نيمتشرع كردنيا قرايان أكر أماش أوي درخست أو دعايا كأوي وتويانا مسلمانا عن تايان هيا نخوشن توشي بتابون هموي با ناراستي درخست باشان دنجي بلال لبانگدان سحری کی عجایب و سرسرهنری هبو لدلو درونی قریش کند. بینی انتون ام عبده اچه تسر بیت الله اکبر دلی لکاتی که پیشتر عبدیک بوا بندیک بوا بردوام لآزار و لسزا و لأشکنجا بوا و اشکنجا ادرا. لماوی امسی روشه دا پیغمبر گیشت بچنده ها کسایتی گوره. با اشکرا به نهینی نامی بو دنوسین و بو هندی کانی بان اکردن بو لای اسلام و او رقو کینی که هیان بو لدلی حل ده گرتن. لماوی امسی روژه دا افرتی کی شریفه لیکیگ لبن مالا دیارکان که ناوی میمونه بو یعنی واتا که یعنی پیروزه کچی حارفی هلالی تکلیفی کر که بوی دواب کن و هاو سرگیری پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد لگالیا به معنای که ماری بری بو خوی اوی ما بو که بی که به ولیمه یک دروس کرد بو اوی لچوارم روش دا بیهینی تو و خلکی که زور دعوت بکن لروشی سی همه قریشکان زور تو رابون کسی که نرد به پیغمبر بلی درچی ایتر وعدکی تواوو کنای حویطی بی کری عبدالعزابو لگل کومالیگ لقریش ها تنوتیان ای محمد کاتکت توابو ایتر بچن دروا. پیغمبر فرموی گروازم لیبینن لنیوان تانا زواج بکمو خواردن تان بو دروس بکمو و دعوتو بانگیش تان بکم. ایوش حاضر ببن لدعوتا که خوشحال بی. و تیان ای محمد هیچ پیویس من بخواردنی تونیا تنها برون لیر ممینن. هندی کاولان ویستیان داری کن لیتو را ببن یکی لحاولان به ناوی سعدی کری عباده و او تی دروت کرد والاهی لیر ناجولین رزامندی خومن نبیت ارزی تو باو با پیرد نیه بلان پیغمبر ریلی گرتنو و تی بنرمی ای سعد ازیتیان مدن بنرمی ما ملو حلسو کوتیان لگلا مکن قصه خوش برزان قنوانی بردوامی صفات و آكار مسلمان و ليوي مسلمان بردوام بخنده و اما كاريگريه گوره هيا بو چسباندني خير و چاك لدلکانا و كاريگري بو اصلاح و چاك خوازي لجيشك زياتره و بهيستره لقال اوجدا پیغمبر لمكة صلى الله عليه وسلم چو دروا وكو اوان ويستيان بلام لسريف كشوينيكا شونه کی شش میل مکه و دور بو که شونه کی خوش بو دلگیر بو لبه اهنگی زواجی کردو اهلی مکه بانگیشت کرد و بشه کی برچاویان آماده بون لدعوتو لولی مکه که پیغمبر سازی کرد بو بشداریان تیا کرد هرچنده گورکان و کس دیارکانیان پیان نخوش بو هرچی وکاری خوشویستی و ریز و الفت بو خزمتی پیامی اسلامه هرچی زواج و خزمایتی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم بو خزمتو بو بلاو بو نوی پیامی اسلام بو لم جگایا لسریف سفری دور و دریجی رازان بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم هرچی آماده بو لمکه هرچی لوی حاضر بون هرچی رقو حقدو کینان هبو لدلیانا نما لعمرت القضاء آیتك جیب جیبو که فرموی پیشتر دا بزیبو لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. پیغمبر لدواي عمرة القضاء بباشي أرككاني جيبا جيكر لدلي خلق دا ترسو خوشوستي ليكاتا دروزو ترس بويكا أمانا هيزو تواناو قوتيان هي خوشوستي بويكا أمانا لسر حق راستن و پیغمبر لسر آکاری کی برزه و وایلی کردن آماده بن بوهاتنا ناو دین اسلام و تیگه یادن که داخل بون یان بو خویان عزت شکوی سر برزیه و بو مالی خوا بو مکی پیروز که او جگا پیروزو امش شوینا پربای خانی تیای لسالی هشتمی هجریا سالی بیستی پیغمبرایتیا صلى الله عليه وسلم او قبائلانيك هدايتيان ورقرتبو نيوناري خوان دنار دا مدينة بتايبتي دواي ناردني رسالة بو مليكو پاشا كان وداخل بوني هنديكيان بو اسلام ودواي عمرة القضاء كشوينواري ايجابي وباشي بجهشت لدلو دروني قريشي كانا وتيقهشتن لتوانايان دانية شرعيكي نوية درجي پیغمبر كانو انجام بدن خالدي كوري وليد پیاوكي ديار بو تا او کاتش هستا مسلمان نبو با تایبتی قریش دیانویست دوای باوچی که ناوی ولید بو ولیدی کری مغیره که پیاوشی گورو دیار بو دیانویست لجیگی اوی دابنین لجیگی باوچی برای که بناوی ولیدی کری ولید که مسلمان بو با اشارتی پیغمبر با آمانجه پیغمبر نامه یکیان بونوسی که بیت ناو پیام اسلام و و پیغمبر پرسیاری توی کردوا و توییتی کسی که خواهن اقل و جیری وکو خالد من باور ناکم بی آگاوی لإسلام و امید من هیا که بیتناو اسلام پاشان خالد لم صراعا بو لنیوان فطرتو هواو نفسو پلو پایا آیا اوکاتی مسلمانانی بینی متایبتی تا اوکاتی مسلمانانی بینی لعمرت القضاء نیوجو توافی مسلمانانی بینی بمشی ویا ویان تا گیشت اوی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنهینی پیغمبر نامی بونوسی یعنی امانا هموی کاریگری و تأثیری هبو که تا گیشت اوی که پیغمبر نامشی بونوسی عمری کری عاصیش اویش کسی اگ بوکو خالد کاتی خوی باس من کر که نیونری خوریشکان و بولای ملیکی حبشه نجاشی که به هوی علاقه و لیزانینی خویوا پیوندی لگل ملیک و پاشاکانی او سردمه هاو هر دوکان لنیوان دو هزابون قوتی زعامه لقریش و قوتی ایمان کاتی پیغمبر گرایه و برو مدینه لکاتی عمرت القضاء خالد کوتشوینیان بو ایمان لرگه دا گیشت عثمانی کری طلحه طلحه کری طلحه که کلیلی بیت للای اوان بو هر دوکان پیک و روشتن برو مدینه هر دوکان لرگه دا گیشتن عمری کری عاص کاتی پیغمبر امانی بینی فرموی رمتکم مکه بی افلاذی اکبادیها یعنی خیر ابنائیها یعنی مکه باشترین کسکان و رولکانی خوی بوناردی هر سی کان ایمانیان هینا خالد دوای کر لپیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی ای پیغمبری خوا دواب کر لخوای گوره لیم خوش ببید بتایبتی لو شوینو لو جگانی که دجتان وستام مسلمانانم توشی زررو زیانو کشتن کرد پیغمبری خوا به همو یعنی فرمو الاسلام یجب ما کان قبله اسلام اوی رابردو هموی اسریت و نایلت امری کری عاص لو کاتا بیعتیان ورگرد و پیغمبر دسی دریش کر بو امر بسر دسی بو همویان دریش کر که بیعتیان لیور بگریه امری کری عاص دسی را گرد و تی ای پیغمبری خواه مرجی کم هیا خواهی گوره لیم خوش بید اویش همان شتی پیوت فرموی اسلام اوی رابردو اسریت و و لهمو گناه کن خوش بید امید اکین خوش ویستان بو اندازه بتوانین و توانی بیتمن لخزمتانا
باسو خواسك لخزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم لنزیک و لخزمتی او باس کین به امیدی سود ورگرتن بو همو لایک من خواهی گوره یارمتی من بعد تعلقه یکی تر بخزمتان اگینا و السلام علیکم و رحمت الله.

بیا خود ما به ایتیل ما اونیدو به تمایی او نایت ولات گرستری دانات

درگاه رحمت منم بتارن خوم بخوم.

کرم فرمو عطا فرمو بخو من سائلی قاتی

پروردگارکم کتوی بی باوکو بی دایک بی باوکو بی دایک لخاکو خولهی ساده بلکو لنبون باوشی هموانت خلقاندو هناتبون لروحی خوتت کرد ببریا و جیانت بی بخشین لجستهی قرین باوک آدمت کرد مخلوقی که ریزدارو هر خویشت پیت وت آفرین کواتک لیلی گنجینه روح هر للای خود پارز راو یا رب العالمین. پروردگارکم کتو بو نزای خنوح درگاکانی آسمانت کردوا آوت فواره پی کرد لهناوی تنوروا کشاخکانیش دادی کسیان نددا بناوی پیروزی تو و کشتی کوتره هر بناوی توی شوا لکیوی مبارکی جودی کناری گرتوا دبی چند بسوز بید لگل بند راست.

پروردگارکم که تو اسماعیلی آواتی و جوامیرت با باب ابراهیم جرایل کرد زو آماده بو بو سربرین و تیا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. جاتی دگم چن خوش ویستی لدلی کرو باوشی خوان آسان.

پروردگارکم که تو لو کل بی احزان دا یعقوبت بی امید نکرد دوای چندها سال لدوری صدان میلو مجدی ادا و ایوتو بونی یوسفکم که سومای چاوکانی تروشن کردو که دل نوایی او پیر ردین سپیت کردو هر گشبین بو بوی دیوت روش یک دیت یوسفکم هر دیتو بوم درکوت کسیک چاوی لقاپی ایو بی بیشی و هرگیز سرنانی توا

پروردگار کم برحم کم کتو جود لنزول علان ویو نسب ول تاریکی کانا یکتا پرستی و بریار دادای تو دانی به حالی خوی دادنا دتان فرمو یونسی ایما چون تسبیحات من بودکا با آزاد بی و بیت دره گروان بی ناوسکی حوت و دریای تاریک دبی منزل و ماوای بی تا روژی سزامان دی دبی چند بی سرو با آگا بید ای سمیع و ای بصیر ای پروردگاری کار بجه.

پروردگار رب الرحمه کم کتوی یوسفت بو همو جوانی و خلقان دوا وتیان یوسف لو دلا قوا درکوا سوین دیان که دخوار دید اما بشر نیا ملک و داب زیوا لعزرت جوانی که دا بچه قوی تیج ناو لپیان لد دکر دوا ای خو ای جان دبی خود چند جوانو

پروردگار کم ای ارحم الراحمین که تو موسای ملوت کو ساوای شیر خورت کفالت کردو دالدت ددا لآوی نیل دا رزگارت کردو نخنکا کاریکت کرد او فرعونی دیوت بالا دستم منم خدا غافلانا خوی پروردو گوری بکا تاب بیت دجمنیو خفتی زور یان پی بخوا کدلی دایکی موسا تان هیور کرده وو مجده رزگار بون تان پیدا دی یارین و بولا تانو دی شیکین بنیردراوی خدا دی بیچ راس بو خاون وادو بلینک بیتو ای خدا.

پروردگار برحمکم که تو بهشت یکد رازان دو تو بو خوشویستانی خود هانیکی وکو برینی آسمانکان و زمین وایا بهشت یکا بهشت درگا صد پلیو بالاترین یان فیردوس و مقام محمود بختور اویا روژی سزا لی رازی بی تو بو پلو پای بگا لو نعمتت بشی بدید جئی کی توا قومي آوي كوثركت نوجبكا جاد زاني قدر إيمان ورحمتت دليس فاس بوتو خدا لمخم قورا رزقار من بو هدايتي ورينويني توبو خدا.

پروردگار برحمکم فتو دوزخه کت بو دجمنان تاو دابه آگیرکی رشو مروو برد تیا کلابه درگاکانی حو دروازه نوزده فریشتی فرمان لگوه آوی کلاو لجی شربت داری زقوم لجی خوراکی بلزت راخر آگر پیخف آگر نجیان و نمردن نگوشت گرتن نتیربون همو ساتی که مردن آوات نمان و مردن ولی خوا مرگ بلام کوا مرگ دست ناکوه هزار سال چاوروانی اینجا بتوندی ولامی پر لخفت پیان بدره دمیان داخن مولتیان قد پینادره تنها یک شتیان بو زیاده کره سزای بسوه اشکنجی بردوام وکو خلات پیان ددره پنا بتو لخوت لتو رئی

پروردگار کار بجیکم که تو نگات نارد با بالداری کیچ کولی و کوهن چیاکان بکات معوا و شربتی رنگا و رنگ شیفا بخش لحناوی و بیت دره دبیت چنکاری بجیترتان انجام داوی ام کونت هموی مکمنی اسرارو

پروردگار برحمکم آب روی مریمی پاکیزه تو پاراستت هر تو بوی تو فرمان دا عیسی ملوت که بیت گو بله به هوزی جولکو نحزانی پیامی تو پروردگار هر توی تو تو منو دایکم بندی صلحاو جو بفرمان بو خالقی ارز و آسمان دایکم باشو خوشم بنده نحرام زاد نکری خوا من مسیحم بنده خدا پیغمبرم نویجو زکات ارکی منه انجیل پیام و رابرم مجددرم بمزوانه دیت سرزوی شفاعت کاری هموان احمد مرسل خاونی پیام قرآن سرور و سالاری گشتمان لدوای من دیت او پیغمبری خاتم او رحمت بو عالمیان.

پروردگار برحمکم کتول صد سالیا بی امیدت نکرد بندکی خوت زکریا پیتان بخشی کریک پیغمبر و سید و زوروریا خوتان ناوشتان ناو یحیا تا قیامت لدل ایمان داران و لا برکان قرآن بسیدی و بحصوری ناوی ببری لگل باوچی خواناسی خوی زکریا دبی چند جی نیاز بیت ای صمد ای جوبستی زکریا.

پروردگارکم، دشت و چیا، بیابان و روبار و دریا، سروشت و گلزارکان، سوزایی بهار و شینایی آسمان، چم تیکن لجوانی تو، سپیتی بفرو، تریفی مانگشو، بریسکی استیرو، زردی دمکلو، شیر

ناو رنگی پری تا اوسو قاسپی کو حیلی اسپو شپولی دریا و شنی باو دنکی هنار و سوزی درویش چون که اکن لجوانی تو نازداری آسپو سازگاری آو بونو تامی کلیرهی گرمو زردخنی لیوی هجارو با امیدی جستی بیمارو تریقی پیکنینی منالکی نازدار چون که اکن لجوانی تو که تو نهینی جیانت لعاو داکو کردو اتوا دبی خود چند کانی نهینی بید که تو کلیلی گنجی نکانی رحمت لابه عرشد لسر دریا و آسمان کانت للای راست و لول دابه للوح المحفوظا زانستی اول و اخیر لات و مار به دل ایمان دار لنیوان دو پنجی قدرتا به همو زانستکانی بین راو پنهانت گمارو دابه رحمتکت هموشتی که گرتی به توا وردو درشت للا کوپیو با وردی آمار کراو بی چاوروانی او رحمتین که بخیالی کسمانا نهات بی یا ارحم الراحمین.

پروردگاری کار بجه که تو تریفت بخشی و تمانگ شو خورت پرشندار کردوا خلق نری روناکیت تو ستاتیکا و جوانی لعاس جوانی تو شرمندنو نای نگو که تو وصفی خودت کردوا بنورو روناکی آسمان و زوی آی دبی چن شیرین بی چن نورانی چن روشنو دلاوابی ای خلق نری عشق جوانی شرم و حیا.

پروردگار برحمکم که تو توانات دا بکرکی مریم مردو با ایزنی تو زندوب کاتوا نخوشی بالاکی خوش کاتوا بالندل قرد روز کاتو بفرمانی تو لشقی بال بداتوا او تنوکی که لدریای توانایی تو ای مقتدر ای خاون بلین ای دوستی کسانی راست گو.

پروردگار بر رحمکم که تو کمال لایکی ایمان دارد لاشکوتی رقیما دال دادا بیستی خود سیاست سال خود لی خستن خود امدیو آودیو تپیدا کردن پاریزگاریت لی دکردن قیصری روم با چوک دهات آسانی مردن و زندگون و تپی نشان داین خو مرگ بیداری و زندگون و پاییز و بهار مردن و جیان و وانی جیر جوی بدنه غافل مبن کار خوابی که آسان کن فیکون فرمانیتی او ده پرسه لینا پرسه پروردگارکم تو بویتنوک یک زانست دا بخدر کم یک دلاقی علمی پنهانت پی نشان دا بجور یک موسای کلیم ابلق بو و اقی ورما آی خواهی یان ام کونه هموی اسرار اویدی زانین زور کم زانستی اول و اخیر لای خود جمع

پروردگار برحمکم لمنالی خی بیدای کوباو کو نخوندوار پروردت کرد آمادت کرد محمدی شیرین زمان و خوش گفتار آکاری برزو جوان کردار خوتان فرموتان تو تنها بزید با جهانیان روشت برزیکی پیغمبری آخر زمان تو خود شایدید با داو ای خواهیان مسیح مجرد دا دیت دنیا سیدی نوی آدم پیغمبری دبیت ختمی انبیا پروردگار بر رحمکم کتول چلکسات یکا شو ریو بلند بونوت بر روح و جستی فخری کائنات انجام دا دل نوائی تان کردو شرفی بینین قدسو گشت آسمانکان تان پیدا بو با ایمام بو همو پیغمبران و انبیا حوزی کوسر و مقام محمود و پلی شفاعت تان پیدا هنده بلندت کرده و جبریل به 600 باری گوره و لرجی ما حتا گیشت قاب قوسینی او ادنا نشان تنده بهشت دوزخ بوب میوانی انبیا کمان گت به پنجی او شخ کرد او لنیو دو پنجی فواری کرد کتردار سلاویان لیده گردو بو ایده گریا روری جمعت کرد بدیاری نویش خلاتو زوی مزگوت چاکه یک بدو تا حوصد بریهیو بگر زیاتر شوی قدرت پی بخشی و قبلت بو گوری بکعبه چوندت زانی دلی هر للای اوه

پروردگار برحمکم من لکلو بفریخی سپیا لپریخی گوا لشونمیخی بربیانا لجریویخی ملانا لسبای صالحانا لبراءتی منالانا لقل پرشنگی بیانا لزرد پری اوارانا لجریوی ملوها جی چمانا لبونی ریحانا و جوانین یرگزا لسوزی دایکو عشقی عاشقانا لدنگی زلالی دن خوشانا لقل رزانی پاییزو گرمی هورو ختی جوانی خوشنوسانا.

0: سکویت برا فکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر دوائین
1: فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لا صحیح مسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الذي أكرمنا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الأمجد، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. بنران بسراني خوشويستي الرادوي محراب، سلام ورحمة وبركة إخوائي قورتان لبيت. خوش حالم لخزمتانا لم برنامه راسته وخويدا بخزمتانا قينوا بأميدي أوي بابتيك تاوتيوب كين لسر هر بابتيك وا قرنجي هبي إن شاء الله كمن بو أمرو باسي سرتاي بيج لدايق بوني بيغمر صلى الله عليه وسلم وكاتي لدايق بوني ك براسی کومل درسوانی زور گوری تیدایه و گرنگی خویی هیا لبر او پیم خوش باسی بکین. با امیدی اوی ام چند ساتی لخزمت تانین هم پرسیاری ولامی پرسیارکان بدینوا هم رون کرنوا کان انشاءالله زیاتر تیشی بخریت سر با ازنی خوایی گوره. عزیزان خوش ویستان ام برنامه راستو خوی برنامه پرسیارکانی ایوه دتوان پیوندی من پیو بکن لرگی امجمار موبایلانی یا تلفونانی که بو تان خوین ریتا و انشاءالله
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راستخوی برنامه که روژانی یک شما، سی شما، پین شمان دبین کارجمیر دا بویانزی سر لبیانی لو کاتانه دا دتوانن پیوندی بکن.
0: برزان خوشویستان سلامی خوای گورتان لیبه اوی کوا گرنگا ایما بزانین که پیشی اوی کوا خوای گورا پیغمری خوا محمد صلی الله علیه وسلم بنیره لنی و دورگی عربی دا اگر ایما سرده کی میجوی بکین بو او دا صلات سیاسیانی که لسرزوی هبو بانالین لناو چکا دا لسرزوی دا هبو همویان مندوبو بون، همویان کوتبون ظلم و ستم و نعدالتی و گندلی خراپکاری رومانکان که اوروپیکان بون و فارسکان که شرقیکان بون، اما نه که دود صلاتی زور گوره بون و هندیکان و یونانیکان و هموی بروسینیکان، هموی کوا بشیوازیگ نبون کوا اوی که خوای گوره ایوه براسی لسرزویه جب جب بی لعدالتو لناسینی خوای رب العالمینو و کاری باش اما لروه ده صلاته کوا لروه شارستانیته کوا که ایم اگر بچی نباسی هری که کان مثلا بیزنطیه کان یان رومانیه کان که ده صلاتیان چون بوا که ظلم مستمی زوریان کردوا و لناو خوی جیانا شر خویناوی زور ترسناک و زور بیا بزایی زور یعنی اوی کوا لناو کافره نجیابه یعن نچیتا و او میجوی اوانا نازانه کافر چن بیا بزاییه یعنی داویانا بسر شار ولاتا نفریان لی بریوا داویانا بسر قدسا بحساب ما خویان مسلمان مسیحی بون داویانا بسر قدسا اوی که غیری مسیحی بوه یان پاکتاویان کردوه که هاتون بخلکی دانشتوانه که پیش هاتون معلوم نالکان یان پی کشتون و تویان اگر او معلوم نالکتان کشن خودتان رزگار تانبی هر باشه دوای او معلوم نالکان یان بدستی خوان پی کشتون امجا و تویان عادی بزنم چون یکتری اکشن او نخراب بون فارسکان لوان بیا بزیتر بون و ایتر شهر ثانیه تکانی تر که دور بو لئیمه براسی اوان لمن گنتل ترو خراب تر بون پیغمبر صلی الله علیه وسلم لفرموده که امام مسلم یرته خطبه دا و تاری دا فرموی ایمه بندکان من بپاکی دروس کر بلام شیطانکان هاتن شیاطینکان انسو جنهاتن لر روا دروستو جوانک لایدان لفطرتو سروشت جوانک لایدان بو ظلم و ستم و خراپکاریو حرام و حلال لا عكس بويا وكو امرو حرام و حلال لا عكس بويا وحلال يان بحرام ازاني وحرام يان بحلال ازاني هتا خوای گورا توربو لسر اهلی زوی بیجگا لکم یگ لأهلی کتاب کوا دین و ایمان و حقیقتی کان لا مابو ام فرموده امامی مسلم روایتی کردو باسی پیشی هاتنی خوی اکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دینکانی جهروابون دینکان اوی که هبو لسر زویا لدین صین یکان و هروها شرق یکان کبوز یکان بون بو ببتپرستی و یان هندیشتی تیوری مادی و کسین یکان و دینکانی اهلی کتاب کوا اوانیش ده حتی لتوحیده لیان قومه بو لیکتا پرستیا کوا اینو خواهی گوره اچیتا نو جستی انسان و بتا و وکو مریم و کرکی باوش یوازا لیان تیک چوبو عقیده تسلیس و بتپرستی او جا جزیره عربی او پربوله بتپرستی و ناحقی و خراپکاری امانا سرزوی بو پیشی اسلام خواهی گوره کومل روداو پیشی اوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدائیگ به زمینه یک سازکا یکیگ لوانه افرمه آوی زمزم صدان سال بوون بو بو که نزیکی کعبه بیان زمتر افرمه صدان سال بوون بو بو ام آوی زمزمه بلام لفر عبد المطالب که با پیری پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو بینه افرمه برو بره حال دروا یعنی چاکه خیر و برکتک حال دروا علی خبری بو تی خواهم ابیم اول کیو بیو اما چی بیه افرمه با جاری دوم یعنی با روشی دوم خو بینه تو علی برو برکتک حال دروا اویش پی سیره بیه هر عینی خو بینه تو او جا سی هم روش که خو بینه افرمه برو آوی زمزم حال دروا بیرکه حال دروا لو کاتی کوا قشقرکا یان قلباسککا دنو کدا لسر زوی ولای شارمی الورکا لوی لی بدا اگیت آوی زمزم افرمی ام جاره ایت لی بو با یقین عبد المطالب که تمنی کیشی هبو بلام خواهی گوره ام فضلی پیدا پیاوی کی هیکلی چوارشانی جوان خاصی ریکو پیکی محترم که دکو ریهبو لو کاتا دکو ریهبو پیاوی که معقولو نان بدو و ناو دار بر ریزی ناو قومکی بو افرمی رویش دسی پیکر حتا گیشتا لیواری بیرکا طبعا لمکا پانزه بیز بیرهبو لو کاتا هر بیره تقریبا بنمالیک استفاده ان لیکردو بلا ام آوی زمزمه همویان قریش زانویتی که آویک بولیو دیار نماوه بله کاته کوا گیشت لیوارکی سپاسی خواهی گوری کردو و آوکی درخست لو کاتانا قومکی اوتیان والای اما آو بیری زمزمه و هی اسماعیل اسماعیلیش با پیری همو مانه لبرو ابی سیقایه و آودانی حاج یکان نبی هربو تو بی ابی امش بجدار بین اویش هچی فرموی که ایما من امکار خوم حلم داوتا و خوم بینی و وطیان اچین بریار یک من بو بدا کسی که زانا او جارو کن رازیه بین افرمه لوی شهر سرکوتو بو ایتر او داشتا کردنی حاجیان یان داو بنی هاشم اما دهان سال بو صدان سال بو نما بو ام آوا بلام خواهی گوره ببرکتی هاتنی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خواهی گوره ام زمین سازی بکا تقریبا دومان کمتر ما بوی بول دایگ بونی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ابراها کابراهی ده صلات بو خوی خلقی حبرش بو واتا اسیوبیا استا افریقا لا یمن حکمی اکرد کنیسه کو پرزگاه کی دروس کر و کو ریز یک بو خویو که ایتر بیا با روگی خلکی او منطقه و بین سردانی کن و زیارتی کن و عبادتی تیاب کن اله یک یک پیو ام ایشی تو سرکوتو نابه حتا و کو نچی کعبت یک ندی کعبه روگی مسلمانان و هزاران ساله های اویش قوت یکی باشی بردو با بیانوانه و ویستی مسحی کی جزیره عربیش بکات هات لحقیشت هر پاشانشینه یان خیالکی گوره اوانیش یه دابر خویو و اوی کوا انکاری کرده ای کشت بمشی وازه هاتن بلام کابره اکی پیش خوی خز هر خلکه خویان لیلاده ناوی ابو رغال بو او جوان جوان دول و شیوکانی بو باز کر حتا گیندی سر شاری مکه ام کابره ای لریا مرد استیش خلق تفو لعنتا کال لقبرکی ابو رغال لبر اوی خیانتی کردو شوینی ظالم و ستمکار کوتو و پیشیان کوتو رگی پی پیشاندن بمشی وازا کاتی که هات نزیگ بونه و لمکه طبعا یکی گل ایشکانیان دستیان گر بسر وشترو من رومالاتی شاری مکه او جالو کاتانا خلکی مکه کو بونه و چی بکین عبد المطلیب وان پیش نیار کرد که ام بچه دعوی اشتکان بکاته و کنیو نریک برو امیش فرمی باشا بره کوتو رویشت کاته کوا رویشت کابرای پاشا کبینی زور ریزی لگر زور پی معجب بو سرسام بو بله بله من بهجت
2: بل باقی بی خوت و مال و منبات و کارمندان و همومی سران سلام علیکم
0: سلام قربان سر چاوکانم جناب چونی باشی
2: قربان ماشاءالله گلی باشم خواب زیاد خواب از مهو یارکا
0: آمین یا ربی آمین
2: ماما تا جان پرسیاریشم هیا به نزانم مزانا
0: لخزمت این فرمو
2: خزمت لمن باوک آدم و دای حوال ملائکت خواهی تبالا تعالی انبیهی و
0: بله باشه ایشالله والا مددم و
2: الله
0: لما بالك من جمله جناح طبيعه باشا قربان يا سلامت بي ان شاء الله
2: خفت ان كارو دي خفت ان مال النال كانوا كارمندانو اما بلكي روزا
0: يا اخوة سلامت بي مش خوش حالين جزاك الله
2: ممنونم
0: سرچاو قربان سرچاو والامي ما بهجتي برزو بسراني خوشويست مسالي بينيني خواي قورا جل وعلا شتيكي غیبیه که بلام کاتی کوایی ما هل رگه قرآنی پیروزه و کاتی که تماشا کن بنی اسرائیل که زوری انه ناب و حضرت موسی سلامی خواهی لسر بیه و تیان ارین الله جهره حزکین خواب بینیم بلام کاتی کوای خواهی گوره چوکیه وی تورو فرموی ای یا ربنا خودمان پی پیشانده اویش فرموی لن ترانی تو ناتوانی من ببینی ایتر اما تو ناتوانی من ببینی اگر حزکی سیره کی او کیوی او بری خوتو بکا کاته کوا فلما تجلا ربه للجبلی جعله دکا کاته کنوری تجلا اخوائی گورد دایل شاخکا سوتاو بوبا زوخالو هات خوارو او جا فرمی و خر موسا صعقا موسا سلام اخوائی لسر بهوش کوتو دوائی که هوشی کردوا استغفاری کردو وازیهنه لداواکی اما امل بشک بلام ایتر والله اعلم پی اچه نه آدمو نه حوا سلامی خواهی نسر نه ملائکه خواهی گوریان نبینی و بوشوی کلائقه بخوی بلام لفرموده صحیحی پیغمرا صلی الله علیه وسلم کل سورت قیامه جا اشارتی پیکا افرمه ایمان داران لبهشتا ببینینی خوای رب العالمین بوشوی کلایق بخوی شادبن اما ولامکه انشاءالله وادارم همو لای سودیان لیور گرت بین بلا ایمان دارانی بر ریز کاتک عبد المطلیب روی ام پیاو نیتوانی لسر کرسی که خوی دانیشو شوینی پاشایتی ها تخوارو جگه کم بو دانان لبه دانیشتن رایخی او زمانه افرمه قصی خوشی بو کردو بو چی هاتوی اویش فرمی والا هاتون با اومر رومالاتو وشترانه کوا هی منو هی خلقکه لای تویه اویش پیه کنی و تی والا یومسانه با داوکاری که زور گوره هاتوی هاتوی کوا ایم شر لم ناو دور خینه و فرموی من او صاحبی اومر رومالاتین ایم او مالیاتین اویش کوا کعبه یکتو هاتوی بی روخینی اویش صاحبی که هی البته یه تجواب لسری ایم توانای تو معنیه اچین در ویشار چی اکی بی که ایما اچینه درو چون که امشوینه نابی شر تیاب کریو بمشی وازه بلام کاته کوا سبحان الخالق کویستیان بچن کعبی پیروستیگ بدنو کاتو ساتو امانه اندانا بر ریکوتن فیلکان که فیلی لگلابو نه انتوانی نه انرویشتن هچی لی انده نه انرویشتن کاته کبول لایکی جهتی که یمن یا هر لایکی تر لی انده و انرویشتن هچی که انکر حتا لو تاو ماو لی دانه بون خوای گوره لدریا و کومل بالنده نارد که خوای گوره با ابابیل ناویان ابا افرمه بردی لقرد روز کراو چون علی موادی تایبتی کوا لناو بر بون افرمه سی دانیان پی بود دوانیان بچ روککانیان بود دانه کش بدنوکی آنو بود باران دیان بسر او جیشه دا افرمه همیان اوی بری اکو ایتر چاگنه ابویو ورده ورده لاشه دا ارزاو یا لویا امر دیان دوائی لریا که گرانه و تیا چون با پاشاکی جیانه و ام حادیسه یا لرا زانان امام ماوردی شیخ ابن تیمیه علماء قسیان لسر کردو الان خلو کاتا مسیحیت لسر حق بوا دینی بوا مثلا ناو کعبیش بتی تیا بوا عرب بتی پرستوا ای ام پاراستنا چی بوا ام دفاع خواهی گوره لم کعبه چی بوا که خواهی گوره بسورتی فیل دوائی تاییدی ام روداوه اکا افرمون اوی کوا لبر هاتنی نزیگ بونه وی هاتنی پیغمری آخر زمان خواهی گوره دفاع لو بیتا اکا و هر وها دنگوی که گوره لجیهان و لنوچکا بلاو بویا و کشتکا یقین بو متواتیر بو کشتکا بوشیواز رویده جا بویا قصه ای که خوش هی الین هیوا هی وکو فیلکانی ابره وای بس برو خیر ناچه جا فیلکانی ابره کلیان دن برو کعب و خیرکا ناچون بلام بو هر لیاکی تلیان دن ارویشتن بمشیوازا اما هندیگ روداوی تر حسانی کری سابید افرمی من لما دینه بوم کاته کوا بیانی کن کابره اکی جو حتا نو بازار رو نو قربالخی کوتی امرو امشو استیری احمد حل هات علی من امام خوم بگوی خوم خلکی یسریبیش بینیان که او سابا مدینه انو یسریب او جان ناو سرناسکان یعنی نار جولکا و مسیحیش بو منطقی حجاز بو اوی او منالب دوزنو که ابیب یعنی ایانزانی لدائی کش بو بمشیوازا و هر وها جولکا کانی مدینه ایانوت پیغمبری آخر زمان قول خنزیگ بو تو بی او کاتب ای عرب ایم ایو لناو بین و کچون عادو سمود لناو تو دیان روداوی تری آوا دیان شتی تری آوا رویدا او شوکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدائی که به امام بیهقی افرمه چنشتیگ رویدا افرمه حیوانی کسرا یعن قصری کسرا کلمه دائین بو افرمه او شوکه چوارده تاقی شوین وکو چونالی شوینی گرنگی تاقی در زیتی بو علیه استیر ناسو زانکان یو تی والله ام لدایګونی کس یک اوایلی او اگری ک فارس دایګرسان بو ک اگر پرست بون هزار سال بونه کوشا بو نه نه هلا بو کوژتو ول د صلات کین به قوت بو فارس الی او شو کوژا یو و لکعبی پیروز جادی قت یاندا کومل بت بملا بسرا کوتبو جاء ما امر داوانا ک هموی باس کراوا اما کومالی روداو بون و دیان شیطر کوا و کچون علی مجده هاتنی پیغمبر بو صلی اللہ علیه و سلم بوی پیغمبری خوا علیه صلاة و السلام فرموی ان الله اصطفى من ولدی ابراهیم اسماعیل براسی پروردگارم لنوی ابراهیم اسماعیلی حل بجار چون که یکم کری بو و اصطفى من بنی اسماعیل کنانتا لب کرکانی اسماعیل که دوانزه کری بو که اسماعیل کری ابراهیم بو ابراهیم لم کردوسانی خومانه و رشتو سلامی خواهن لسر بیو و اسماعیل عربی فیر نبو بو که لدائیگ بو با کردی قسیانه کرد افرمی و تعلم العربیت من جرهم لو طائفی که هاتن لدوریان دانشتن فیر عربی بو افرمی خواهی گوره اسماعیلی حل بجاردو لناو اسماعیلی جا کرکانی کبون با دوانزه لقی عرب که بش یک لسرسی عرب لوانه و پیابو چون که حضرت اسماعیل و ابراهیم تقریبا 5000 ساله لمو پیش بوا یعنی بش یک بشکانی عرب لوانه و پیابو افرمی کنانی هل بشار لکنانیش قریش لقریشیش بنی هاشم لبنی هاشمیش خواهی گوره منی هل بشار ام فرموده که امام مسلم روایتی کردوا فرموده موضوع لاواز زور لنبارو بلام ام فرموده هیچ هلدان هلنانی کی عرب یان قریشی تیانی بسر طائفه کی ترا افرمه لم سلاله و سلسله خومانه منی هل بجاردو خوای گوره شته کی دروس و جوان و معنای کی جوانی هک خلاف قران نیه بمشی وازا خوای گوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدایق بو و طبعا پیشی ول لدایق به کوریکی باوکی کی عبد الله دهم کوری عبد المطلب ام عبد المطلب جاری که نظری که کر فرمی خوای گوره اگر ده کرم بیتی شرط بیه که کم با قربانی با تو و کچون وقتی خوای با گوره من ابراهیم ویستی اسماعیل بکا با قربانی افرمی که تی کبون با ده کر ایتر قصه کردوا نظری کردوا ابی رازگویش بیه افرمی قرعه عربی که خزمکانی که کردوا قرعه لیده کامیان بیه افرمی هچی جاره که قرعه کهان لی ادابو لسر اسماعیل لسر عبد الله درتو دهم کری افرمه چن جروایان کر اوجا لومیان کردو خو جیدلینه هات ک عبد الله زور خوشویسی بو افرمه بمشی وازیه وتیان فیدیه بده والحاصل فیدیه کان دوشتر بو بسد وشتر یعنی حتی علی عبد المطلب دوای ام صد وشتر ک کردی بخیر ایتر فقیر کو او ده صلاتی نما شکت صد وشتر استیش پاره اکی خیالی و زوره افرمه بم شوازا عبدالله زور خوشویست کره کی پاک و چاک و با اخلاق و جوان و ریک و پیک و با ادب و حچی صفاتی جوان بو تیایه بو ام جهادو تی با جنی بو بینه هات افرت اکی با حیا و ریک و پیک و با ادب و جوان و چاک و با ریسترینی ناو قومکی خوی بو حل بجارد که آمینه کچی و هب بو که بچن پشتی اچو نوسر یکو هر برباب یک بون بمشی وازه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دای کباو کی گیشتن با یکو و بویان داخوازی کردو پیان داو کوا چن مان یک با یکو بون عزیزان خوش شویستان ام برنامه راستو خویو دتوان پیوندی من پیو بکن لرگی ام جمار تلفونانی بو تان خوین ریتو انشاءالله
1: بیسرانی برزو خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگه دربن که تی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن
0: بله عزیزان خوشویستان بمشی وازه دوی چند مانگیک عبد المطلب داوای کل عبد الله یاد بچی بو شام لگل کاروان یکا ک تجارت یانه کر بو شام افرمی یان داو و تی فرمی برو بل مدینه لای خالوانت یا لای خالوانم ک خالوان عبد المطلب بنی نجار ک سلمای کتی امری کری عبد العزا دای کی عبد المطلب و ات لگل مدینه خدمات یانه بو خالو خوشک زایی لبینی آنها بو بمشی وازیه افرمین آرتی لوی سبحان الله لمدینه وفاتکا لوی انیجری قدری او خوای گوره وای کواد دای که آمینیش هر لوی که اچی بو سردانی او خزمانه پیغمریشی لگلای صلی اللہ سلم افرمین لوی که اگره نوا دوای چندین سال هر سبحان الله لابواء لنزیکی مدینه لبه اویش بخاک سپیری بمشی وازه عبدالله وفاتی کردو و قراری خواهی گوروه ام پیغمبری آخر زمانه ببی باوک و تکات لدائی که بباوکی وفاتی کردو بمشی وازه پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام لدائی که بی جا افرمی و ترابه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم سرطای ایشکی تو چون دسی پی کرد فرموی دعای باوکم ابراهیم بو دعوتو ابی ابراهیم و بشرا عیسا و مجده عیسا بو دعاک ابراهیم و بو دعای تواو کردنی کعبه فرموی ای رب العالمین ای خوایا لخویان کس ذات بنیری کس یک بنیری پیغمبریان بیتو پیامی خوتی بو بنیرو هلناو خویاناو آیتکانی تویان بو بخوینه تاو و مجده عیسایش مجده همو پیغمبرانیش بو و مبشرم بی رسولی یأتی من بعد اسمه احمد عیسا سلامی خواهی لسر بکا تازه ترین دین بو بنسبتی اسلام و ایتر دوای او دین نه هاتبو که دوری 550 بو 600 ساله که بو که حضرت عیسی هاتبو افرمی اوی جلوتی مجدتان دمه که پیغمبری آخر زمان دوای من پیا ابه ورأت امی انه خرج منها نور اضاءت له قصور الشام افرمی دای که خوی بینی بو لخوی کوا نوری که لی جیابو یوا کاته که حامله بو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قصرکانی شامی لیور در کوتوه و نر روناک بو تاو فرموی امانه مجدبخش بون بو کسوکاری من کاته کمن لدائی کبم شام بو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی قصرکانی شام چون که ارزی محشره واتا او شر جیهانی که رو ادا که اهلی کتابیش بجولکو گاورو زوربی زاناکان چاوری اکن افرمیل لپیالن ارض المحشر شام لبی او دو طائفا که ایتر زوربی سرزوی که کو ابنو لبی مسلمانان بگیرین کو ابنو پیالن ارض محشر و ارش دزی انبیایش پیغمبران سلامی خواهن سر بی زوربی پیغمبرانی بنی اسرائیل لشام آبون و هر وها عیسا سلامی خواهن سر بی هل لبی یتخواره و و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمید تا قیامت ام شام کومل خلقی تیا ابه لشام هندی و ايش فرمید لا قدس فرموی پیغمبر صلی الله علیه و آله کومل لسر حق امین نوا هیچ کس ناتوانی زیانین پیگینی حتی قام قیامت که اما عیسا ابینی کله فلسطین خلقی کی براسی دل سوز بو اسلام هيا لا باری میجوی ل دایګبونی پیغمبر و صلی الله علیه و آله ابن هشام شيخ محمد رمضان بوطي وشيخ محمد غزالي ومحمد علي الصلابي وغير أوانجالين لدوانزي الربيع الأولى لدايق بوا لرا خلاف نية لروجي دو شما كبيغمر صلى الله عليه وسلم فخوة يفرمي لدو شما لدايق بوا خلاف جنية لوا كأفرمي عام الفيل بوا كبنجار روج دواي حادثي فيل بيغمر صلى الله عليه وسلم لدايق بوا بلام أفرمي هندي قولي ترهي كألين غير دوانزي الربيع الأول بوا بمشي وازيه كأكاتا نزيكي بينصو حفتاويكي ميلادي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لبر بيانيكا خواهي قورا دايب آمينو ودايبم سرزويو وأفرمي كاتي كوا أمو أيمن لباوشي أكات وثويبا كخزمت كاري مالي أبو لهبو ألي الرويج مجديدا وتي منالي كان بو أم منالا سرينكو توتا سرزوي و هر وها به هر دو دسا کوت سرزوی و کره کی جوانو زور سرنج راتیشه بمشی وازا لدائی که به هزاران صلات و سلامی خواهی لسر بید که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لدائی ابی کاته که لدائی ابی افرمه با پیری عبد المطلیب زور دلخوش ابی چه دلخوش بونه افرمه یک سر پر روی کی پیا اپیچن ای خات سرسینی و ايبابو كعبة هندي افرم ايباتا ناو مزقوتي كعبة درقا كيبو اكنوا و طوافيك اكا و ناوي اني محمد هر لبيا لكاتي طوافكا افرمي اميدا كم ناوي كي بيكوا لأرزو لأسمانا سباس كراو بي بمشي وازا سوى بيشك ارواتوا عبد المطهين ابو لهب افرمي ابو لهب آزادی اکا لخوشیه علی برو آزاد به مادم ام مجدت دامه که او برازامه لدائیگ بو با ماوو بوشی وازه جا ابن عباس فرمه خلخو ما ابو لهبی مامم بینی وتم وزع چونه وتی والایی دو شمان زور وزع باشا سزام کمتره کاته کوا لخوشی او پیغمبره سویبم آزاد کرد كاك جوتيار باب فرمي
3: السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله فرمو كاك جوتيار سلام وسرچاو بريزي
3: يادي فختي كايناد يشبه وزغل لبريست ومسلمان
0: سلام ادبي يا أخوة بارك بيا
3: الله سجان سوالت با من وجه قصر جمعاني كلا سفرن يعلى أوروبا ويانا ويالي روا
0: مثلا
3: نتن بو هولير بو شويني كتر چند روزی کن پیچه؟
0: نه چند روز باید قصد جام کن؟ هر با علماء بلین خلافی که آنیه بلام افرمون تا 20 روز 21 روز باید قصر جمع بکن هندی افرمون زیادریش باید هیا چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا 18 روز یان 20 روز کله مکه مایه و هر او نه مایه و اگر زیاتر مایه تا قصری اکر
3: بله
0: اه جا
3: مس کبره لور پایه تا مان جگلیره دو مان گلیره
0: بله
3: حتی اگر تو توانی قصر جمع
0: کات اتوانی بله ام اتر باش جنی او نه قصر جمع بک یعنی او کاتانی که ضرورتی هه بون من روجه مشغوله روجه سفر یک که امانه بیکا انا ایتر کاتکانی تر بیکا توب من یوجا اسای کی خو والله اعلم
3: یا
0: خوا سلامت بیکا گوزدارین سربرز بی ان شاء الله سلامت بی سرچاو سرچاو باوکی ایمان بله
4: سلام علیکم
0: سلام برای خوشویسم فرمو علیکم
4: السلام علیکم صدرت بزنجه بابن تو بزنجه ما فوت هي قبل سنه محمد اویا کتو باقیه گوره گیتر فارس کسیمه که آبرین در سری پنزو بس سری پنزوی آبرین نیاما
0: بله
4: آبرین بسیم بزنیر شد تو آتا و هنی تو خیاله هیس خوش پارستو و بلانی که قدری خواه که ورکتنی پارک دو بس سمجه که در حالت آبرین
0: باشه انشاءالله والام تدامه و تلفونه که کشنرو نو کو پیوندی تری پرسیاری تری نیه لخزمتان بسر چاو انشاءالله استوالامه که تدامه باوکی ایمان افرمه دزنویش کاته که دوکان داره جا که باوکی ایمان سری پنجه قج نینوک دیان بینی پنجه امانه دزنویش ناشگین لمانه اما یک دو هم او کسیش که والا کتوب را دسی بر خیزان یکو یان بری افرته کی تره که هیچ خیالی نیه مثلا از غریزه ناجول شرع شرمی بریوه زانایان زور بیان افرمون ام دزمیر جیش لای غیری امام شافعی افرمه هر ناش که جا تو دوکانداری لسر ام مذهبه با اگر غریزه نجولا دسیش دیل دسی افرته که دزمیر جکت ناش که و نجکت بکه والله اعلم بله ایمان داران ام برنامه لم رادیو خوشویسته و راسته و خوی لخزمت تانین اگر پرسیار اشتیکتان هبی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام والبرکات افرمی لدائیق بو عبد المطلیب بو شوازا پیشوازی لیا کردو و ابن مالکا دلخوش بون بم هاتنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او جادوائی لدائیق بون ام دائیکا بریزا حزی کرکرکی و عبد المطلیب کوتنا اوی کوا ام کرب نیرنا دروی شار بو اوی هم زمانه کی پاره و هم جسته کی دروست و تندروستی هبه عادتی انواع بو عادتی کی شهرستانی جوان افرمه لموسی مکی جا خلکی بنی سعد و خلکی لادکانی تر اهاتن منالیان کو اکردوا چونکه مکه شهر بو و تجارتی انها بو زراعت و حیوان داریشتیان کم بو بزوری با تجارت جیان و کومل ببونه کعبه پیروزه و خواهی گروه رزکی لیه گرده بون کوم چن بازار کی تیابو لم بازار ناشتکان کالاکان به تایبت لموسم حجا یگلای اکرانو افروشران بمشی واسا خلق که هاتنو هر یکو منالی کی برد جا علی عائله وریا کانو دولمنکان هاتن فریای مناله دولمنکان کوتن هتاو کو جنوبیابیک خاتو حلیمی سعدیه باو کی هستیار بله بله باوكي هستيار فرمه والسلام ورحمة الله يا أخوة سلامت بي إن شاء الله
5: قربان ماموستا يماش
0: شكور برزي زور سباستك ممنون
5: قربان ماموستا يماش برشيار من لخزمتان ماموستا
0: من لخزمتان فرمو
5: ماموستا يان دايكو باوكي في أغمر صلى الله عليه وسلم كالفي الإسلام وفاتيان فرمو ولفتشي دينيز مود ماموستا يان
0: بله
5: بشياري بشياري دوان وش من دسل دستم شپا با دستی شپ نانو خم همون ایشو کاره کم دستی شپا آیه کو گناه قاله دو کم با دستی شپ نانو خم هشه محاوله کم کم دستی باستم نان خم دبیر مشیط و هر ناتوانم هر با دستی شپ نانو خم کارو کاتیم نان خارنوش هموشه کم با دستی شپا جا اوی فیلم همو سایین پرچاره کانم بو خضای شاو گرم
0: که اگ باو کیست یا منیش هر چپ لرم اگه در با جولا میشه دادم و ایست حاليا بتشبه نوسم سلامة بي يا أخوة باشا عايستا والله ما كتدمو إن شاء الله باوكي يسياد دربو وجاري دوهم أخواي قورا جزاين باتوا مسلمانا كان يوغرا خوشويستا كان أو خلقك أو تلفوني هلا قريو برسيارك هم إيما همو لايك استفادة كين هم خوي استفادة كا وبراسي بکو چون الله خیری کی جی اگات که او وحده خوی سر فکات و او پیوندی اکات جا الله دای کو باو کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر چی دینی بون طبعا دای کو باو کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لس قال قوم یک اجیان ک پیان اوتن قریش ام قریشا کعبی تیابو ناو شاری مکه کوا ام کعبیه لسر بقایای همویان ازانی ک ابراهیم و اسماعیل ک دو پیغمبر اخوان سلام اخوان لسر به دروسیان کردوا هنده کان لسر او دینه کونه حضرت اسماعیل الرویشتن هنده کی جیان مسیحیتی تیها تبو او کاتا دینی مسیحیت که ورقی کری نوفلو مجموعه یکبون مسیحیتی تیها تبو جولکی تیابو اهلی دینه پاشخانی دینه کانی تری تیابو بلام تیری نأکردن اما مسئله دین هنده عبادت و تقوسوش تی خویان تیابو بلام بداخو بتپرسی تیه کوتبو خوار رحمیان پیب که خواهی گوره فرمی على فترت من الرسل او قوم پیجوی پیغمبری خواه صلی اللہ سلم بی پیلن فتره واتا او قوم سزایی که نیه چون که خواهی گوره فرمی حتا پیغمبرک ننیرین و حقیقتا که ان بورونه که اینو ایما سزایی هیچ گلی نادین والله اعلم لوانه با اهل فترش حسابن و مسئله چبلری پرسیاری دو همت که باوکی هستیار براسي اوي تشابلر يما طبعا يسدي راسي زانسي كرا وكام تشابلر يلا خوينها يعني بوانيه انسانه بدس خوينيه بلام لبر حرمتي فرمودكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو خوت فرمود هاول بدا بدس رازنا نخو چنتواني جاري لبير تشي يعني حالتيكا كلبير شونه ان شاء الله شي شينيه خواي غورا لهمو لاكمان ببوري بلام هاول بدا خود زيات الرابينا بدس رازنا نخويكا الحمد لله من يجهر وام كل ولا منالي وبدسي الراس هول مداوى نان بخون أما مسلمان كان بمشي واسا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم منالي كي جوانا باوشي دايك آياتي أفرمي لو كاتانا أم عائلة هاتن كحارثو حارثو وهروها حليمة خان أما اندران كوتن شونك وشتركي أمانو وجودرشكي خاتو حليمة كالسريبو بهيوا شرشتو و شیر نبود لواشترکا و دایکی براسی شیری تیان نبود حتی برکیجی افرمی هر اجری او تیر نبود ولی من آشار بود لف بر فقیری و تیان بالکو انشاالله منالی بین او بمشی وازه کاته که هاتن اویکو منالی خوابی داو دولمان بو کوکراب و یوا آوان جریان کوت مالی عبدالمطلیب و مالی دایک آمینا افرمی کاته که رویش نمیتیان دیقینا که امید دکین خواهی گوره برکتیک ما توش که با ام منالا بیباو که ببینو کاتی کوا ایبن افرمه یکسر که خاتو حلیمه بو اوی شرم خواهی گوره بو اوی شرمزار نبی لویا افرمه که ممکی دره ناشیره که بدا با پیغمبر صلی اللہ سلم با منالا تازه کوری گرتوا هزاران صلاة و سلامی خواهی لسر بی افرمه لو کاتا شیری تیهاتو و امی تیر کردو و برا شیر یکی جی تیر کرد سبحان الله زور پی عجایبو کاتی کچونه و دروی شار اوی کوا اوان هیان بو نانو شیر بو ایتر پی خوری سیا بو بیتیان چنانی بو بی و شیر بو الی حارس حلسا وشترکت دوشی تماشای کر وشترکت دلوب دلوب شیری لی اچور ری ایتر زور معجب بون سواسی خوای گوریان کر که سرطای برکتی امنالا درکو افرمه سبحان الخالق ولاخو وشترکیان هیز قوتی تیهات کاتی که سوار بون بگنو بکاروانکا ورده ورده ابجا شیوازه که جیوازه هیز یان تیهات بو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

خوت و خوال و وریا دل هوشیار نخوش درد دار تنیا و ویلیار

هرچه من بیجم هشتا هر کما چند عمری من تاریکو تما بیجگه او همو

کورده ورده چاوم کراوا دیتم کدو کس حتنا املاوا غار پربول نور

ای بو عشقی پاکی من هات مزاری ای دترسا خوی یاری بشوی ای دی جا خوری کوی بسر بپیوی ای گشت جلی دران هموی پارا کرد هر رگایک ما بو پیشی لوی کرد گوتم بو بکر درست من مارم لعشقی احمد من شیطو هارم

چند مزنید ای محمد بم همو پلانو در جایتی در حق بخوتو پیامکت دکریت هشتا تختی مزنترین مرووی مجو هر هیتویو ناوت ویردی زاری میلیونها باور داره. پیروز بید یادی لدیگونی محمد درودی خوایل سر بید.

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کارو هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصو گفتارو مرامم تیبگن.

0: یادی مولود وزگی به خود شون و خن و دوباره ناسی نوی پیغمبر درودی خوایل سر به شون کوتوانی شریعت و عاشقانی طریقت و پیجورانی حقیقت تنها لچاوانی کوسری محمد درودی خوایل سر به تاسه اندشکه لدائیگونی پیغمبر درودی خوایل سر به مزگینی حتنی پیامی ازادی و برایتی و داد پروری بو بو همو مروکن
1: بناوی خوای به هزی دانا دیار قومی کرد گج مسلمانن خوبشوین کوتوی اسلام ازانن لسال هجدی کوچی بملاو کرشادی بشان رسول هیناو هرچی کوردی دوری کردانا خاون مزگوتو ملاو قرآن چی مزراو دشته هرچی کانیاو بو نویش برده کی لیدان راو دنی زلالی بانی کردکان هر روز پنجار ابیسه آسمان کردیان غیرت کردیان ایمان کردوات پیرو اسلام و قرآن بوی الاخوای گورو مهربان بدیه نری زویو آسمان اخوازم زوانم پاراو کا پاراو خامم روان کا وک آوی شتاو تاب هن راوی کردی خو مالی خوینری برریز چاک ببی حالی ام هن راوانه یادگاری بی بو براو خوشکی کردم دیاری بی تا باش بزانن که او سرداره او لاین گری چینی هجاره او فرستاده پروردگاره او دل استوری جنگ و پیکاره او ببزیو بزبلیوه او فرشتخوی بشر بشیوه او کانی کرم دریای بخشینه او خوراگری بگروتینه او نرمونیان او خوش رفتاره او شکرخندی شیرین گفتاره او جنگاوری بروش بسامه او بشو خریک نویجو قیامه او لخوان نبی لکس نترسه او لهتیو لندار پرسه او دنیا نویست خدا پرسته او دجبه هرچی خو خدای پسته او فرمانده او دادیاره او بوبیا کسان کسو داش دیاره او روشتو خو وکو قرآنه او خاون خیرو بیرو احسانه او سرفرازی دین و دنیایه او تاقر و سور دیوانی خوایه چون بو میجوی برزی جیانی تا بوشوین کوتن بگرین دامانی بی که نسر مشک بو دین و دنیا خوی و ریبازی و تاقی تنیا سخوای ایمش بگین آوات سینی بیچینی محمد صلوات
2: صلی الله تعالی علیه وسلم
1: لم یجک دل زیزو زویره با کوتو بندی هجران اسیره و ایترتوانای دوریم نماو که ببی مایی حیات جیاو سادی پیلاوی سفر لپیکه لخم ورگره رو لأویکه بیادی اوی کجوان ناوی هموی رحمت رحمت هر لاوی بو ریچید اوی بو تی دا ناو اوی وا کسپ لیتی لا داو خاونی اتو هرچی بنده ستایش بووی پسندیده توی کر بطوی کبد روینه کبد خاطره کبد گینه خاون چه خاون هموی رحمت هرچی تپیویسته هرچی آفته اوی لبردست لبود داناو امین لسر ری چوند لا داو دیار حق ایشی نابجه ناکا ابی روشه بی برهم داواکا روشه که بنده هیچی لی نایه لی پرسینه و بدست خوایه چون بو بی جینت جزاد آوایه اگر روابه اربو بی زایه ساده امو او لدورت لابه فرمان برداری امری خوابه جا که را پرید بو امری بازه لخاون رحمت کمک بخوازه امری بازی راستی خدایه بوری نمونید بکتکایه برو خوشبختی لگل خوشبختان بی تو ربونو بی لره لادان بلا امری گیوا بی رابر نابه رابر جینی همو بو خوابه جا که بی کدلی دل نیابه تاکو جنابی احمد ویسابه ساده هی مشتا قلص ریکو تالای جنابی محبوب مسرو بی نوری چرای محمد نابه که بی خوی بی اولد از ندابه ریپر مترسی دیارو نادیاره ابی هر بشروی آواب ریاره چون که ام جینه بی مبس نیه بونی انسو جن بو بندگیه بو اما بسته بویستی یزدان یک جنو یک پیاو لم خاک خلقان آدم بو ناوی او یکم پیاو جنش به ناوی حوا ناسراو دوشوینیش لبو بشر ساز کرا که به جنت و دوزخ ناون را یکم یعنی اجگار جگای خوشه پرپر لشادی و بزم و خروشه جگای استراحت قصر و قصوره خاونی باخ و جنت و حوره تیایتی اوی حزبکا انسان لذاتی نفس و هموهوی جیان او شوینه کوابم کردن باسی نایدن به هیچ کس ببی خواناسی دو هم یعنی شوینه پر لآزاره پر لأشکنجی دیار و نادیاره پر لمینت و خم و بلایا شوینی کسی که کبرالایا لدنیا وکو وحشی جیابه لری بندگی یزدان لایدابه جگای انسانی پستو نزانه بی بروا وکو وحشی کیوانه این جا به نسلی آدم و حوا به نوعی بشر دری جدرا جا که بشری دست کردی خوابه معلومه نابه که برالابه پیویسته لسر اولادی آدم شوینی نظامی خواک و انسرجم چون که ام خلکا با پرستنه نگ با خواردنو گالته و نوستنه لیکم کاتی خلقتی انسان پیویستی هیا به پیغمران پیغمر واتن راوی خدا با اوی بشر لشر لابده پی بله که چون باور بهینه خاونی تاکی پی بناسینه پی بله همو یاسای جیانی لهیج باره که نبی دامانی جیانی تاکو جیانی خیزان جیانی که مل به زیاد و نقصان پی بله که چون بنده خوابه شوینی او کوه و دور لهوابه با کرتی یاسای مردن و جیان لأور گیره تاکاتی نمان آدم کباکی تیک رای انسانه یکم بانکاری رگا یزدانه ما موسای دین بو بر رولکانی تا بجین بمرن با مسلمانی تا آدم ما بو برنامه یزدان جه بجه اکرا لسر روی جهان آدم کوچی کرد در چول دنیا بلام زنجیری دعوت نپچرا بجویری زمان برنامه یزدان یک لشوین یک احات جهان اوانی کوا دوستی خوابون شوینی کوتنو برو جنت چون هر کسیش کوا گوجو نفام بو بجوی نأکرد برو دوزخ چو چون کما بستی یزدان لدنیا بجوی کردنی خوای بطنیا همو کات اوی که خوا ناس بو بنده خوابو نگنا سپاس بو لگش چرخی که هر سر کوتو خوان ناز دایم برو خوار چو نوح که خوی چاگ بو قلب تواوی بون دجمنی بجنو پیاوی آخری دستی بهیزی ازدان بی برواکانی سراسر خنکان فرعون قومی لوت نمرود و هامان بدستی خوا لبین چون نمان آخرین مردی نراوی خدا پیشوار دسده تشریفی هینا که اتی بو دنیا پر لنفامی پر لتاریکی و پر لناکامی پر لبدکاری پر لظلم و زور پر لخوین رشتن پر لشر و شور پر لبیشرمی و حیای انسانی پر لکرداری پست حیوانی پر لآرق و لبیره و شراب پر لقمار و روشتی خراب پر لشانازی طبقی زوردار پر چوسان نواب و چینی هجار پر لبوبختی و گوجی و نزانی پر لروشتی نظم شیطانی قبیله گری و بشی یک خواردن زنا و کرداری حیوانی کردن زن بچالی آفرتی هجار لبرنداری یا ترسان لعار و تاری خراب دزی و جردهی گرانی آفرت ببی پردهی مروی آزاد ببنده کردن جوروستم و ظلم و سوخواردن مروی آزاد ببنده کردن جوروستم و ظلم و سوخواردن 570 لگل یک ساله لوحی آسمان

همولاية واتجنابي محمد أمين هات الدنيا وبعز تمكين هشتا كوچاوي دنياي نديبو باكي بريزي لدنيا درچو كاتي كشتمن بو بشش سالي داكي شروي بجي هشت مالي كشيوانازي مالي باواني لاي باوا غوري چو بميواني هش سال تمني پيروزي رابرد با پيري برزي كوچي دوائي کرد نيهلا خوا وابنا كامي برد يلاي ابو طالبي مامي تنیای ناهی علی خواهی بانی سر کسی خلقا بی ببی برابر لناو او گلا گوجو نزانا جوری بو لروشی و جیانا اود لو گلا هرگز نجیاو لخاکی که تر توی رواو اخلاقی برزی شوی و تاری راسی و رازگویی جوانی کرداری نرمونیانی رفتاری جوانی شوی شیرینی شوکتو شانی ناوچاو روناکی و جوانی و چالاکی لگیتی تاکی و دسو دلپاکی بلاوی دستی جوانی مبستی دوری لسستی و روناکی هستی بشرمی و حیای ادب و وفای دوری لجفای روناکی و صفای اون کرداری جوان و شیرین بو لای گورو پچوک ناوی امین بو دایم ای فرمو چون ام دنیایه ببی برنامه بی ما مستایه ای فرمو داره بدست اشرابه چون بپرسره و کی ابی خوابه آخو چون مروف ببن ببرا برگی نزانی لابن لبرا کی بی کفیل و زورداری و ستم باوی نمینه و تیاب چه سرجم آخو چکات خون ریجی بدکار طولی لیسن ریو بچه جه آزار و هیوای لطفو بزهی خوا تشریفی اچوب و غاری حرا کات تمنی گیشت چل سال و غاری حرا درچو لمال امجار نمامی هیوای هاتبر للاین خوا و کرا برابر مانی رمزان لغاری حرا سرتای قرآن پی خلات کرا سای شعر پیاو توی مردی میدان بطاق سواره ور روی جهان بخوت اکوه ای پنای هجار عالم لستم بکی رستگار یا ربی جانم فدایانت بی روح شیرینم اقربانت بی سری سرداران خوالی جر پیتا دک من بفدای او نوری پیتا هر کسی حبی جناب تی پی بی ببیشگ ابی بهشتی جی بی هر میشکی بغزی جناب تی تیا بی یا ربی قربان بتو تیا بی سربازی ریتم بجان و مالم تاری شکن بن فیلباز و ظالم بسر چه دوری تاغوتی ناپاک چرای آینت عالم کاروناک بله مردانه قولی هل مالی عالمی پر کردنی زلالی فرموی بی آگا لخو راش لکه فریاد رستاکه فرمانده یکه منش نراوی او تاق خوایم ورن کوب نوگج لجر سایم فرموی بگشتی بنده خوابن همو وک یکوان بره یک بابن عرب و عجم رشو سپی و سور همو بی فرقن نزیک هتا دور همو تان ریکن وکنو کی شانه هوی گورهی بس رزای یزدان هر کس بباشی بنده خوابه بر ریز عبده یا خو آغابه خلق پاش مردن همو بتکرا کو اکری نوال حضوری خوا هر کسی توی چاکی دانابه چاکی کردبه چاکی جمابه جزای بهشتو رزای خدایه بو آوا سوده دان سرمایه هر کس لدنیا بو بی رفتاری خوا نناز بی و زور بی آزاری اویش به طولی خوی اگاتوا بری کلگی خوی هر خواتوا جزای دوزخو اشکنجو آزار سوتان حلقرچان گریان و هاوار خلق گوی زوی جی مسلمان تنیا بروابون جنسیت مانا جنو پیاو همو نزیکیا دورین خشکو برا یک بخوار و جورین حکمی هیچ کسی بکلگ نایا حاکمی تنیا بو ذاتی خوایا ایمه گشت بنده ای فرمان بردارین خواب نیاز ایمه هجارین لیسته بولا همو آزادین تنیا بیاسای خوا دلشادین خلکین آفرت شریکی پیاو اوش خاونی ما فی خواداو شوینی برنامه بشر ناکوین کزناکین ملمان قد نانوین لدروس کراو قد هاوار ناکین گدای خوای پیپنا نابین یا سای کوا بشر دای نابه برشقی ادین تا هزمان تیابه آوابم جوره دنی حل بری بجار جرگی زورداری بری خلکی جهان شرکسی جیر بو خاونی فامو آوزو بیر بو جنبون لدوری وکو پالوان خباتیان اکر

0: گیان هر کسیش کوا بنده هوس بو خوی لیکر کرد و لی زور و رس بو چون سودی شخصی کوتب و خطر لی حالات چشنی کشی شیرو کر دستیاندای فیل بربون پیلان عزیت عزتیان ناوی دستی زلیلان ویستیان نهیلن امدنگ بروا نوکو خلکی پی بکن بروا کوتن کشتنو اشکنجو آزار بربون ریزی گلی ایماندار بلام سپای حق و کیو راوستان وک شیر لدسیان خویان رابسکان چون که خوب آور کیو نابزه کی کیو بقوچی مشکه الرزه جویان ندای کشتنو برین تازه نابی قد ورگران لدین روژان لدوای روش هزیان زیاده بو جیانی کفریان پی برباده بو بماوی کرتی 23 سالی جزیره عرب لشرک بو خالی برنامه خواش گیه کماله تا جگا نبی بو هیچ بطاله بو بر روناکی همو جوکاته تا هر کس ویستی دسی بیگاته که پیام حق قرآنی فرقان هات به تواوی گیشت به انسان بر ریو برا لای تاکو لای گل در کود نمونهی بوگش کاتو هل ایتر پیوستی نما برابر کوچی دوایی کر رسولی سرور هزاران سلاو لگیانی پاچی لسر یارانی برزو چالاکی پاش کوچی اویش چینی نسروتو یعنی یارانی هول پیشکوتو بجان فدایی ماوی 30 ساله لزور جگایان نهش بطاله گلولای باطل جاکوت لیجی راسی و سرکوت بتنو تیجی لإسپانیا تا اگات چین پربو لپیاوی برزی خاوندین لدریا هندو هتاکو قازان حکم کوت دست خانون قرآن بیداخ اسلام اشکای و دلی دلداران اگشای و دنیا سراسر پربو لخوشی لکانی فطرت باور اجوشی سرزوی جگای خاون ایمان بو فرمانده خدا یاسا قرآن بو بلان بداخو صد جار بداخو به هزار ایشو مینتو آخو استعبینی نوی مسلمان بون دجمنی آین و یزدان مانای پیشکوتن عرق خواردن قجی پیاو و لشروتی جن پیاو خنافیس و جنش سفور صد تفلم هوش و عقل و شعور واک روکچه هاتن لولاو کامیان آفرتو کامیان پیاو باوکان بم اکاو علی اسلامم سیر که مزگوتو نویجو امامم سینما و ملهو عرق خواردنت دک پشتوش که بو پیش کوتنت اوالی رو مردن لبرسا بده هول شرخ کوتون سما تقالید غرب بجور باو لیاسای اسلام هر ناوی ماو امراش بداخو صد جار بداخو به هزار ایشو مینتو آخو دجمنی بدکار کوت و پیلان لای بر لناو من نظام قرآن او نظامی وا هوی خوشبختی بو هوی لاچونی ظلم ایشو سختی بو هوی بختیاری املاو اولا بو هوی سرفرازی دیوانی خوابو دیسان دجمنی خواب پیغمر دیسان دجمنی خوشبختی بشر دیسان ستمکار دیسان داگیر کر دیسان خوین مجی لخواب خبر او نظامی وا بخوین هات دی لیسن دی نوا فرانی و بردی او قرآنی و پیغمر هانی لای بر لناو من جهل و نزانی او شریعتی کوا پیغمر لوطنی خوی بوی بودر بدر یعنی لریا کرب قربانی خوینی لیهن را اندام و جانی بوی لدزداد یعنی گوهری بوی شکن را چن هاجار سری خوشویستانی بو کرب قربان خوی بو فدا کر حمزه پالوان چن ها هزار لاو بوی بون بقربان لدستی سندین لشکری شیطان حكمي لناو من واهل جيراو وقد عيباسي لاما نماو لمليار فتر بناو مسلمان بيمبلي لكوي حاكم القرآن اي خاكم بسر قلي مسلمان بوجب في الرد بمشي وقرآن خانو لاي خواروي بنكن كراو كاكم تازكي بو يهناو كقرآن نبو نوشي دعاي چي حد چي زكاة چي شيخ چي ملاي چي مسلمان تاکی بسیار راپر شعری باشتر سیل ریبی گره تاکی اخوی خویلی حل مالا ام جارش دیسان بی که بگالا بله من حکمی قرآنم اوه ام جارش دیسان ایمانم اوه تا غوتی بدکار روشو نماو سپای روناکی و هات لولاو شود بسرچو شمشم کوره حتا کزوتر درباز بی دیره قرآن با قربان توی نوری چاوم توم بسر برزم هزی هناوم کمردم لبو جنت چم یکسر نامه خوشی دنیا سراسر ام جار یک اگرم دورم لجیایی ام جار نامه ناوی خورایی هتاکو قرآن نکم بنظام خوشی ام دنیا لمن بی حرام ام جال کافر تواوی جیام حزب کفرکان نامه برام منش لپیناو برنامه قرآن یعنی شیرینم اکم با قربان ساخوا برحمت مدد بنیره سپای محمد با حلس دیره
1: مانگی مولود.

رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

یادی مولود ویزگی به خود اشون و خن و دوباره ناسی نوی پیغمبر درودی خوایل سر به شون کوتوانی شریعت و عاشقانی طریقت و پیجورانی حقیقت تنها لچاوانی کوسری محمد درودی خوایل سر به تاسه اندشکه لدائیگونی پیغمبر درودی خوایل سر به مزگینی حتنی پیامی ازادی و برایتی و داد پروری بو همو مروفکن

0: برنامج هواري محرا. هواري محراب آسویا کل میجو تیروجیا کل ناسنامی کردستان سوراغی کل رابردو گشتیا که بناوشارو گندکانی کردستان دا هواری محراب شنبایا کل ناسیمی هن راوی جوان گلدانی کل جیانی نوداران البومیا که بو آشنابونی زنان هواری محراب بریز طالب درباز آماده و پیشکشی دکه برنامه هواری محراب
1: برنامه هواری

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوشویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من.

0: Sinead Howard.
1: Sky Shafa'at. ای شهنشاهی مکه و مدینه هات محضورت حالم ببینه گلیک تا مزروم لسر مزارت شاد بم بعشقی ایگای دیدارت ای رای برکن ای نوری چاوم بفیدای رید بم حتاک و ماوم خوالی سر گورد لرم اساوم عطرو گلاوا بدلی سوتاوم.

0: تا بیسلمینم سپاس گزار بم بنده ملکچی پروردگار بم پیشوائی نازدار ایرین وینکم تکا خواز بلای پرورینکم تا بمان بخشه و لیمان برازی روگشا و بین بسر فرازی ایتر به هیوای شفاعتی توی لخوانی بهشت پاریک بخوی
1: دیداری هوا بیسرانی خوشویست عزیزان شعر یکی که لحنرکانی بواری ادبی کردی و هلا دیرین زمان و گرنگی پیدرا و لبوار دا چندین شاعر ناویان لاپرکانی میجودا تومار کرا و شعری ملیش بشی که لعدب و تای بدمندی خوی هیا لم سردمش دا هر چند با هوی میدیا کان و انترنت و خواستی کم تربوت و بلام هشتا چندین شاعر لم بوارده لکور و شوینه تایبتکان و راگه اندنکان ده بره مکانیان پخشدکن و هوگری تایبتی خویان هیا کوا چه جیان لی دبینن امرو که رودکینه گندی تاصلو جی شار زورو شاعری ملی غمگین شار زوری بسردکینه و که ناوی تواوی عثمان محمد معرفو لسال 1965 لدائق بو خواهنی قلمه کی بابرشتا لشعر داو بجداری چندین کار شعر و فیستیوالی کردوه با اما بستا ام دیدارتان پیشکش دکی
2: کار عثمانم سرطا خودتان بناسینن با بیسرانی برنامه هواری محراب
3: بنامی خواهی بخشنده و مهربان درود و سلام با روحی پاکی پیغمبری عزیز و یاران و شن کوتوانی او هتا روشی قیامت خوشحالم به میوانداری این برنامه برس و خوشویستی جنابت ناوی تاوم عثمان محمد معرفه خلکی تاصل و جی شهر زورم لقضای سی صادق
2: سالی چل دایگ بوی که عثمان؟
3: لسال 1965 زینی لدایگ بوم هر لگوندی تاصل و جی شهر زور
2: عرفی خویندن تا چند روشتو؟
3: سرطا لبر نبون اقتاب خانه لگنده که من نمتوانی خویندن سرطا ایتاو کم شو من لای مانستای که برزی آینی لحجره یک لحجره کانی دیعت کانی کردستان للای مانستا ملا احمدی ملا محمدی ملا فرج لطاسو جیشار زور لوی قرآنی پیروسم ختم کردو دوی اوش لصالي هشتا كان دستم كرد بخند نوي دركي بكتابو بابتا أدبيو مشوية كانو لبوا أتوانم بلهم سرطايا بوبو كرد نوي نوسيني من لرجنامو غوفارا كان دا
2: كار عثمان سرطايا دست بيكي الشعي ورستانا غريتو بوكي آيا بحرتي أبو ياب خود بحولو تيكوشانو خند نوي غشيتو هست
3: اتوانم بلیم نهانیه که لنو ناخی همو کسی با رنگ کسکا خودی خوشی پی نزانه که اویش بهره کی خدایی بخششی کی خدایی که هر مروویک حسی بو هرشتیک چون خوای پروردگار بر ریاری داو که او کسا ولعظمی او داهای که او کسا او توانایا هبیت و آسان بی با او اتوانم بلیم هر لسرطای حفتاکان و من با گرتنم لرادیو کانی سنو کرماشان کوکات شکر الله بابان برنامه جوازی ادبی هبو من بیگرفی و برنامه و کاری زور لیکردم و دوائیش با خندنوی دیوانکانی وکو مولوی و پاشان ورگر راوکانی خیام سرنجی منیان راکشا بولای هندک جوانی سروشتی کردستان و دیسان لدشتاکانش اتوانم بلیم محنتي قلي كردو أو آزار نارحتي كالسر قلو من التي ايمهبو كاريتي كردن بو اوي كبتوانم نالم شعر بلكو هنده اقرو قالي تايبت بوبونو بابتانم دسلي كرد
2: بلا كار عثمان بلین یکمین شعر یکم لا بو بیتو یعنی نوسی بیتو لی رازی بی لکه یو دست پیکم
3: لی سرطای هشتاکان سال هشتاودو داوکو روگالی گوانی که لی دورو بری خونده بو دیسان بو اوش که توزی اگدر بکوه گرده که بو لی خومن سروشتی که جوانی هبو کاری تی کردم او شعروکو بابتی که سرشتی و نجوی و کاملایتی توزه خلق حزیبیه کردی ترشتی که ساده بود گرده بود هر لپالی خوامانه بنابی گردی شیخ علی بلامی تر خلق با آسانی در برینی ناوکی الان گردی شیخ علی
2: کار عثمان او من پیه بله آسی بر همکانه اونده چر را دکایا چند نوسینه ده یا حضاکن باسی نوسینه کانی خود ما بود
3: سالی دوزاره کانو بچر ری چومه نیو نوسینو نسالی دوزار دو دایه کم انشاب یکم تنم بکو دیمانه یک لار روشنامه کامل بلاو کدایه و ویتر دو بدوی اوه هم ده یک لار رادوی کانو وکو رادوی حلب جای شهید دنگی اگر تو رادوی حلب جای شهید رادوی گرمیان امانه و دنگی اسلام همو امانه لگل ما برنامه و دیمانه و شاوکی کلتنیان کردو منش لرشمامی سی صادق و لرشمامی شارزور و هروها گواری شارزور و زارگ لرشمامه کانی ترمک و شرخان که قطابیانی کامل و کاردریه که بابتو نوسیم هیو بوما نوسیم
2: کار عثمان شعر و کاروانی شعری امرو چون حالا سنجینی؟
3: شعر اتوانم بلیم لناخی خودی کسکان دا نیتکان دیارن پاکی و جوانی شعر لدر برین دا اتوانم بلیم بگویره نیتکانت بگویره نیتی کسکانت اتوانم بلیم شعر حال قلاوی کی نیوناخی او کسانی اوی که دری ابرید بی سر دوائی و گویگر دوائی اتوانی بیخونه تو کم کسانیتی چونه و آواتی چونه و خواستی چونه و حزی چونه شعر لیم ردات و انبلم بداخل بونی امهمو وسایلان و توزیک فراموش کراو خلکی لایدا و تو لای امباب تسلکی آنو کتوب چرانی فیسبوک و همو برنامه کانی فیسبوک خواند نوی شعر کم بوا بلا متوانم اوانی بلا موانی که لگل شعران دانو براون شعر
2: بلا کار عثمان کاریگری شعر هل سر ما دیری نکانو تا استا چر رو لکی هبوا لا دیدی جماور و بیسر و بینرده
3: شعر اگر بگرانو با فرموده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمی و این شعر لحکمه اتوانم بلا حکمتی که زانستی که لای همو کسنیا و شعر الهامی که خدایی بو او کسانی که لگل خدا دعبونی خدا دوزیان لیتی و لوانه کسی که تری شبه لاینی تری حزی خوی دنیایی و مادی امانه ظالبو بی اوانشی تیه که بی امانسا گیر
4: کار عثمان حضرکین دخشی شعری من پیشکش بکی
5: کردستانم خوشن اوی کردستانم ای ولات شیرینکم جگای بابو با پیرانم نشتیمان رنگینکم شاخو دستو دری تو گشت لم جهانا دهاو تایا شوی جوان جوانی و نگاری تو وک بهشتی خدا وایا ای منزل گی ایمان داری و یربونی بو ام دنیایا بلگم جین من تیکل بزار گلی جیا خوازی جیا جیایا حولی دشمن کارانی تو بجوری کی به اندازه توی عزیز و خوشویستی لا نکردین پر توازه امرو خامو نوسی نکم شانازی به خوی و دکات که سرودی نشتیمانیت لمه جودا تو مارکات ای منزل گی بوجانوی همو انسی عام عالم من نازانم به چزمانه وصف جوانی رصار کم چون به بلگی راسی خدا به اعجازی ام قرآن پاکترین خاک لسرزوی خاکی من که کردستان
2: کار عثمان کاتی که شعر اگه نوسی حزب چیه کی چیش لشعر ورگری اچی تا چه آسیک لباره گیوگردل لشعریان شعر نوسی
3: مانو سایدیانو که بودن زور شعر سروشتی جوانی دوروبر بو همو شعریک یکی که لوحو کارانی که بتوانه جانری کی شعری بو بیتو و روی دلی خوی تیب کاد اتوانم بلا من لو کاتانه دا چاوم هیه بلام لخوم جیا اروات دلم هیه لخوم جیا بیتا و جسته اگو کو پیکره جیه منه تو هوار به هواری او شوینانه او جیگایانه که چاوی دل ای بینه ارواتو ای بینم و اتوانم بلا تالو چیجی شعر للای هر شاعریک وکو کورپیک وایه بودایک چن خوشویسته رولکی للای چن عزیزه چن بخمیتی اتوانم بلیم همو شاعریک اوانا بخمی او شعریا او دقا شعریا که اینو سید وکو عفی جنابتن کرد اتوانم بلیم لدروی خوما لبی حکم بدرید شعری ام کسه سونه
2: دار عثمان تایستا بجداری کوری شعرو تکالی شاعران و آشنایتی شاعران کردوه
3: بداخل و اعم چند سالی دوائی نایم لسالکانی دو هزار و پیوندی که باش من لگل دوستانی خوام هبوه و اتوانم بلن اکتریش من ناسی و مانسایگن جناب دیکی اگلو کسانی اونکو هاوریک که لسالی سنتای دو هزار کن و یم اکتری ناسینو اتوانین پرسور رایی که ادبی من بودید لگل اکتریه ولكن صوري كيشوكو جنابت وكو موصى جمال بيدار وكو موصى بكري كاني همزي وكو موصى كاكخاني عازباني ولكن كومالك موصى آيني دي كيشوكو موصى غريب بينجويني لخزمتي كومالك موصى بريزا صورم دي ورقشتم لرول بهري شعر كامي أنو شعر ما نالو غور كردوا وفوانم ملين استا دوبرك لو نامعنم هيا بناوي لآميني وفاداري ويجدع كون كردونة وزيافت لصدو قصور نامية هي خنبو آزيزانو وهي او آزيزانة للايمن كاتوالي
2: لبواري نسين دا بيشتريش باس ما كتايسة چنك تيوي دان راو دا
3: بداخل نمتواني و بباني مردی و باری اولی و داره ای خوانو لسابیان بدم اوانی که لساب درام تنها سی دانه یا سی صادق لانی زی مجودا همگاوی لتمن که هر لسر شالی سی صادقا و کش و سن اخوانی شاعران کلم دعیان دا بلاو کرامتو لساب درام و زیادر لحجده کتیب و نامیزگی دیکن نوسی و دامنا و ایتر لبر حالتی داره و امکانیتی خواهن نمتوانی و هرمان
2: شعری سرکوتو چون بناسین و بزنین ام شعر سرکوتو کاریگری لسر جمعور هی
3: شعرک که کاریگری بیوی لسر هر کسی اتوانم بلن خلق کام اتوانو شاهیدی او بدن و اتوانم بلن شعر خودی خوشی آسوده الید شعری جوان و خوش و سرکوتو اتوان بله مگر کوم یتمن پاک به برانبر به خدا برانبر به آین برانبر به نشتیمان برانبر به خلقی خومن اونی تپاک جوانی در ابره برانبر همو اوشتانه که تلبیم هر کسی توانی جوانی دورو بر هست بیبکا و بتوانی بیخواد سوار شوی همو بستو شعری خوی و شعری که سرکوتو و اگر هر شعریک لغو خاندنی خاکو مشتیمانو آیم به اتوانم بلیم شعریکی فشده من وای بوچم راشدین نوین لدنیا لجوانیا لخوشیا لناخوشیا همو امانه اتوانم بلیم بشکن لجیانی این خوادی بوی یاری کردون کسی سرکوتو کسانه بسر همو گرفتکان آسر کره و هیچ نی بزینه و بزانید خوشی و نخوشی کن بشکن لخواتی خواهی و ایمت وانیم انشاءالله خور را گردیم لسر همو اونا راحت یعنی که رومان تیکا چی در روی خودی نفسی خومان و کسایتی خومان به و چی در روی کوملایتی و مجتمعی خومان
2: ایم از اول دست پاس دکن هوایی تامان ریزیو سرکوت نیو خواز.
3: منش سپاسی برنامه کتانو و همو او عزیزانه کم و جناب تو همو عزیزانه کم که گل ایمیو و بیسری دنگیمان.

بسرانی بارس خوشویستان پختیک لا جیانامی مامسامل احمدی تاصلو جتان پیشکش دکین نوی تاوی احمد محمد فرد سلیمان ناصر اوبا ملا احمدی تاصلو جی شار زور لسال 1933 لا شار زور لدائق بوا لتمنی حو سالی دا لایباوکی کزانایی آینی بوا که ناصر ابو با ملا محمدی شالی لگ دسی بخویندنی قرآنی پیروز کردوا باشان فیری خویندن و نوسین بو و دواتر هل لایباو کی کتیبکانی گلستانو بستانی سعدی خویندو و لگل کمیگ لکتیبی زانست شرحیکان دا لسال 1964 باوکی کوچی دوایی کردو و باوشی ویا بردوان بوا پاشان لسال 1951 للا امام ساملا شیخ عزیزی سالایی دو سال خوندویتی لشار زورو ماماستاتی کشانو حولی زوری داو زیرکیو توانای لبرکدنی باشی هبوا اتا سدان شعری فارسی و عربی و کردی لبر بوا ماماستا ملا احمد لسال 1957 او سرگیری کردوا لگل خاتو جیهان حم صالح رحیم کوا آموزای خوی بوا چوار کرو چوار کشیان بوا کوا تواوی کرکانی اهل ایمانو باورو دلسوزی بون با آینی پیروزی اسلام یکی اگل کرکانی بنای ماماستا ابو بکری تاصلو جا و ترخوینو پیش نویجا ماماستا ملا احمد ماوی 45 سال و تر بیجو پیش نویجی کردوا لا گندکی خویانو گندکانی شهر زور دا ماماستا لگل کاری ملایتی دا کسایتی که کوملایتی به هزبو لا جیانی دا بجداری چندان کیشه کوملایتی کردو توانای که باشی هبو لا ناسی نوی رچلکو نسبی بنمالکان داو چندین کس هاتون تا خزمتی بو پرسیار کردن لبنمالکانو بباشی ولامی داونتاو لمیانی و تارکانی دا نمونه زور جوانی هیناوتاو بو بحس کردنی و تارکانی و جگه سرنجو گرنگی دانی آماده بوان بوا ما مستا بو بجیوی جیانی خوی کاری کشتو کالی کردو و موچه خور نبوا لدوای بسر بردنی تمنکی جوانو پر خزمتو آینداری لکوتایی سالکانی تمنی دا دوچاری نخوشیگ بوو کاریگری لسر جمو جولو لاشی هبوو بهزی کردوو بینینی چاوکانی لدزداو لمکات دا کروک چکانی لخزمتی باوکان دابونو بباشترین شیوا خزمتیان کردو اتا لبر بیانی بسو پینجی دی 2004 دلا زیندو که للیدان کوتوو برو آسمانی مهربانی خوای گورا برز بوتو گشتو تا کاروانی دوستانی خواو بخاک سفیر دراؤ.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمه 30 آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوانکی دکا حتا وکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویتیوا بسرانی باوردار. واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کدبیت مای اوی خواهی گوره لی خوش به. اوش آتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست به دکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشنده و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه، رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتوتوا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري روجي پاداشتو سزايا، پادشاي روجي قيامتا كدات پروري رهاو بيس نوري تيدا برپادا كات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دا کن لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانه دا بطونه بیت بکسی دیکا لبنده کانت ناکریت.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدایا بردوام رین مویمان بفرمو بو امر ربازی راست و درستی اسلاما.

0: برنامو ربازی اوانیه لناز و نعمتی خود بهره ورد کردون نمان خیت سر ربازی اوانی خشم و قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسر گردان و گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانین یانوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات

بسم الله الرحمن الرحيم.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

بسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یو بستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی دا که با آیتی چلویکی سورتی الانفال دست بیدکاتو با آیتی نوددوی سورتی التوبه کتایی پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

وأنت احفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. أبو هريرة دلي بيغمبري خواه درود و سلامي خواه لسر بفرموي: نزيق بوتو هنده نماوا وايلي بيت خلق پرسيار بكنو يچشيان بليد او خواه مخلوقاتي دروس کردوا اي چه خواه دروس کردوا زا اگر وايانوت ايوش بلين: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واتا خوايكا تاكو تنيايا همو نيازمندان رو لودا كان بودزي بزيبوني نيازا كان يانو اويش نيازي بكزنيا كسي لي نبو ولا كسي جنبو وهيت هاو تاو هاو نشيني چينيا انزا باسي زارتف بكات لاي تبيو پنا بخوا بگريت لشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله ورسوله. أبو هريرة دلي بيغمبري خوادرو دو سلامي خويل سر بفرموي بردوام خلق برسيار دكن حتى وايل ديت دوتريت او خوا مخلوقاتي دروس کردوا اي چه خواه دروس کردوا زا هر کسك شتي چي لو بابتي بيز بابله باور مهنا و بخوا و پیغمبركي. عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ أنس دلي بيغمبري خواه درود و سلامي خواه لسر بفرموي خلق دست هل ناگرن لوي كبه برسن او خواه بدي هنري هموشتكا اي چه خواه دروس کردوا. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ أنس دلي بيغمبري خواه درود و سلامي خواه لسر بفرموي خواه قورة فرموي أمتكت بردوام دلين أوتسيا أوتسونا حتى دقنا أوي كدلين أو خواه مخلوقاتي دروس كردوا أي چي خواه دروس كردوا. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. عائشة ضلية بيغمبري خوادر دو سلامي خوالي سربي فرموي هنده در شیطان ده تلایه چکتانو دلی چه درستی کردوی؟ اویش دلی الله. اویش پی دلی ای چه اللهی درست کردوا؟ در هر کام یکتان هستی باو کرد بابلیت باورم هی بخوا و پیغمبرکی چون که او وسوسی لکل دکاتوا. عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. عائشة ضلي بيغمبري خواه درود سلامي خواه لسر بفرموي زاري واهي الشيطان دي تلايه چكتانو پي دلي چه دروستي كردويت؟ اوش دلي الله. اویش پیداله ای چه اللهی دروس کردوا؟ زا اگر ایچ یکتان هستی باو کرد بابلت باورم هي بخواه و پیغمبرکانی چون که او وسوسه لیدور دخاتوا. عن ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله ورسوله. ابن عمرو ضلي پیغمبری خواد رود و سلامی خواهی لسر بفرموی هنده زر شیطان دیتا لایه چکتن پی دلی چه آسمانی دروس کردوا؟ اویش دلی الله. اینزا پی دلی ای چه زوی دروس کردوا؟ اویش دلی الله. اینزا دلی چه اللهی دروس کردوا؟ زر هر کامکتن هستی باو کرد بابلید باورم هینا بخوا و پیغمبرکانی. رون کردنوی فرمودکن معنی فرمودکن رون و اشکره و پیغمبر درد و سلامی خواه لسر به پیماندالی که او جوره پرسیار و خطرانه که بدلی مروف دادید هیچ نیه تنها وسوسه شیطان نبید و رگای در بازبونشی لو وسوسه پشانداوین و تینی آمنتو بالله و رسولهی و پناگرتن بخواه لشر شیطان. امام غزالی دا فرمیه یچ یک لافیل و تلک بازی شیطان اویا که هانای خلچی عوام و کسی خلچی عوام و کم زانست داد کبیر لذاتی خواب صفاتکانی بکاتوا لهندی رو و که عقلی نای بریتو گمانی لعینکی دا با دروز دکات یعن خیالی و لسر ذاتی خواب با دروز دبید که پی کافر دبید کسی و با چونی خوی زور دلخوشو با خوی دنازید که هنده زیرکو بیر تیجه کتوانی ویتی بگات اپلی لناسینی خوا و به عقل ترین کس اوانن کلا همو کس زیاتر با عقل خواین و دنازنو لی رازین و عقل ترین کسیش اوانن کلا همو کس زیاتر رخنه لخواین و بوتونکانی خواین دگرنو همیشه پرسیار لزاناکان دکن بوتی گیشتن لرازتیکن و او کسانی که دو تاری او وسوسانه دبن خلچی نزان نو عوام نو نک کسانی زاناو تیگیشنو هر بای پیغمبری خواد رو دو سلامی خواهی لسر بی پیان نالید با تاره سر کردینی او وسوسه بطن دی کولینوی زیادر بکن بلکو دی انجیره تو با تازه کردنوی باور یعن بخواو با پیغمبرکی و کاری توی جنو لی کولینو با زاناکن بزیده هلید چون که کسی عوام اگر زیان بکات و دزیج بکات هشتا توانی کمتره لوی که لخوی و بنزانین و بنفهمی قصه لسر ذاتی خواه بکات چون که امه یان دبیتا هوی کافر بونی کسی زانه و عقلش به هوی عقل و زانستکی و او راستیا باش دزاند که خوانه به درست کراو بید حتی بلین چه درستی کردوا وشتی درست کراو هر جیز نبید بخوا و ام پرسیاره خوی لخوی دا حالیو تنها وسوسی شیطانا.
1: مانگی مولود مانگی ولانانی ناکوکی و دوبرکی و حال دانوی لاپاری نویا لمیجوی جیان.

گرانوا بو پیاما آسمان یکی محمد درودی خوایل سربه دستبری آسودیو بختوری بوم روایتی دستگروی کردنی هتیوانو هجارانو نداران لاروشتی برزی پیغمبر مانا لیادی لدائیگ بونی پیغمبری پیشوا دا درودی خوایل سربه بلنی بردوان بون لسر باز پیروزکی دوپاد دکی نوا

چن مزنید ای محمد بم همو پلانو دجایتی در حق بخوتو پیامکت دکریت هشتا تختی مزنترین مرووی میجو هر هیتو یو ناوت ویردی زاری میلیونها باوردارا پیروز بید یادی لدائیگ بونی محمد درودی خوای لسر بید.

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکاکاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیرودی داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روجی محشر غدر و ظلمی زور اکرا لکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma basma la alqay amjarada babatik amajib piyabkin evjbilitiya لخود نوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بو هاو سرانی دیاره یکی گلو پرسیارانی که هندیک جار لشقام دورو جندره پرسیار کردنه لسر چونیتی معاملی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لگل هاو سرانی و یان خود نوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بو هاو سرانی خود نوی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم در انجام کهی بریتیه لچونیتی معاملا کردن لگل یانده جی خویتی کمروفایتی بردوام چاوی لسر سیرتی پیغمبری خواب صلی اللہ علیه و سلم و پرسیاری لسر برگه ببرگکانی جیانی پیغمبری خدا هبه صلی اللہ علیه و سلم هلا نو مالو خانواده خوی و حتا اوکو اگات کوبلگا بگشتی ولای همو کسی که به اشکرا به که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مادن پی ناسکی اوی که بریتیل لنیر راوی خواهی گوره بویا آکار و رفتارکانی و گفتارکانیشی ترجمه نقشه خواهی گوره لسر زویه و اتا او پیغمبر دتوانه پیاده نقشه خواهی گوره بکه لسر زویده و یعن ترجمه فرمانکانی خواهی گوره بکه اگر قرآنی پیروز بریتی به لدقه چی تنها نسراو پیاده کردن و پیرو کردنی ام دقانه یکم کس بر پرسیاریتی لأستوی پیغمبره صلی الله علیه و سلم یعن هر پیغمبری چی تر لوانی هر پیغمبری گل پیغمبران گلان و امت و خلقانک خویان با لپیشتر بزانن باوی کباسی لیو بکن ویان بجوری گل جورکان پار زری اخلاق و آکار و رفتار و گفتارکانی بن یان بوبن بویا ایمه امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشویشی گشتی و زانایان بشویشی تایبتر پیویستا خومن با پارزر یان خومن با روشن کروی کارکتری روشن کرنوی نخشکان و هنگاوکانی پیغمبر بزانین صلی الله علیه و سلم و خومن ببر پرز بزنین هاوکات دبه چاوری اوش بکن خلقانک پرسیار من لی بکن لسر پیغمبر کمن و خلقانک تماعی زیاتر یان هبه با دینی پیغمبری آخر زمان صلی الله علیه و سلم که اسلامه لبر اوی هم قرآنی پیروز آماشه پی کردوا و هم پیغمبر کمن صلی الله علیه و سلم آماشه پی کردوا لفرمودکانیا و هم ایمش بردوام علین پیغمبر من پیغمبری آخر زمانه و اتا کتا پیغمبر که بوم رو فاتی اتوا مادم کتا هم پیغمبر کوابو دشه و دکره مرو فاتی هموی چاوی لم پیغمبره به و چاوی ببره تا هنگاوکانی و چاوی ببره تا هموی ازگکانی جیانی ام پیغمبره او کتا تیدگاه خوننوی ام پیغمبره با جیان چون بوا لدر انجامی خوننوی جانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هل لناو خانواده که خویه و حتی او کوگات کمالگا بگشتی اما در معنوی لم آلقه در زیادر خوننوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بو آفسرانی قصب کهیم و اتلکات اگده ام پیغمبره صلی الله علیه و سلم لیکم یزگی جانی خوی کبریتی لناو مال و خانواده خوی چون خوننوی بو انه بو و چون معاملی لگلا کردون لبرو لبیر معنی چه در انجام هر خانواده که ایتی دتوانه بوی بیتا پال پشت بو گندنی بانگوازه که و هر خانواده و خیزانه که ایتی دتوانه بیتا پاریزری یکم لپیامی پیغمبره ایتی که و با پیچوانه شوا و که هندگ لپیغمبران و که نوح علیه السلام و که لوط علیه السلام خانواده و خیزانه کنن لراستی دا بونه تا بشگ لارک بسرشانی ام پیغمبرانه و بسرشانی پیامکانه و بویا پیغمبری خو من صلی اللہ علیه و سلم ایمشی فیر کردوا
1: کله کمی وزگی جان که وزگی جان لناو خانواده و خزانه و تیروانون و خنوی اما بو خانواده و خزان دتوانه ببیت بنمایشی باش بو اوی هنگاو بنین برو دروی خزان پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیروانینی او بو هاو سرکانی تیروانین نبو بو کسی درجه دو بلکو تیروانینی بو کسی هبجانی بو او کسی که دتوانه ببیتا معی بختوری لگلی دا و دزباری او پیامه گرانه ببی که خواهی گوره پیداو خون نوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بو هاوسر و خیزانه کانی اوابو لپیش پیغمبراتی محمد و صلی اللہ علیه وسلم خون نوی بو هاوسر لراستی دوانه بو بلکو خون نوی بو و خون نوی بو در کسی پلدو یعن کمتر لپلدوش تا او راده للای خلقانی نفامو للای خلقانی که خوان نوی درستیان نبو بوجیان افراد بریتی بو لأو کالایی لو شونی که پیاو پیویستی پیتی دتوانه سودی لب بینه و لو شونی که پیاو پیویستی پیینیه اتوانه پشجوی بخوا و دتوانه توری بده بلام پیغمبری آخر زمان صلی الله علیه و سلم محمدی کوری عبدالله کاتکهات خوان نوی چی نوی بو افراد کرد بشوی چی گشتی و بو حاصر بشوی چی تایبتر خن نوی اوی که حاصر بریتیه لحاجیان حاصر بریتیه لدائی که خیزه من علاکانت حاصر بریتیه لأو کسی دتوانه نیوی ایمانی تو بپاریزه و کچون لفرموده جوانکانیا اماجه بوداوه که افرد پاریزه ری نیوی ایمانی پیاو تاوکری نیوی ایمانی پیاوه لراسی داخ ام جور خیل نویه پید داله افرد پیگیشی به هیزی بولای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بتایبت کاتی دبیت هاوسر کاتی کدی سیری خدیجه اکی بو نمونه خدیجه رضا و رحمتی خواهی لیبه خزانی یکمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کاتی شو به پیغمبری خدا دکا خدیجه تمنی چل ساله پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم تمنی بیستو پین ساله آیا چه هیزه که ددوانه افرده چی تمن چل ساله لگل گنجه چی تمن بیستو پین ساله یک بخه ولجر یک سایه ده بحوینه و بجوریک که اونده به یکتر بختور ببن که تک پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دبیت پیغمبر لتمنی چل سالی ده و خدیجه تمنی سرکوتوه برو زیادر برو شستو اونده سالی لم کاته و لم ساته ده یکمین پال پشتیک که بو پیغمبری خواه دروز دبه بریتیه لخاتو خدیجه آیا خدیجه هروه به آسانی بو بم پال پشته و بی پیشه چی توانی ببیتا کسیک که لیکم هنگاو دا کاتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لأشکو تی حراوه اچیتا و مالاوا و باز دو اکا که امروشتی کم دینی و اترسم لوی برو شلجانم ببا خدیجه افرمین نه دل نیاب خواهی گوره شانی تو داناخ زینه و خواهی گوره لشانی تو کم ناکاته و لبرای تو کسی چی دست بسریتی و اینی کسی چی که بدم محتاجه و کسی چی بدم کسی که وی که داخوازی لسر تو به کامل صفتی جوانی پیغمبر بیری خواهی اهنه تو افرمین تو خواهنیم صفتانی لبرای دل نیاب که خواهی گوره شانی تو لکدار ناکا آیا ام پشتیوانی سرطای خدیجه و کوی کمین هنگاو با پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکره در انجامی خن نویشی غلطی پیغمبر به بو هاوسر که پیواب افراد بریتیل و کالایی لهر شوینک پیویستید پی بسودی لبینه و لهر شوینک پیویستید پی نبوازی لبینه بدل نیایه و نخیر بلکو زمینه که پیغمبری خواست سازاندویتی که پیشتر بکردار بخدیر خاتو خدیجه گوتو تو هاو جیان می و تو پشتیوان می زمینه کسازندویتی او تا لیکم ساتی پیغمبراتی دا یکمین کسی که پشتیوانی لیکا بریتیل خاتو خدیجه لیره و پیغمبر کمین کسی که پشتیوانی لیکا بریتیل خاتو خدیجه لیره و پیغمبری خواه پیمانه لی ایوی پیوان اگر اتانوی حاصرکان

0: رادیو محراب دنگ یک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه جیانی هاولان برنامه جیانی هاولان جیانی هاولان برنامه کی رادیو محراب لم برنامه دا لپرکان میجو هل ددینو گشت یک دکاین بو باشترین سردمو لگل هاولی کی خوشوستی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دجین برنامه جیانی هاولان لامادو پیشکش کردنی ما مستا نصر الدین برنامه جیانی

0: في النواصب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بسراني برز خوشوي صلاي خواي قورتان لبيت بردوامي لقلتان دالا پيشكش كدني جياني هاولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم. امروش القي شانزهم لجيان نامي خزانة برزكاني پیغمبرتان صلى الله عليه وسلم پيشكش اكين كتياي دا باسی چی کورتی کویلو بندکان دکین بندو کویلایتی دیارده چی زور کنی مروفایتی ها لدیان هزار سال پیش لیسته مروف که جنجی لگل یکتر دا کردوا هر کسی بردست کوت بید کردویتی با عبدو کویلی خوی همو ایشو کاری چی پی انجام داوا کرین و فروشنی پیو کردوا اتوانین برین کویل کردن باشترین حل بجاردن بوا لنیوانی دوشتا یان کشتن یان کویلایتی کردن خلق اوکاتا کویل کردن یان پی باشتر بو لکشتن. سرتا مروف کدین و قوم و سنور و ایدیای نبو لپیناوی مانوی خوی دا شری کردو و هر کسی گرتوا کردوی تی با کویلی خوی و لراو کردنی درندکان و نیچی رزبلا حکان دا بکاریان هیناون. یان کشتو کال و باخ و رز و زیوکان یان پی برهم هیناون و لگوربونی شارکانیش دا کاری گوریان پی کردون. وک دروس کردنی اهرامکان لمصر و دروس کردنی گرد لبیابانکان و داتاشینی شاخ و هیکل زور گول و زبلا حکان لسردمی نفهمی دا کویلبون دیارده بو لای همو خلق آسایی بو که کویلی هبید جن بیدیان پیاو گوره بیدیان پچوک یان آسایی بو لای خوی و خیزان و منالکانی روژگ لروژان ببن کویلی کسانی تر هیچ آساییگ نبو بو کویلکان گورکان یان چون یان ویست بید آوا مامالایان لگل کردون اما بابتی چی زور گوره و فراوانه امل ردا ناتوانین حق خوی بدینه تنها بو برچاورونی ایوی برز و نه چن سردم یک دهنین کچی د کویلکان کراوا یونانیکان بروان و ابو کمروف دو بشه بشی چند بیت سربست و آزاد بیت بشکی تریان کویلو خدمتکار بیت و خدمتی اوانی تربکات ارسطو ل جمهوری افلاطون دا کویلکانی بی بشکر دوله همشته علی عبادت خدمتکار بنو هیچی تر پیغمبر مسیح علی سلام یکسانی خسته و نو مروفکانو فرموی جاوازیان نیا بلام زوری نخیند شوین کوتوانی نه انتوانی درجه به پیامکی بدن و تیان مروفکان دلیان یکا آزاد بنیان کویلا رومکان که لسر دینی مسیحی بون پیامی انجیلیان حل گرت بو بروای نوابو که عبدو کویلکان مروف نین بلکشتی اکن وکو اوشتانی که مروف و خزمتو پیداویستی خوی بکاریان بهینید لود برزی و خوشویستی کرسی و دسالاد وایلی کردون حزیان اکرد همو کسی همو دنیا جرد دستو کویلو خدمتکاری اوان بید. شاری روما که پایتخت روما بیزنتین یکان بو بازار چی تایبتی هبو بکرین و فروشنی کویلکان لجنو پیاو. دیان هزار کویلی تیابو کرین و فروشنیان پیاو اکردن. همویان روت و قود تنانت پاچه پر روی کشان نه ادا بسر عورتیان دا چون که حساب مروفیان بو نه اکردن. یهود یکان رگان دا بو به همو جولک یک عبدو بنده هبید. اما دلنیاین که دینی خوار رگه نداد ببونی کویلا بو هر پیغمبر کاتبیت و لهر سردم یک دابیت بلام لبر اوی که تورات دستکاری کراوا چندین بندیان دانا و که رگه داد ببونی کویلا یهود خویان به شعب الله المختار دا انین و تا گلی حلب جردراو بسر همو دین و مروفکانی تر دا بوی رازی بون خلکانی تر ببیت کویلیان و خزمتیان بکات نه انتوانی خویان لو درباز بکن کنبن با کویلی خلچی تر بویل ناو تورات دا درباری خوان هاتوک دلی اگر کس یک جولکه یک پکات با کویلا او تنها شش سال کویلا ابید لسالی حوتما آزاد اکرید اما تنها بو جولکه یا بلان بو کسانی تر با کویلایتی امان و حتا مردن لسدکانی ناوراز دا کاتی گرانی روی کرده سین پیاوکان دسون خوان دفروشت با دولمندکان لپیناوی قوتو پاروی قرجی جنوم نالکان یانداو رزگار کردنیان لحرشی مرگ فرسکان بیدوزی کی تازه یان وتیان ملک و پاشاو چیستراکان خوینی خواکان للاشان دایا کردیانن بخوای خلق همو خلچی جرد سلاتی خواین کر با عبدو کویلی لباتی خوا چیستراکان یان اپرست اما جگلوی که خلق بخواین کویلو عبدی تریشان هبو خرابترین شد او بو که هیچ یاسایگ نبو لخزمتی کویل دا بید ازادی رها بو گورو دا سلات دارو خوان کویلکان بو ایان کرین ایان فروشتن برسیان اکردن، آزاریان ادان، وک مر و مالات لیان اخرین و کوزیان اکردن، خورسترین ایشان پی اکردن، گرنگ نبو بلاینا و برسین یان توینو یان هیلاک، لکاتی بیجویده زور با آسانی این کشتن. زور با کرتی اما حالی کویله بوله پیش اسلام ده. که اسلام هد یاساکان هموی گور را مروفکان آزاد کرن یاسای کویلایتی حلوشایه و فرموی مروفکان همویان وکو یکوان. کز لکز گورتر نیا، کز لکز چاکتر نیا، کز لکز باشتر نیا، مروفکان وگدانی شانوان، باشترین یان چاکترین یان او کسی که لخوا اترسه، که داد پرور لگل مروفکانی تر ده، ام بریارش تنها خوای گوره ایده، کز بوینی خوی بچاکتر یان باشتر یان بتقواتر بزانه لکسی تر، بلکو او خوای گوره دیاری اکاتو لدوار روش دا پیمان علیتوا، لپیش اسلام دا شر و شوری بردوام و نبونی و هجاری و گرانی بجوریگ لپرسندن دا بو زوربه خلق کویله بون. اگر ازادیش بکرانه پروانانی کن دزنه اکود. جگو مالو حالیان نبو. بوچوب چن لی که احرام بگرن لچوب حسینه و. لبر او زور جار کویلایتی و ازارکانی للا باشتر و پیا قبولتر بوا. لسرطای دعو بانگوازی اسلام و لدست پیا کردن و دروزبونی دولتی اسلامی دا کویله امان زور بو. اسلام درقتی نه اهد، چاره سریب کد. زور بی زوری خلق کویلکانیان بپاره کردی بو، با آسانی دزبرداریان نه ابون. مسلمانان و دولتی اسلامیش اوانگیان پاره نبو که بتوانه کویلکان آزاد بکد. بلام، رگه چاری زور باشی بودانه. او دوشمن شرکرانی که هموش یانیان دانه بو بود جایتی اسلام و برنامه خوا، اوانی که جویان بو آموشگاری و داوکانی پیغمبری خوا نه اگرد، اوانی که بردوام لشکریان کو اکرده و بولنه و برنی دولتی اسلام، کات یک هرشان اکرد زور بیان بدیل اجیران به همو باری چی یاسای او سردم ابوای بکرین بکویلا اسلام کومل گیاسای بودانن که بدر جای میجو لهی سردم گدا کویلا کان شتیوان بخوانو نبینی بو اسلام فرموی اگر مسلمان ابن اوا آزاد اکرین خو اگر مسلمان نبونو کویلایتیان قبول کرد اوا ابید وکم رو رزیان لبجیرید خواردنو خواردنوی بخشان پی بدری جلو بر جی شایستهان بو بکرید شوینی نوسنو حوانه ان دیاری بیت نابیت سزا و آزاری جستهی بدرین اگر دیلیک چند کس یک فیری خوندواری بکات او آزاد اکرید لدائیگ بونو حاتنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بو بوهوی آزاد کرنی کوی لکن او کنیزکی کمجدی دا با ابو لهب که محمد لدائیگ بوا آزاد کرا لپیش بونی با پیغمبر دادوری خواهی لسر بی زیدی کری حارسی آزاد کردو کردی با کری خواهی پیغمبر دودی خوای لسر به فرموی گوری و ریز بو عرب نیه بسر غیر عرباو فضلی سور و سپی نیه بسر رش پیستا الا بل خواه ترسان نبید. هر کسی زورتر لخواه بترسیو خمی خلچی هبید اول پیش همو کسی که ویلای خوای گوره. پیغمبر دودی خوای لسر به هر لسر تای دعو و فرموی کوی لکان آزاد بکن. پیشوا ابو بکر همو سربوتو پارو پولی لآزاد کدنی کوی لکان دا صرف کرد. پیغمبر دردی خوای لسر به بو خوی 63 بنده آزاد کردوا دای که عایشه 67 کویله آزاد کردوا دای که خدیجه د کویله و ام سلمه د کویله و اوانی تریجه چی چندینیان آزاد کردوا حوالانی تری وکو عبدالرحمن و عثمان کور عفان و امام عمر زوربی حوالانی تری پیغمبر صلی الله علیه و سلم حولی زوریان دا بو آزاد کردنی کویله کان قرآنی پیروز پر لباسی کویله و آزاد کردنیان لسورتی توبه آیاتی شصت دا فرمی.

اوانی به هاوسرکانن الین ایول جگی دایک مانن دوایی پشیمان ابنو لوقسی کردویان او سزای او هله گورای ک کردویان برانبر هاوسرکانن ابیت کویلیگ آزاد کن او سا خوای گورلیان خوژ ابیت پاشان فرمی هر کس یک کس چی به هلو بنزانی کوشت واته کوشنکه عمدین ابو او ایش سزاکی آزاد کردنی کویلیکا و اگر پیایگ لمانجی رمضان دا بر روش چوی لای خزانی و جماعی لگلا کردو روش وکی بطال کردو او دبید بو کفارتکی و تا بو لاچونی او تاوانه لسری کویلی یگ آزاد بکاد. لپیش اسلام دا اگر برده یک کسی که آزادی بکشتایا او یکسر اکجرایا و خو اگر آزادک برده یکی بکشتایا اوشتی که آسایی بو خوینی نبو کسی چی چی پیانه اود. بلام اسلام وانالید ابن تیمیه فرمید هر آزاد یک کویلی یک بکوجید او وکو او اکوجریتا و پیغمبر دودی خواهی لسر بیا فرمی ایمانداران همویان لخوین دا چون یکن لگل همو او تیکست جوانانی که باس من کرد لسردمی دولتی اسلام دا خلیفه عثمانی سالی 1830 ببریاریک همو کویلکانو کویلایتی بونی لسر تاسری ولاد دا آزاد کرد کبوهوی شادی و خوشی لهمو سر تاسری ولاتی دولتی عثمانی دا اوکاتا. هر لوکات دا بولا سایی کدنوی دولتی اسلامی سروشی امریکا بریاری چی لو جوری در کرد. جنجی چی گوره لنیوان امریکای سرو امریکای خوارو دا دروز بو کچندین سالی خایند و دیان هزار بو نسو تمنی او جنگا. برزانم. امالیر دا ناتوانین لو زیاتر باسی ام بابت بکین. خواهی گوری ارمتی من مداد بو برنامه چی تایبت تنها ویست مولامی او کسانه بدمه و که دلین پیغمبر دودی خواهی لسر به هندگ لخزانکانی کویله بونو وکو کویله معمالی لگلا کردون. حاشا که پیغمبر دودی خواهی لسر به آوه معمالی لگل هاوسرکان یا کرد بید. دای که جویره اجاره تو افرمه که پیغمبر دودی خواهی لسر به وفاتی کرد نه درهمه، نه دیناره، نه عبده، نه جاریه چی لدوا بجه نمه. پیغمبر دودی خواهی لسر به افرمه هر افرتی چی جاریه لگل هر کس یک دابید که من دالی بو اواج نکه آزاد ابید اگر من دالکی بمردویش بید. پیغمبر دودی خواهی لسر بیا فرموی استوصو بالقبط خیرا فإن لهم ذمتا و رحمه. فرموی اموشگاری تان اکم لگل قبط یکان دا باج بن چون که اوان لگردنی ایو دان ابید بسوز بن لگل یان دا. پاشان فرموی رحمتی خواهن لی بی دای چی اسماعیل و دای چی ابراهیم جلوانا. بیسرانی برزم لوزیاتر ایمتو البابابت کمان نادین ام قسانی که کرد من بس با کسی اگر بیوی جو بیستی خواه و پیغمبرکی بید اوانی که نیانوی تواو دلنیابن هزاران کتی بو بابتی جلن براو بخون نوا هر تی ناگن. بوی لیره دا کتایی به برنامه کمان دینین تا القیه کترو برنامه کتر همو تان بخوای گوره اسپیرم خواه تان لگل.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: خوای گوره ویستی لسر هر شتیک بیت دیکات. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينها بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. ابو موسى دلائه پیغمبری خواه درود و سلامی خواهی لسر بفرموی اگر خواهی گوره ویستی رحم با امتیک بکاد لبندکانی خواهی اوال پیش اوان دا جیانی پیغمبرکه انده چشیت حتا بیکاد برای خوش کرو پیشنگ لبردم یانده و اگر ویستشی امتیک لناو برید اوال هشتا پیغمبرکه ان زیندو اشکنزه انده داد حتا پیغمبرکه بیان بینید که چون لناو یانده باد حتا تاو روشن بید بلا ناو چونیان کاتی که بدرویان خستو و لفرمانی درچون.
1: رادیوی محراب دنگ